ucenicii săi și le-a zis: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu-i așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi, inadecvate, de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Vă propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțin activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite, obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar desigur vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă, adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se apleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care, din punct de vedere psihologic, să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau, dimpotrivă, nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume, e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Visul unei prințese. De mă priviți cu ochii cei firești, sunt un muritor ca voi, ca oricare. Însă în ochii cei dumnezeiești, suneam regesc, eu am valoare. Sunt o prințesă, tatăl meu e rege și are o împărăție minunată. Supușilor le-a dat o sfântă lege și o dragoste de ei nemăsurată. Și eu mă lupt aici, cât pot mai bine statutul de prințesă să-l păstrez. Să nu pășesc la tronul cu rușine,

Vin în fața lui să îngenunchez. Mă lupt mereu cu fie ce ispită, ca rochia să-mi o păstrez curată, așa cum el mi-a dat-o, înălbită, că doar cu ea îi pot ieși în față. O, și mă tot lupt, de când mi-a spus că împărăția lui neperitoare va moșteni un prinț frumos, nespus. El mi-a trimis a dragostei scrisoare. Prințesa mea iubită, oare știi că haina minunată ce o ai pe-o cruce am țesut-o, ca să fii mireasa mea în strălucitul rai? O, prieteni dragi, vă spun eu vouă azi că zilnic îi citesc a lui scrisoare și pe genunchi cu ochii lăcrimați îl tot aștept, privind albastra zare. Visez o zi cu soare fără apus, când pe un cal cu aripi de zăpadă va apărea doritul prinț de sus să mă conducă în țara așteptată. Visez o veșnicie în lumină, cu îngeri, o cântare neauzită. Pe străzi de aur voi păși întihnă, iar prințul îmi va zice: fericită. Și voi uita când mersul meu prin lume tânjam la fericirea peritoare. Ce mă așteaptă nu se poate spune. Lumină, strălucire,

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Din nou invitată la Vieți transformate, Adelina Fronia. De-a lungul a două episoade am discutat deja lucruri care îți îngheață sufletul. A trecut printr-un avort. De atunci căutarea ei după împlinire a numărat mai mulți bărbați. A trecut prin ceea ce înseamnă părăsire de Dumnezeu datorită faptului că ea avea impresia că nu se poate înfrâna decât cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a simțit părăsită de Dumnezeu. Multe, multe lucruri am discutat. Adelina, din nou bine ai venit.
2: Bine,
1: ce crezi? Găsit. Ce am zis? Am zis bine despre viața ta?
2: În trei cuvinte, cred că da. Acum i-aș invita pe cei care se uită la noi prima oară să urmărească și episoadele anterioare.
1: Ce crezi că ar mai fi de adăugat așa într-un minut despre ce am vorbit până acum și apoi trecem la ceea ce faci tu, la consiliere, la ajutorarea altora?
2: Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de completat la ce ai spus tu. Mai degrabă i-aș invita pe ascultătorii noștri la episoadele anterioare ca să își tragă singur esența, știi? Fiecare primește ceva ce poate altcineva nu primește.
1: A început apropierea ta clară de Dumnezeu ai zis, mă raportez la aceste valori, indiferent cât ar fi prețul de mare.
2: Da, așa este. Am zis că mă trebuie să fie ceva cu relația asta cu Dumnezeu și cu respectarea acestei cerințe care a fost pentru mine, știi, fără sex până la căsătorie, așa foarte articulat. Și nu aș putea să zic că a fost un drum ușor, dar a fost un drum interesant de descoperit, care a avut diferite valențe.
1: A spune că la un moment dat sclipirea care te-a, așa ai avut-o, a fost din, așa cu cuvintele tale, din acest rahat doar Hristos mă poate scoate.
2: Mm-hmm, da.
1: Deci, și cred că este poziția omului care caută iertarea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu.
2: Da.
1: Dom'le, de aici nu pot să mai scot eu prin puterile mele.
2: Da, da. Știi, când ești deconectat de sursa vieții tale...
1: Foarte bine spus. Ești deconectat.
2: Supraviețuiești.
1: Supraviețuiești ca o legumă.
2: Da, mă rog, hai, bei apă, mergi la serviciu, dar viața nu e numai despre asta, știi? Eu întotdeauna am avut o chemare în direcția că viața e mai mult decât risipirea asta pe orizontală. Am o familie, am niște prieteni, hai, mai ies cu ei, am un job bun, am un salariu, ok, și după ce, știi?
1: Da.
2: Și... Iată, căutarea mea în direcția asta a lui Hristos a venit într-un moment de cădere pe care eu am avut-o. Atunci când am strigat după El, a fost acolo să mă scoată și mi-a trimis ce am avut nevoie ca să încep să-L descoper cu adevărat.
1: A fost un moment de cădere sau un proces?
2: Un proces
1: topogan
2: care la un dat a culminat până am... Deci,
1: până de tot.
2: De tot, știi? Dar foamea după Hristos devenea din ce în ce mai mare, așa, știi?
1: Ce frumos sună!
2: Pentru că, știi, măi, aici descoperisem acea pace și acea liniște pe care nu o găsești în plăcere.
1: În relații, în plăceri? În,
2: da, nu o găsești. Acolo plăcerea e o chestie de moment. Atât. Pe când Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este numai o chestie acum, doar de moment. Adică e ceva pe care nu-l pot explica, te pătrunde în fiecare celulă într-un mod armonios, așezat, plăcut, te învăluie, n-aș putea să definesc în cuvinte, caut, dar nu reușesc. Și odată ce m-am apropiat...
1: Nu putem să cuprindem cuvântul în cuvinte.
2: Da,
1: Hristos
2: exact.
1: Este cuvântul
2: exact,
1: lui Dumnezeu exact. Pentru noi. Nu-L putem prinde în cuvinte.
2: Da. Da, și mai era așa o dilemă în viața mea încă nerezolvată. Ok, care-i treaba? Mă mărit, nu mă mărit? Care-i voia lui Dumnezeu cu mine, știi? Și mă trezeam dimineață nemulțumitoare pentru acest aspect. Însă vezi că această nemulțumire a faptului că nu sunt măritată și nu-l găsesc pe acela care să se alinieze cu valorile mele, îmi impacta întreaga zi. Adică eu nu puteam să mă mai bucur de bucuriile zilei, de lucruri pe care Dumnezeu mi le trimitea și erau bune toate, nu? Și într-o zi m-am prins. mi-am dat seama că eu nu sunt completă cu avortul pe care l-am făcut, eu încă nu m-am iertat. Doi, că eu încă
1: după atâția ani, la 19 ani ai făcut avort și nu te-ai iertat
2: nu,
1: tu.
2: Nu, eram cu pușca după mine și numai după mine. După toate femeile care auzeam că au făcut avort, vreau să le strâng de gât, să mă iertați pentru expresie, dar furia era acolo, știi? Și blamarea.
1: I-ai dat un nume copilului tău nenăscut?
2: Nu.
1: Ce era, băiat, fetiță, nu știi?
2: Nu știu. Așa, conștiința mă informează că ar fi fost băiat, dar nu știu. Mi-am dat seama că eu nu i-am iertat pe părinții mei, că în continuare îi țin la distanță și așa își făceam fizic. Nu știam de ce. Era porunca să iubește-ți cu părinții, însă eu iubeam aparent că în interiorul meu, hai de mine, de la te-a judecat și critică. Așa, apoi că nu mă iertasem pe mine.
1: Nimic rău, sărașii de ei.
2: Mai, în raport cu avortul, nu, dar nu am avut o copilărie ușoară. Adică au fost, când nu respectam ce spunea taică-mi, eu mâncam bătaie. Și nu era așa, le dă taică-mi o palmă peste ceafă. Mâncam bătaie. Până la învinețeală, știi? Și au fost momente în care mă gândeam că aș vrea să moară taică-mi, numai să nu mai mănânc bătaie, știi? Și mi-am dat seama că eu nu-l iertasem pe taică-mi. Și mi-am dat seama în cursul ăla că eu, de fapt, nu se puteau apropia bărbații de mine, că eu vreau să-i pedepsesc pe toți. Știi, era figura aia care se suprapunea, a tatălui se suprapunea cu ei.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Cursul ăla m-a readus cu picioarele pe pământ să-mi asum responsabilitatea la ceea ce a fost exact așa
1: păcatul
2: cum
1: tău.
2: A fost, fără să judec. Și l-am sunat pe taică-mi din cursul ăsta și am zis, tata,
1: te iert.
2: Te rog să mă ierți.
1: Te rog să mă ierți, da. Corect.
2: Ce m-am prins că eu n-am pentru ce să-l iert. Eu i-am făcut zile fripte. Și am zis, te rog să mă ierți pentru toate momentele în care te-am judecat, te-am criticat, nu numai pe față, ci și pe la spate. Te-am vorbit de rău. Am jucat că te iubesc, dar de fapt te-am urât.
1: A fost șocat.
2: Da, și am zis, știi, ori de câte ori, tu îmi spuneai să fac un lucru așa, așa, așa, și o făceam altfel ca să-ți demonstrez că se poate și altfel, tu mă pedepseai că așa știi tu. Dar eu atunci am decis în mintea mea că o să-ți arăt eu când mă fac mare. Și iată, când m-am făcut mare, eu m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Te rog să mă ierți. Și am zis, îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cine sunt astăzi fără tine. Tata, am început să plângă, eu plângeam. Și atunci a zis și el, tati, te rog să mă ierți, dar cum să zic, eu nu mai aveam nevoie ca el, eu deja îl iertasem, știi? Mă vedeam pe mine, eu sunt la sursa neînțelegerilor noastre, că eu am ales să-l pedepsez. El ce-a făcut lui este treaba lui cu Dumnezeu, n-am eu niciun drept să mă bag în, știi? Și mi-a zis, mi-a povestit mai multe și ăla a fost momentul în care eu am făcut pace cu tata. Apoi am avut o discuție cu mama lungă.
1: Când ai pace cu Dumnezeu pe verticală,
2: da,
1: vine
2: se așează
1: pacea
2: horizontală și pe orizontală, exact.
1: Cei din jur.
2: Și atunci am zis, băi, trebuie să-mi asum avortul până la capăt, inclusiv impactul pe care l-a avut oricare ar fi fost el.
1: Medicul care ți-a făcut avort? Să nu zici că ai fost și la el.
2: Nu, nici nu știu, nu mi-aduc aminte, nici nu știu cine ce. Și m-am iertat. Atunci am...
1: Ai simțit că Dumnezeu te-a iertat?
2: Știam teoretic că Dumnezeu m-a iertat. Părintele duhovnic când tot spunea, mă, te-ai iertat, oprește-te cu atâta blamare de sine. Dar în momentul în care eu m-am iertat, abia atunci am primit pe deplin iertarea lui Dumnezeu. Ce sunt eu să mă pun în calea lui Dumnezeu dacă El m-a iertat? Cine sunt eu să mă opun? Și mi-am
1: este ca și cum cineva ar fi închis în închisoare, primește decizia de eliberare
2: și nu vrea să
1: iasă. Tot pe la porțile închisorii. Eu vreau să intru în închisoare că...
2: Da, știi de ce? Pentru că eu mândrie acolo. Asta a fost o viclenie. Adică mândrie foarte vicleană. Știi, mândrie foarte vicleană. Cumva ca și cum să zic, oamenii nu se iartă pentru că ei nu pot concepe că au făcut ceea ce au făcut. Și e o mândrie să concepi că tu n-ai călcat pe bec. Păi așa suntem plămădiți, nu? Când Adam și Eva căzură cu toate alea și cu până și gurele. Deci în mine coexistă în mod egal și tentația spre a lucra binele, dar și tentația spre a lucra răul. Și dacă nu admitem asta despre noi, suntem niște ipocriți să credem că noi nu putem să cădem.
1: Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani acest lucru.
2: Da.
1: O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos.
2: Da.
1: Da.
2: Da, și așa, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu sunt în vocație, că eu nu fac ce cu adevărat mă împlinește, ci chiar și la un job cu 3.000-4.000 de euro pe lună doar supraviețuiesc, eu nu sunt împlinită sufletește. Și am zis, gata, mă opresc din tot și ne uităm să vedem care-i drumul încotro. Dar am știut că drumul meu este spre a sprijini femeile în criză de sarcină, care să nu treacă niciodată prin trauma prin care eu am trecut acolo, atunci, la 19 ani. Și în momentul în care am pus intenția asta și am zis, Doamne, gata, sunt pregătită, mi-aduc aminte că noaptea eram la Londra și scriam unui părinte care îmi spusese de mult să mă apropii de zona asta a ONG-urilor și o foarte arogant în părinte. Dacă mă plătește nimeni cu 4.000 de euro, ce să-mi sară? Eu, știi? Eram eu prin biserică, da, eram în continuare arogantă și mândră, știi? Da, și i-am scris atunci, sunt pregătită, gata, acum vreau să fac pasul ăsta. Și i-am trimis un e-mail, mi-a răspuns dânsul a doua zi și așa, când tu pui voință, Dumnezeu îți dă putere. Dai voință, iei putere, nu? Și au început să vină spre mine oameni care au început să mă invite la conferințe în zona asta pro-viață, să fiu invitată la Bruxelles, la Palatul Parlamentului, a fost acolo, la Parlamentul European, a fost acolo o întrunire cu zona asta pro-viață. Și la un
1: dintr-o dată au apărut mulți oameni care nici nu știau că există.
2: Care nu știam că există, care... Și nu știam de unde s-o apuc, dar Dumnezeu mi-a trimis. Măi, când te așezi pe cale, îți dă tot ce ai nevoie, așa, ți le așterne, doar să le apuci să le folosești.
1: Eu am avut senzația asta în momentul când am avut primul copil, parcă strada era plină de mame cu cărucioare cu copii. De unde a fost până acum? Nu le-am văzut.
2: Da.
1: Dintr-o dată.
2: Da, când da. Deschizi ochii,
1: se deschid vezi. Ochii.
2: Da.
1: Corect, da.
2: Da, și atunci în avion spre Bruxelles, persoana care organiza evenimentul de acolo zice, Adelina, pregătești tu un speech de 5 minute și am zis, eu? Voi faceți munca asta de ani de zile, eu n-am ce să spun aici.
1: Tu n-ai consiliat pe nimeni până atunci?
2: Ba da, dar okay. Indirect, adică, ba nu, chiar și direct, dar nu cu focusul pe asta, ci s-a întâmplat să întâlnesc două persoane până atunci pe care le-am întors de la avort, știi? Un copilaj și așa, celălalt din păcate la 9 luni s-a întrerupt
1: natural,
2: da, da, copilul cu cordon umbilical. Dar faptul că o ales viața, asta e mare lucru, știi? Da.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: E, și în avion fiind, am zis, bine, ok, că văd eu ce vorbesc. Mă uitam așa printre nori pe acolo, zic, Doamne, spune-mi tu despre ce să vorbesc. Eu nu știu despre ce să vorbesc. Și m-a lovit așa. M-a luat plânsul și a venit gândul, e momentul să mărturisești. Și am zis, Doamne, dar eu, cum adică să vorbesc despre avort? Nu. Și era și mai puternic gândul, e momentul să mărturisești. Și atunci am zis, bine, fac asta. Habar n-aveam ce mă așteaptă. Dar ăla a fost începutul și ăla a fost momentul în care am zis chiar vreau să fac o diferență în România pentru aceste femei care poate din diferite motive, circumstanțe intră în tot felul de relații pe care nu și le doresc sau ajung în contexte în care rămân însărcinate și nu își pot asuma efectul unui act sexual, că nu, dacă ne culcăm cu cineva, logic e că există o șansă să rămâi și însărcinată. E absurd să te gândești că nu e nicio șansă, știi? Vorbea, au rămas femei însărcinate și cu sterilet puse, dar rămite așa. Și Dumnezeu mi-a arătat calea, a început să-mi arate calea prin diferiți oameni. M-am gândit, nu vreau să fac eu așa o chestie mică. vreau să fac ceva mare. Și nu dintr-o mândrie.
1: Dacă te-ai fi întâlnit tu pe tine însăți, Adelina de la 19 ani cu Adelina de acum, crezi că ai fi ascultat sfatul? Ai spus că vrei să le oferi sfatul celor care se află într-o situație pe care nu și-au dorit-o.
2: Da.
1: O sarcină nedorită, în afara căsătoriei.
2: Uite, este...
1: Crezi că ai fi ascultat?
2: Hai să-ți spun un lucru. E un pic periculos să merg într-un dacă. Realitatea este că eu la 19 ani am făcut un avort. Asta e singura realitate. Exercițiul lui dacă și cu parcă...
1: Dacă era cineva să te sfătuiască, ai fi renunțat?
2: Nu știu. N-aș putea să zic da sau nu, pentru că nu știu. Realitatea este că eu am avut pe cineva atunci care a venit, acele măicuțe de care spuneam, și n-am auzit.
1: Știi? Deci acest dacă și-a găsit răspunsul.
2: Da. Acum,
1: în dreptul tău.
2: Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat atunci.
1: Poate... L-ai acuzat?
2: Nu. Nu l-am acuzat. I-am acuzat pe aici, pe orizontală, știi? Acolo nu îndrăznesc, nu știam că Dumnezeu e bun, nu, știi? Și... Cum să spun... Acum am înțeles, cred că dacă nu aș fi trecut prin trauma de atunci și nu aș fi învățat, că mulți trec prin tot felul de chestii, dar nu învăță nimic, știi? Și nu aș fi învățat și nu aș fi ales să fiu completă, să mă iert așa, nu aș fi putut să fac ce fac astăzi. Adică am compasiune și iubire acum față de femeile care sunt într-un astfel de context de viață.
1: Vine din de la Dumnezeu compasiunea și iubirea sau ți le impui tu că știi teoretic că ar trebui să ai compasiune și iubire? M-aș mira să vină compasiunea și iubirea teoretic.
2: Impusă nu prea, la liberă impusă nu prea merge. Merge un pic, după aia nu poți să ții energia asta, știi? Ci aș putea spune că este o trăire pur și simplu, adică
1: empatizezi cu ele?
2: Empatizez cu ele, nu neapărat așa direct, dar sufăr, știi, când îmi aduc aminte primul caz după ce am înființat ONG-ul.
1: Ai un ONG pentru consilierea
2: femeilor aflate în criză de sarcină, da. Și prima oară când eram într-o conversație cu astfel de... De fapt, până să vorbesc cu ea, am primit un mesaj. Uite, cu Tărica, nu știu ce, vezi dacă ăsta e numărul, vezi dacă poți face o diferență pentru ea. Și m-am luat cu treaba, au trecut o zi, două săptămână, băi, uita, sunt complet de fata asta. Păi și la un moment dat mă lovește. Sună-o pe cutare. N-are cum să vină asta de la tine. Înțelegi? Nu, n-are cum. Și m-am trezit așa, ca din moarte, nu știu cum să zic. Și zic, wow, hai, unde-i numărul și să sun. O sun, ea a doua zi era programată la avort.
1: Fua.
2: Da. Și am stat cu ea în telefon vreo oră, două și... la final zice nu mă mai duc mâine. Zic bine, mâine la cât erai probă? La 9. Bun, mâine la 9 te sun și vorbim. Mă gândesc, zic, necuratul ne joacă feste, nu știi mâine ce mai o noapte, știi? Și era așa o situație mai complicată, o situație familială și așa. Și nu s-a dus. Însă mi-aduc aminte că noaptea, seara, la noapte soțul meu și zic hai să facem o rugăciune în seara asta pentru fata asta. Te rog, eu mult că am nevoie. Și stăteam doi și ne-am rugat pentru ea și pentru copila și ei. A doua zi nu s-a dus. Am mai avut o tentativă, s-a programat după aia, dar tot stând aproape de ea și trimițându-i ce avea nevoie, că am identificat niște nevoi financiare, așa, am stabilit...
1: S-a născut copilul?
2: Da! Îl cheamă Zian Matei, are acum, în octombrie, de fapt, să facă 2 ani, deci are un an și un pic. Și... nu este în România, locuiește în altă țară și cu ajutorul Domnului...
1: Și a rezolvat și probleme de familie, mama? S-a căsătorit cu tatăl copilului?
2: Nu. Ea era căsătorită, okay. Nu o să intru în cazuistica asta, era o situație puțin mai complicată, acum ea mai are 2 copii, o sprijinim cu avocați, deci am făcut apel la niște competențe, cunoștințe, am strâns bani, o sprijinim până copilul face 2 ani, asta e promisiunea noastră, financiar și cu consiliere și cu tot ce mai are nevoie. Și...
1: Simți că ai această chemare de la Dumnezeu pentru...
2: Da, simt că uneori mi-e frică să știi. frica cea mai mare pe care am avut-o de-a lungul anilor...
1: Poate să-ți fie frică atunci când ești singură.
2: Nu, mie mi-e frică de eșec.
1: Ești perfecționistă?
2: Sunt o persoană care caută succesul și înainte îl căutam cu orice preț. De asta și aveam căderile. Acum nu-l mai caut cu orice preț, dar...
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, normal că toți, nimeni nu-și dorește eșec.
2: Da, însă vezi că căderile sunt un eșec până la urmă și ne sunt date îngăduite sau se întâmplă pe măsura propriilor noastre putințe sau neputințe, adică alegerile noastre duc... Însă de asta viața asta e așa frumoasă, că în fiecare secundă avem o oportunitate să descoperim cine suntem și cum acum să punem început bun pentru un nou început bun, pentru un nou început bun, pentru un nou început bun. Știi?
1: După 3 episoade întunecate, mi se pare cea mai frumoasă încheiere.
2: Știi?
1: Viața este frumoasă pentru că, să spun, avem șansa unui început împreună cu Dumnezeu, cum spune în Evanghelia după Ioan, spune Mântuitorul, trebuie să vă nașteți din nou.
2: Da.
1: Ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Clar. Da. Ce crezi că ar mai fi? O concluzie așa de 30 de secunde. Te-ai căsătorit?
2: Între timp am căsătorit în pandemie, culmea, știi, când te gândești că nu-ți bate foarte frumos la ușă. L-am cunoscut pe soțul meu în perioada pandemiei.
1: I-ai povestit toată istoria?
2: Da, i-am pus fără găsesc la căsătorie, așa, să fie în biserică.
1: Da, da, da, dar istoria ta da, e povestit-o?
2: Da, da, da, da. Știe de misiunea mea și după 3 luni m-a cerut, după 3 săptămâni comunia religioasă și aș putea să spun că mi-a trimis Dumnezeu toată așteptarea asta a meritat. Și cred că a fost nevoie de toată așteptarea asta. Vezi, nebunitesc căile Domnului. Toată așteptarea asta a avut un scop, m-a fezandat pe mine ca să-l pot întâlni pe el, un om deosebit, un om care mi este alături trup și suflet, pe care îl iubesc, care mă iubește și cu care pot să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are cu mine în lume, știi? Adică îmi creează spațiu, contextul, ca eu să pot să fiu o contribuție.
1: Și copii? Copiii care se nasc de la
2: sunt copiii cazurilor, îi simt așa că sunt un pic și mămica lor. Nu putem în momentul ăsta să facem copii, da. Probabil un efect al avortului. Mă rog, se poate prin fertilizare in vitro, e un alt subiect pe care nu o să-l deschidem acum. Însă, na, Dumnezeu ne poartă de grijă și cum e mai bine așa să fie.
1: Adelina Fronea a fost împreună cu noi. Dumnezeu este Cel care poate să aducă iertare, care poate să aducă restaurare, care poate dintr-o vază de cristal făcută cioburi, țăndări, poate să le unească toate la loc și să facă un vas de folos pentru împărăția lui Dumnezeu. La fel poate și cu tine. Mulțumim, Adelina!
2: Doamne ajută!
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcere în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpadă ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa. El își zvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și te topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Acestea sunt întrebările simple prin care Mântuitorul Lumii ne-a îndreptat tuturor privirile către viața însăși și totodată către fragila și efemera sa traiectorie. Care ne sunt prioritățile în viață, pare a fi întrebarea care se ascunde în spatele rândurilor și cât de mult investim în plăcerile de o clipă comparativ cu ceea ce îi dăm sufletului. Pare de asemenea a fi continuarea analizei ordonate astăzi de Creator, pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru tine. Trăind într-o societate postmodernă, interesată doar de stilul descris simplu prin expresia aici și acum, noi, credincioșii contemporani ai vremurilor din urmă, ne-am contaminat inevitabil cu modul haotic de viață al tuturor acelora care ne înconjoară. Și, fără a băga de seamă, ne-am transformat astfel din oamenii care își construiau fiecare zi în jurul mentalității și voinței creatorului lor, în alergători de cursă lungă, într-un nesfârșit ciclu de amăgiri, aparținând unei societăți care, deși se dorește evoluată tehnologic, analizată în detaliu, își trădează repede lacunele sale sociale, dar mai ales spirituale. Privind însă atent către mesajul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl transmite astăzi omenirii, înțelegem cerința expresă de a ne supune unei scurte și concise analize, aducându-ne totodată aminte cât de important este să investim în veșnicie și nu în trăirile de moment. Înainte de a muri otrăvit de slujitorii săi, Alexandru Macedon, poate cel mai mare și bogat imperator al lumii noastre, a transmis posterității un mesaj cutremurător. Cu mâinile goale am intrat în această lume și la fel plec acum din ea. Celebrul împărat a înțeles pe patul morții ceea ce vom pricepe inevitabil la un moment dat fiecare dintre noi. Și anume faptul că, indiferent de înălțime, culoare sau bogăție, nu vom lua nimic cu noi de partea cealaltă, cu excepția portofoliului de fapte pe care le vom fi făcut în această viață. Căci acolo, în fața Creatorului, acel Dumnezeu bun, dar și drept în egală măsură, doar faptele credinței transcrise în practica zilnică vor face diferența între viața eternă sau, dimpotrivă, moartea veșnică. Astfel, dar, precum niște copii autentici în credincioșie și, de asemenea, ascultători, să învățăm astăzi că este musai să ne prioritizăm toate aspectele vieții urmărind prescripțiile lui Dumnezeu, în detrimentul chemărilor firii. Să ne dăm silința în a ne umple mintea și sufletul cu învățăturile Domnului Isus, absorbind cuvântul său și aplicându-l în viața noastră în așa fel încât, privind la noi și la lumina care se ascunde în noi, toți aceia care sunt rătăciți acum în negura groasă a păcatului, să vină și ei spre adevăr. Acolo unde ești, alege așadar astăzi căile înțelepciunii, investind în veșnicia ta. Căci bogățiile acestei lumi sunt trecătoare, însă fericirea și bucuria sufletului care se desfătează în Dumnezeu sunt veșnice. Fiți binecuvântați!

Într-o zi, soarele va răsări dintre norul din viața ta și atunci, dragul meu prieten, vei zâmbi din toată inima. Într-o zi, lacrimile curse se vor întoarce la izvorul de unde s-au născut și atunci vei plânge din nou, dar de fericire. Într-o zi, aripile sufletului tău vor învăța să zboare departe, foarte departe de țărâmul întristărilor și a dezamăgirilor. Într-o zi, vei avea curajul și puterea mării pentru a te confrunta cu furtunile vieții. Într-o zi, încrederea va renaște în tine, rază cu rază, picătură cu picătură. Într-o zi, din cenușă se va aprinde oportunitatea de a recupera tot ceea ce ai pierdut cândva. Într-o zi va exista dreptate pentru nedreptatea din sufletul tău. Într-o zi vei crede din nou în viață și visele vor coborî din nou pentru tine cu iz de parfum, frumusețe și fericire. Acea zi este foarte aproape, dar până atunci, prietene drag, așteaptă. Așteaptă în brațele Tatălui tău ceresc. Ai încredere. Bună dimineața, cu încrederea că și azi Dumnezeu veghează. Fiți binecuvântați cu har divin și fiți o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu,

și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Faptele Apostolilor, capitolul 11. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spune pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei

Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea, s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la presbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care El a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: la... Ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să ne desfășurăm în alte locuri. Crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu, n-a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... unde eram eu batigar de acolo, pe nivelul acela, de la un club. La... Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, amândoi eram sub influență alcoolică și...
1: Taximetrist
2: nu era... Da, păi, băuse cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul, efectiv, a ieșit din rădăcini. El nu a prins nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv, nu prea s-a ajut cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu... M-am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment. Era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam așa mai... Încercam să mă rog, dar nu puteam. Efectiv, mai mult puteam până nici pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am puțin nimică.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era la mașină, doar cineva, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și? Această a doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de două partea asta a căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și atunci mi-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și am început să urle foarte tare și am spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei, Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
2: Nu s-a schimbat. Continuare.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amărarea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? eram ușor influențabil, adică mulți prieteni în jurul meu, eram foarte puternic așa,
1: fizic
2: și de multe ori asta mi-a adus un câștig, pot să spun, și cu cei care aveam altercații, câștigam întotdeauna. Și văzând lucrul acesta, m-au împins de la spate, du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treia accident?
2: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, de-am s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea. Eram eu, dar n-am pățit nimic din nou. N-am pățit nimic și nicio zgârietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu prăjită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorul să meargă cu ea să stea. Trebuia să ajung eu, așa a fost hotărât de Dumnezeu și acolo am venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești? Pentecostal, ortodox, spune-mi, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine trei zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu o să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calce pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu o să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului. Pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am trezit, nu-mi dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu a șasea zi în plindegearul, de fapt în arestul din plindegearul Arad. În urma faptelor...
1: Te așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit.
2: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să... Din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla. Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care? Și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se avertiza să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa se zic, cum am spus, am ajuns în arestul din celălalt.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițai, nici cu niciun avocat, n-am vrut cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut de voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte Ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-a rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa, credeam că eu sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și atât de vreau, mă iubește atât de mult. Vreau în momentul acesta să te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că el aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, mușuța micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis...
1: Plângeai tare? Se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simteam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pentru tine, citește. Și a zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie. Orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
2: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
2: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut-o, deci judecătorul, când s-a dus, când a venit la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu le putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și,
1: trebuia atunci, îi smâcnise, poliția știa de toate lucrurile astea și trebuia atunci, au adunat deci, probe, cum
2: a fost? Fapte care le cunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am avut cu avocatul și putin te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fii încarcerat.
1: Câți ani aveai?
2: Atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți-i petreci în închisoare.
2: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-ai zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
2: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptul care o ai, 18, 20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, că așa mulți ani se dau pentru crimă.
2: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
2: Da, pentru fapta asta am fost prins. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pătrimoniu corporal, viol de domiciliu și au fost mult încadrări.
1: Am înțeles.
2: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când dat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința? Cât ai primit?
2: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă mea, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus din nou la tribunal și am fost judecat. Judecătorul vine aici în față, m-a primat acolo și mi-a zis pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și lună, exact sub 5 ani, încât nevastă mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laude să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat că ne-ai zis 4 ani
2: și lună. Am venit apoi la cameră, deci eram cu alții deținuți. Și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
1: Ce a zis soția ta?
2: A fost foarte bucuros și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și mă te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
2: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
2: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
2: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce lucrai?
2: Scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, uh-huh. Îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, uh-huh. Fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrageam atenția să nu se departă de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
2: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
2: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
2: Da, asta a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg. Fiecare...
1: Am luat cu schimbare reală?
2: Da, foarte. Plinteciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un cușmar sau este un cușmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată, uh-huh. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
2: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acest. Eu am înțeles cât de mult ne-a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori. Erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, hai nu ne voi certa, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se jucau cărți, parbute, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să aplanez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune într-o ferice de cei împăciuitori.
1: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre da. Ce e vorba?
2: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește O Zi cu Tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu după ce am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios și nu știam despre ce e vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de auzeam ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu fost încarcerat, am fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de multă binecuvântare Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci O Zi cu Tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
2: Da, da.
1: Să aibă câteva activități împreună.
2: Cea mai bucurie a fost când mi-a dus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, ne-au dus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătură undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mâini, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
2: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram puișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea ce am scris. Eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. Tot ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevasta mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
2: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era a treia zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam copilul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea. Țin minte că era a treia zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă neva să știe că sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. E a treia zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi, tu ești copilul meu, tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng și mergeam așa pe drum, eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealingsea se numește, și-o vin un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și-o zis, mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Mi se mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo. Și am zis, dar văd acolo de lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis, sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-ai mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine. Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciară în urmă cu câteva luni, mă duceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
2: Dumnezeu este acel care mi este și tată și mamă. Dumnezeu este acel la care orice problemă am este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
2: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
2: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, dar în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
2: da, de
1: Dumnezeu.
2: Da, așa mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele. Totul e
2: spălat de
1: Iisus. Spălat. E foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției când, de fapt, această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
2: Da.
1: Ești un om liber.
2: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
2: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor. Uh-huh. Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și tu trăiești, de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
2: Nu poți să-l împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu nimic. Cu așa.
2: Doar apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
2: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Atunci când în jurul meu cearta mă scuipă, invidia, ura, pe obraj mă lovesc. Răspunsul meu n-are cuvinte prea multe. Hristos e în mine, aleg să iubesc. Când oștile rele vor să mă dărâme, cu descurajări, tulburări mă opresc. Puterea lor piere, se îndoaie ca sârma. Hristos este în mine, aleg să iubesc. Și chiar dacă frații mei nu mă înțeleg, crezând că-s nebun, mă părăsesc. Eu nu-i dau la nimeni, lacrima-mi șterg. Hristos este în mine, aleg să iubesc. Când mi se usucă puterile în mine și un glas rău șoptește, la ce mai trăiești? Eu cad pe genunchi și plâng cu suspine. Hristos este în mine, aleg să iubesc. O, mare e lupta, să știi tu creștine, mai mare atunci când tu ațipești. De aceea ridică-ți steagul iubirii. Iubește, iubește și iar să iubești.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință.
2: Bine v-am găsit la o nouă emisiune în diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru și de această dată avem privilegiul să fim într-o familie creștină care vor depune mărturie despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața lor. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți cine sunteți.
3: Suntem familia Caunii Mihai și Caunii Maria. Suntem născuți în județul Maramureș, dar locuim în județul Satu Mare. Suntem din 1999 în Belgia și am ajuns să ne numim diaspora, diaspora credinței române. Facem parte din Biserica Elim Bruxelles, Belgia. Este o biserică mare cu 1000 de persoane, membri, unde Domnul lucrează cu putere mare și unde face minuni.
2: Mihai, spuneai că Domnul face minuni și astăzi. Dacă vrei să ne spui, ai avut parte de așa ceva în viața ta de familie?
3: În parte am avut de multe ori, pentru că eu sunt născut în credință și nevasta mea s-a întors la credință, a venit la credință odată cu căsătoria noastră. După căsătoria noastră a venit toată familia ei, s-au pocăit toți, 9 că sunt acum, în afară de un frate, care încă nu este botezat. Deci, după cum a zis Domnul Iisus, eu îl cunosc pe Domnul pentru că Domnul a lucrat în viața mea. Așa a zis Domnul Iisus la farisei. Eu, dacă aș spune că nu îl cunosc pe Domnul, aș fi un minciunos, pentru că Domnul a lucrat de multe ori în familia mea și ultima dată a fost în decembrie 2015.
2: Bună, Maria! Din ceea ce spunea soțul tău, am înțeles că s-au întâmplat câteva lucruri minunate în viața voastră și aș vrea să te prezinți, să-ți auzim vocea și să spui, de fapt, tu singură ce s-a petrecut în viața ta.
1: După cum spunea soțul meu, mă numesc Maria Caunii, vin dintr-o familie ortodoxă, dar Domnul mi-a dat mult har să-L cunosc pe genunchi. De când aveam 9-10 ani, mă rugam plângând și mă rugam mult. Și tot crescând treptat, am citit psalmi și citind psalmi în smerenie, pe genunchi, am văzut mari minuni. Chiar auzeam și vocea Domnului în care Domnul vorbea. Am lucrat de tânără, m-a dus sora mea la Timișoara, la 1 iunie la fabrică, de la 16 ani. Am cunoscut pe Domnul, aveam colegi tot din Moldova, din părțile Moldovei, o colegă de cameră și mergeam cu ea la Biserică Baptistă, dar mai umblam și la biserică penticostală, că amândouă mi-a plăcut. Dar cel mult mi-a plăcut la biserică baptistă, era fanfară și Domnul lucra cu inima mea, așa parcă mă bucuram, parcă simțeam că sunt în noul cer. Am văzut mari minuni în viața mea, tot timpul eram cercetată de Domnul, dar și eu m-am smerit, mă temeam de Domnul. Când întâlneam așa pe drum ologi, îmi cereau din plăcintă, eu le dădeam toată, dar am văzut mâna Domnului, cum Domnul a lucrat și cum nu mi-era foame până a doua zi, nu-mi trebuia de mâncare și m-am bucurat mult. Am văzut mâna Domnului în toate. Și Dumnezeu m-a trecut prin mari încercări, că la 18 ani tata a murit. Am avut încă înainte și un frate mic care s-a înnecat. Am trecut prin mari încercări, dar eu în toate încercările îl slăveam pe Dumnezeu. Am mai pierdut și încă în total 4 frați. Deci tata a murit și încă în total 4 frați. Dar la fiecare încercare eu strigam către Domnul și mulțumeam. Chiar dacă erau dureri mari, nu pierdeam nădejdea. Știam că și știu că într-o zi ne vom întâlni în cer. Am plâns mult după tata. La tata i-a plăcut să fie primitor de oaspeți, chiar dacă era ortodox. Și mama, când cineva intră în casă, e așa cum tot obiceiul ăla îl păstrează. Când intră cineva în casă, ea servește cu ceva, Ea nu lasă să plece cu mână goală. În fiecare zi ea face, dar ea este încă în viață, slava Domnului, are 75 de ani și Domnul o ține în viață chiar. Și mama mea a trecut prin multe încercări la fel. A rămas văduvă la 45 de ani. A rămas cu, în total, am fost 12 frați. Dar Domnul a lucrat cu semne și minuni. Chiar dacă e crucea grea, noi nu trebuie să ne pierdem nădejde. Noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Că noi nu suntem, deci, scutiți de încercări. Noi trebuie să ducem crucea cum ne-a dat-o Domnul. Noi nu trebuie să tăiem din cruce. Și eu, în orice încercare, în smerenie mă puneam și plângeam și spuneam, Doamne, îți mulțumesc căci Tu faci minuni. Și când mă rugam, parcă furtună nepraznică care era mare se oprea. Și de data aceasta am văzut mari minuni la fel. De data aceasta Dumnezeu a lucrat așa de minunat încât am zis, ce mare ești, Doamne. Când am fost diagnosticată pe 4 decembrie de un mol complet, deci un cancer complet, se răspândea, în 3 săptămâni puteam să mor. Și am zis tot așa, când am auzit diagnosticul, eu nu m-am speriat. Am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această încercare. Îți mulțumesc, Doamne, căci Tu știu că ești viu și faci minuni. Iar dacă vrei să mă duci, Doamne, curățește-mă. Iar dacă vrei să mă lași, am să Te slujesc mai mult decât până acum. Am să fac voia Ta și dacă mă mai lași în viață, am să fac pe placul Tău. Și omul nu există să fie perfect, greșim. Și când greșim, Dumnezeu ne iartă, fiindcă dacă noi în fiecare zi umblăm cu Domnul, și când greșim, Domnul nu-și întoarce față, ne iartă.
2: Maria, văd că inima îți clocotește de cuvinte pentru că ai petrecut multe. De aceea aș vrea să te rog să te întorci un pic înapoi și să ne spui cum l-ai cunoscut de fapt pe Domnul, cum te-ai întors tu la ceea ce numești credință. Vrei să ne povestești un pic?
1: Păi tot așa m-am întors că umblam de tânără la biserică. Îmi plăcea tare mult, mă rugam, cum am zis. Și apoi, când l-am cunoscut pe soțul, ne-am și căsătorit, atunci m-am botezat.
2: Cu ocazia căsătoriei ai luat această decizie, da? Și ați pornit împreună. Cum a fost viața voastră de credință? A fost o viață fericită, o viață plină de satisfacție? Sau cum a fost, de fapt?
1: Pot să zic că, da, Domnul ne-a binecuvântat. Bine, am avut și încercări. Dar trebuie să le trecem cu vedere că viața nu e ușoară. Nimeni nu poate să spună că n-are probleme în viață. Sunt și încercări, dar Domnul și binecuvintează.
2: Poți să ne povestești una din aceste încercări și felul cum Domnul a dat biruință?
1: Mai aveam o soră care era întoarsă la Domnul și la nunta noastră Dumnezeu a lucrat și mama s-a întors la Domnul. Acum pot să zic că toți frații mei, unul singur nu este întors la Domnul, iar restul toți sunt la credință.
2: Spune-ne, te rog, câteva din momentele importante din viața voastră de credință și, de fapt, ce s-a întâmplat?
1: Într-o dimineață am auzit o voce care mi-a spus, dă milostenie pentru ai voștri. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnului că lucram la Mondial, la Satu Mare. Și am zis, Doamne, Tu vezi că trebuie să pregătesc mâncare și trebuie să fug la lucru. Trimite-mi, Doamne, pe cineva să pot să împlinesc voia Ta. Și atunci mă grăbeam, terminam mâncare și m-am îmbrăcat. Pe când m-am îmbrăcat, că trebuia să ies la tren, am văzut că vine o văduvă. Și am înțeles că Domnul mi-a trimis ce am cerut și am ieșit în întâmpinare. Ea mi-a zis, mă bucur, mi-a fost dor să vin la tine, iar eu i-am răspuns că Domnul te-a trimis, fiindcă am auzit o voce, că mi-a spus să dau milostenii pentru mama mea, pentru frații mei. Și atunci am invitat-o, am servit-o la masă, i-am dat niște bani și ea s-a dus direct să-și cumpără alimente. Și eu, bucuroasă, m-am dus cu ea la tren. Ea s-a întors acasă, eu am continuat la lucru. Pe dimineață deja am auzit la radio că a fost inundație, era 94 în Maramureș, unde au luat multe case, au distrus multe locuințe. Și atunci casa părintească era chiar lângă râu. Am putut să mă bucur când ai noștri mi-au spus că nici atinsă nu a fost grădină, nici casa mamei. Am zis, ce mare ești, Doamne, și ce mari minuni faci Tu. Era o mare bucurie când am văzut experiența asta cu Dumnezeu. Dar am ascultat pe Dumnezeu în tot ce mi-a cerut.
2: Maria, spune și mie, ce crezi tu că înseamnă milostenia?
1: Milostenia înseamnă să-ți împarți pâinea cu cel ce n-are, mai bine spus, cu o văduvă, cu orfani, să-ți împarți pâinea, așa spune și în cuvântul Domnului, că noi trebuie să avem grijă de săraci și de văduve și de orfani și noi trebuie să, dacă avem noi, să dăm și la altul și să împărțim pâinea. Zice că postul primit nu este de ajuns că postim noi, dar mai trebuie să căutăm pe văduvă, să-i ducem de mâncare, pe orfan, să îmbrăcăm, să-i ducem de mâncare. Deci asta înseamnă milostenie.

0: Poienul este localitatea de unde e nevastă mea, Poienul de sub munte, județul Maramureș, care se află la 100 de kilometri de Baia Mare, est. E o localitate cu 10.000 de locuitori și cu mulți credincioși penticostali.
1: Să înțeleg că milostenia este o caracteristică a familiei voastre.
0: Milostenia nu este o caracteristică a familiei noastre. Milostenia trebuie să fie o caracteristică a tuturor credincioșilor. Pentru că o soră tot din zona noastră, de acolo de unde suntem noi născuți, adică eu sunt din Ruscova, a avut o prorocie ca să pună 3 zile post și să dea și ea milostenie. Sora s-a pus să postească, dar de milostenie a uitat. Și după un scurt timp, fiul său, singurul ei fiu, a murit. Și ea l-a întrebat pe Domnul, s-a pus pe genunchi și l-a întrebat: Doamne, dar eu am postit, de ce nu? De ce mi-a murit fiul? Și Domnul i-a zis: Tu ai postit, dar n-ai făcut tot ce ți-am cerut eu ca să dai și milostenie, adică bani la săraci, la văduve, la orfani și la alții. Deci sunt săraci, în afară de văduve și orfani, sunt mulți săraci care n-au pâine pe masă. Asta înseamnă milostenie. Deci să dai în numele Domnului. Milostenie, când dai pentru cei săraci, înseamnă că tu faci lucrul lui Dumnezeu. Ai adus la un om care nu a avut leu să-și ia o pâine, tu i-ai dat un leu și și-a luat o pâine până îi dă Domnul alte câștiguri, ca să aibă și el.
1: În urma milosteniei pe care ați făcut-o, ați simțit vreo schimbare, vreun ajutor din partea Domnului? De fapt, cum procedați? Este o călăuzire? Auziți ceva? Simțiți ceva? În ce fel procedați atunci când credeți că Domnul vă cheamă la o lucrare de milostivire?
0: În sensul unde a povestit nevastă mea de glasul că trebuie să dea milostenie, a dat milostenie, l-a ascultat pe Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este cel mai mare lucru pe pământ, ascultarea. A ascultat, a dat la prima văduvă care a intrat în curte și au venit inundațiile după câteva ore. Au fost luate o grămadă de case, printre care și o biserică a fraților sâmbătari, dar casa părinților ei a fost salvată, pentru că ea și-a împlinit ce a cerut Domnul. Nevasta mea a împlinit ce a cerut Domnul. Asta înseamnă milostenie, salvare.
1: Permiteți-mi o întrebare.

0: și pentru că ai avut tu milă când îi treci printr-o încercare, pentru că tu ai avut milă de aproapele tău și Domnul are milă de tine. Și când treci printr-o încercare, Domnul este cu tine în încercare. Deci, după cum am spus, milostenia este un mare lucru înaintea lui Dumnezeu, mai mare ca orice. Milostenia ne salvează și de moarte. Milostenia face mari lucruri. Milostenia este un lucru sfânt. Este un lucru care înseamnă că tu ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, pentru că omul, după ce l-ai servit, i-ai dat omul, nu-ți mulțumește ție, mulțumește lui Dumnezeu. Deci tu ai făcut exact lucrul lui Dumnezeu. Asta înseamnă milostenia.
1: Cum am citit psalm și cum citim psalm, găsim în psalmul 41, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate bolile lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta. Și vreau să zic că milostenie biruie judecata. Aici este tot secretul milosteniei. Noi trebuie să urmăm pe Domnul post, smerenie, post, rugăciune, milostenie să nu lipsească niciodată.
2: Deci, Maria, voi nu considerați că viața de credință este doar în teorie, să credeți, să aveți anumite concepții religioase, ci voi, în mod practic, credeți că trebuie să slujim Domnului și să faceți sacrificii în direcția asta, să faceți eforturi pe care Dumnezeu le vede, le cere din partea noastră și le răsplătește, așa-i?
1: Așa este.
2: Bun, mulțumesc! De aceea aș vrea să vă încurajez să dați și ascultătorilor noștri câteva exemple de felul cum Dumnezeu v-a trimis în lucrare, cum ați auzit glasul Domnului și cum ați împlinit în mod practic.
1: În anul 1999, în toamnă, Domnul m-a binecuvântat cu mulți cartofi și rămânând singur acasă, soțul deja era plecat în Belgia. Am început să mă rog și am zis, Doamne, trimite-mi. Cunoșteam un frate proroc care stătea la bloc cu familie și am zis, Doamne, trimite pe fratele proroc să-i dau vreo 2-3 saci de cartofi. Dacă Tu m-ai binecuvântat, Doamne, trimite-mi să dau. Și m-am rugat pe genunchi tot cam timp de 3 săptămâni, la care Dumnezeu mi-a răspuns și în timp de 3 săptămâni cumnatul meu s-a întâlnit cu fratele proroc, dar nu știu cumnatul meu nimic despre rugăciunea mea. L-au invitat la noi la biserică. Da, când s-a întors cumnatul meu din oraș, mi-a spus, știi cine vine la biserică? Fratele Ușatu vine la noi la biserică, să vii și tu. La care eu m-am bucurat și am zis, mare este Domnul că a ascultat rugăciunea mea, spune-i că vreau să-i dau cartofi în numele Domnului. Și după biserică, cumnatul meu i-a spus la fratele, hai că vrea să-ți dea cumnata mea niște cartofi, să duci, să ai pentru tine, pentru iarnă. Și atunci când a venit fratele proroc în casa mea, când ne-am pus pe genunchi, Dumnezeu a descoperit mari minuni. A spus, femeie din cortul acesta, iată m-ai chemat eu, Domnul m-am prezentat, care eu m-am speriat. A zis, ce mare ești, Doamne. Și după aia Dumnezeu mi-a descoperit mari lucrări cu privire la Belgia. Mi-a descoperit că o să ajungă în Belgia, că Domnul ne va binecuvânta. Și mari lucrări mi-a descoperit Domnul atunci. Și am zis, Doamne, ce mare ești noi. Dacă dăm la cineva în numele Domnului, noi dăm direct Domnului, nu la fratele cutare. Dar zice în Biblie că dacă primiți un proroc în casa voastră, primiți răsplata de proroc. Dacă primiți pe văduvă, orfani, în timpul judecății, că noi toți vom fi judecați și suntem câteodată judecați. De exemplu, eu o să zic că acum în 2015 am o cumpănă. Eram judecată la moarte, nu? Și Domnul o privi cu milă și mi-a dat viață.
2: Da, mă faci să îmi amintesc de acea istorie frumoasă când Petru este trimis la sutașul Corneliu și spune din partea Domnului.

0: Domnului Cornelie, milostenile și rugăciunile tale au ajuns până la mine, spune Dumnezeu. Deci rugăciuni împreună cu milostenii. Deci Dumnezeu vrea ca fapta să însoțească credința. Și mă bucur că voi ați fost amândoi călăuziți în direcția aceasta să împliniți fapta cu credința. Acum văd că ne duci într-o direcție în care ai ceva tare important să ne spui, și anume de o suferință deosebită pe care ai simțit-o atunci când ai văzut că corpul tău se întâmplă ceva, și anume este afectat de o boală. Hai, te rog, povestește tu ca să nu vorbesc eu ceea ce de fapt s-a întâmplat în viața ta.
1: Pe 4 decembrie 2015 am ajuns la urgență și am fost diagnosticată cu boală gravă, care mai bine spus cancer complet, deci care se răspândește în tot organismul. Era o infecție mare în sânge și medicii chiar au rămas speriați că au zis că o boală rară, 1 la 1.000 de cazuri, ceea ce mi-au spus și ceea ce am văzut și eu pe internet.
0: Era vorba de metastaze?
1: Deci era vorba de o placentă în uter, deci spune clar că este un cancer care se răspândește dacă nu intervenea Domnul, pot să zic așa, în 3 săptămâni puteam să fiu moartă. Dacă nu intervenea Domnul, că medicii au încercat să facă ei tot necesarul ce au putut să facă, dar mâna Domnului, dacă nu intervenea, pot să zic, am avut și lucrare, că au zis prin prorocie, prin Duhul Sfânt, Domnul a zis că dacă nu era de partea mea, eram în mormânt.
0: Înțeleg că te-ai simțit foarte rău și ai mers la medic, da? Ce au constat simptomele?
1: Deci, deodată așa am început să cad ca o legumă fără putere. Aveam dureri așa abdominale și am zis că trebuie să mă duc la urgență să văd ce se întâmplă, că nu m-am simțit bine deloc. Și când m-am dus la urgență, mi-au luat analize. În analize au arătat o infecție mare, care ei știau că nu sunt bine deloc. M-au luat la ecografie și automat ei știau diagnosticul grav. O ziceau, e foarte grav, din nou la urgență și peste tot în documente scria urgență. Și eram tratată, încercau ei să opereze, să facă ceva ca să mă scape. Deci medicii încercau să salveze, dar nu se pronunțau cu nimic, fiindcă diagnosticul era foarte dur. Era unul dur și sigur că sparge organismul și se duce peste tot. Și eu nu m-am speriat. Am primit veste cu bucurie, chiar îmi radia fața de bucurie și am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această boală, pentru această încercare, fiindcă știu că Tu faci minuni și Tu ești mare, Dumnezeule, și eu mă las în mâna Ta, fă ce vrei cu mine. Și atunci am fost dusă la operație și ei s-au bucurat că totuși au zis că au văzut că au reușit cu succes la intervenție, dar nu s-au pronunțat.
0: Deci ai fost operată.
1: Da, m-au băgat la bloc operator ca să scoată afară placenta din uter, deci să o scoată afară. Dacă nu interveneau, sângele se infecta și muream pe loc. Dar totuși nu a fost bine, că mai rămas ceva și din nou creștea. Ei deja, când mi-au spus, trebuie să ne asculți, să vii, să ieși sub urmărire, să vedem ce putem face. Când iarăși nu m-am simțit bine, m-am dus din nou, dar atunci erau foarte rezervați. S-au strâns vreo 10 doctorițe și nu știau ce să facă. Au zis că dacă din nou curățăm, riscăm să perforăm uterul. Dacă scoatem uterul afară, se împrăștie în tot organismul, nici cum nu era bine. Am văzut că stăteau și nu știau ce să facă. Și totuși au spus că trebuie făcut ceva. Eu mă rugam Domnului, mă sunau surorile mele și spuneau că sunt în post și mai multe persoane au fost în post. Și am văzut că a intervenit Domnul și a prins curaj și a zis că încercăm să scoatem din nou și nu o să insistăm ca să nu spargem uterul. Și încercăm să facem ceva, că oricum, dacă te lăsăm așa, n-ai șanse, mori. Și atunci iarăși am zis, Doamne, îți mulțumesc, fă ce vrei cu mine. Și m-au băgat din nou și au încercat ei să scoată, au reușit. Deci între timp mi-a fost descoperit mie ca să mă mărturisesc. Să mă mărturisesc că Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Și așa am chemat pe pastor și mi-am făcut mărturisire și Domnul a intervenit și medicii s-au bucurat că au văzut că totuși nu s-au extins. Mi-au făcut scanere, mi-au făcut tot și nu s-au extins.
0: Înțeleg că tu ai fost atunci într-o perioadă foarte bulversantă, critică, emoțiile au fost mari și văd că ai emoții și acum pentru că te exprimi cu multă dificultate. De aceea aș vrea să îi dau cuvântul lui Mihai, care cred că are ceva să ne adauge.
2: Deci, în momentele astea, de cum până când se află un suflet, aici este foarte important. Și nu numai pentru nevastă mea, pentru toată lumea cine este bolnav. Când Domnul își cere rugăciune sau, din nou, milostenie sau mărturisire sau ungerea cu un de lemn, astea trebuie să le facă fiecare împreună cu mine, imediat. La Domnul îi place un om, un suflet de om care este ager, care este ascultător și imediat împlinitor. Deci în momentele astea nu ne lăsăm că pe azi, pe mâine, pe poi mâine. Trebuie să le facem imediat. Pentru că, din nou, știu persoane care li s-a cerut mărturisire și ungere, dar ungere au luat, dar mărturisire n-au făcut. Și s-au lăsat pe mai târziu și așa, și au murit. Deci vreau să atrag atenția pentru tot cei bolnavi că Domnul lucrează cu fiecare. Cine are credință și cine crede în lucrările Domnului și în minunile lui Dumnezeu. Deci ascultare, dacă Domnul ți-a cerut că trebuie mărturisire, tu faci mărturisire. Dacă Domnul a cerut că trebuie rugăciune, rugăciune, pentru nevastă-mea, deci s-au rugat multe biserici și pentru care fras mulți, ea și eu la fel, au postit, deci trebuie și însoțitori în cazul acesta. Trebuie oameni care să stăruiască pentru sufletul bolnav, mai mulți. Și Domnul, în cazul acesta, se lasă înduplecat. Domnul, în cazurile unde să insistă, Domnul se lasă înduplecat.
0: Mihai, spune-mi, te rog, cum ai primit tu vestea asta când ai auzit că soția ta este diagnosticată cu cancer și medicii sunt evazivi, deci nu au o soluție la îndemână? Ai simțit presiunea asupra ta, a familiei? Cum ai primit tu lucrurile astea?
2: Eu a fost în felul următor. Ea nu era tristă. Așa să mă întristeze prea mult. Ea era ca oricând, mai ales ca și cum ar fi bucuroasă. Deci eu într-un timp n-am știut chiar așa de gravitatea bolii ei, pentru că am mai ținut și secret ca să nu spun la copiii mei. Și mai mult am știut de pe telefoane de la surorile ei, când mi-a spus că ia urgent primul pastor, care e de la biserică, de la voi, și să-i facă ungere și să-și facă mărturisire, dar astăzi o fac. Și am fost la pastorul din Biserica Elim, care este pastorul nostru, Albus Dorin. Era și el bolnav în momentele astea, avea aprindere de plămâni, dar eu totuși l-am luat pe fratele Dorin. L-am dus la spital, pentru că el locuiește aproape de spital, pe sub mână, l-am adus până la patul suferinței, unde era nevastă mea. Pe urmă eu am plecat afară ca să-și facă nevastă mea mărturisire și să-i facă ungere.
0: Și a avut efect lucrarea asta.
2: Asta s-a cerut și efectul a fost imediat. Fratele a spus că Domnul i-a vorbit că până joi se dă o sentință. Și de joi nevastă mea a fost perfect sănătoasă.
1: Deci, atunci mi-a zis fratele Dorin, înainte de a face mărturisire, i-am spus că Domnul a înștiințat prin doi proroci ca să-mi fac mărturisire și Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Fiindcă în timpul ăla, fratele Dorin m-a întrebat, soră, ce te doare? I-am spus așa, frate, nu mă doare nimic, aveam o față luminată, Eu nu m-am gândit la diagnostic, eu îl vedeam pe Dumnezeu, am avut încredere în Dumnezeu și am zis, frate, nu mă doare nimic, fiindcă eu când i-am spus Domnului că merit această boală și merit și mulțumesc frumos, atunci am simțit o mână tare că nu aveam dureri. Era Domnul așa cum a vorbit lângă mine în spital. Și mi-am făcut mărturisire. După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință. Și exact așa au fost, că în 5 zile ei mi-au făcut scanere, tot, și au putut spune că nu s-au extins. Au pronunțat că este foarte bine că nu s-au extins și că uterul s-a curățat. Aici a intervenit mâna Domnului.
0: Deci, fără operație.
1: Deci ei au încercat să intervină din nou și să curețe, dar au zis că țesuturile ce sunt pe uter, alea ei nu pot curăța. Alea numai mâna Domnului poate curăța, ei chiar au zis. Au zis medicii, zice, aia noi nu putem curăța. Aia niciodată medicina nu poate, numai Domnul poate să o facă. Și ei se pronunță, au zis, noi încercăm să te tratăm și încercăm să facem bine, dar contează și de omul. Contează cum stă cu pozitivul și cu negativul. Care dau de boală cancer și cad în extremă negativă, ăia n-au scăpare. Iar cei ce au nădejde, că au un Dumnezeu, cei ce cred că se fac bine, ei se fac bine, că Domnul intervine. Așa este. Deci eu am văzut o mână puternică în timpul ăsta, am văzut o lucrare minunată a lui Dumnezeu, am văzut și am trăit momente, cum spune Biblia, când veți fi pe patul de suferință, vă voi ușura durerile și vă voi vindeca de boli. Deci eu n-am avut durere, n-am avut... Veneau doctorii și spuneau, cum vă simțiți? Și îmi dădeau dafalgane și ibuprofene din 3 în 3 ore. I-am zis, nu mă doare nimic, de ce să iau? Puneam în geantă. Dar nu le spuneam lor, puneam în geantă. Și zic, poate alea mă țin că nu mă doare, să văd. Și totuși nu-mi trebuiau dafalgane, nu-mi trebuiau, că vedeam mâna puternică a lui Dumnezeu. Am zis, ce mare ești, Doamne, că numai Tu poți face minuni. În lucrarea asta pot să mărturisesc că am văzut o mână puternică. Încercarea era mare, dar Dumnezeu este mult mai mare. Noi nu trebuie să ne temem de cancer, fiindcă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt. Și dacă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt, Dumnezeu are putere, are putere ca să dea la o parte furtună năpraznică, să dea la o parte cancerul, oricât de grav ar fi el. Dumnezeu face minuni.
0: Înțeleg că v-ați încrezut în Dumnezeu și cum s-a întâmplat? Dintr-o dată v-ați făcut bine sau ce s-a petrecut?
1: la prima intervenție am fost spitalizată vineri, sâmbătă mi-au dat drumul acasă, mi-au spus diagnosticul pe hârtie și mi-au spus că trebuie să fiu urmărită, să ascult de ei, să vin la control, să vadă ei că sunt într-o stare gravă, dar au zis că mai mult nu poate să-mi spune că o să intru în panică. Am înțeles că mi-au spus ei că trebuie să supravegheze un an de zile. Când mi-au spus asta, am zis chiar că nu-i de jucat, ceva se întâmplă. Cum am venit acasă, am pus diagnostic pe internet și am dat de el tot ce vrei, scrie, dar tot ce este, așa este. Spune că o boală gravă se răspândește automat în plămâni, ficat, distruge tot. Dacă nu este curățat sângele, distruge sânge pe loc și în 3 săptămâni mori. Deci este clar că această boală este rară, dar este gravă. Și atunci când m-am gândit așa la cancerul ăsta dur, duhuri de boală m-a atacat. M-a tăiat la cap, după aia la plămâni, de așa una după alta, la plămâni ca și cu cuțitul. O mărs peste tot în organe și am zis, Doamne, ăsta e cancer, chiar că am cancer. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu merit cancerul ăsta. Îți mulțumesc frumos, Doamne, dar eu merit. Dacă te vei judeca cu mine, Tu ești drept, Doamne, dar plângeam mult. Și ziceam, Doamne, dacă te judeci cu mine, Tu ești drept în judecată, eu sunt vrednică de moarte. Și când am terminat rugăciunea, m-am pus înapoi pe pat și am simțit o ușurare și duhuri de boală s-au îndepărtat. Dumnezeu a luat cu mâna Lui și nu m-a mai dorut nimic, dar nici nu m-am mai gândit la boală. Am zis, Doamne, ce mare ești, ce mari minuni faci Tu. Și am mers mai departe, fără să mă mai gândesc. Am văzut o mână puternică, pot să zic, o mână minunată care mi-a luat din gândul, mi-a șters. Cel puțin după ce m-am ridicat, nici nu m-am mai gândit. Și bulul ăla creștea, dar pe mine nu mă durea nimic. Și cum era încă în sânge infecție mare, trebuia să umblu la ei să vadă.
0: În timpul ăsta luați tratament, cum ați făcut? Ați întrerupt tratamentul?
1: Deci am ascultat de medici, am mers înapoi la ei. Ei au spus că crește repede și că trebuie din nou intervenit. Dar dureri n-am avut. Pot să zic că n-am avut. Și n-am fost cu față tristă, că credeam în Dumnezeu că face minuni. Și atunci ei au intervenit din nou a doua oară. Asta a fost pe 4 decembrie. O amânat, s-o cam dus așa până pe... Am fost la urgență din nou de Crăciun. M-au amânat încă o săptămână că nu știau ce să facă și când am fost din nou internată, am fost de Revelion. Atunci s-a anunțat biletul și în biserică, biserica s-a rugat, chiar fratele Dorin după aia a anunțat zi de post, joia, și atunci Domnul a intervenit, că dacă nu intervenea Domnul, ei medici au încercat să scoată, să facă și ei ceva, dar dacă nu intervenea Domnul, ei n-aveau nici, pot să zic, puteam să fiu moartă, că ei au zis că nu poate să curețe firele alea care s-au fost implantate în peretele de la uter. Ăla trebuie curățare din partea Domnului. Este adevărat că m-am rugat și am zis, Doamne, vreau, dacă mă lași în viață să mai fiu cu copiii mei, am să Te slujesc mai mult ca până acum. Am să fac voia Ta, am să fac mai mult ca până acum. Am să Te mărturisesc, Doamne, și am să lucrez numai pentru Tine. Și vreau ceea ce mă rog de fiecare dată și mă rog și unde nu pot, tot mă rog și spun, Doamne, ajută-mă și ajută-mă să mă duc să caut pe cei flămânzi, pe văduve, pe orfani. Ajută-mă, Doamne, să mă smeresc în fiecare zi și să Te urmez mai mult ca până acum. Dacă până acum Te-am urmat, Doamne, din tinerețea mea, acum vreau mai mult. Viața este scurtă, viața este foarte scurtă ca să lăsăm așa să treacă lucrurile. Noi trebuie să ne punem încredere în Dumnezeu, noi trebuie să facem voia Lui, că mântuirea este dată pentru om, dar și noi trebuie să umblăm, să facem voia Domnului și numai prin rugăciune și smerenie.
0: Acum, cum consideri că viața ta de credință a fost întărită în urma acestei întâmplări? Ești mai puternică? Ești mai încrezătoare în Domnul? Poți să recomanzi cuiva să se încreadă în Domnul așa cum ai făcut-o tu?
1: Dar eu zic că Dumnezeu iubește un duh zdrobit, o inimă smerită și Dumnezeu oprește orice furtună și oricât de mare ar fi încercare dacă noi îi mulțumim frumos. Dacă noi suntem mulțumitori și nu cârtim și nu spunem de ce și de ce. Dacă noi luăm crucea, să o ducem așa cum e dată, că Domnul nu ne scutește de cruce, Domnul ne-a promis împărăția, este adevărat, dar să fim scutiți de necazuri, asta nu ne-a promis Domnul. Noi trebuie să ducem crucea așa cum ne-e dată. Și am văzut mare minune și Domnul mi-a vorbit că încă îmi va mai arăta minuni mari în viață. Numai să nu mă las de Domnul, să mă încred în Domnul și să nu mă las, că lucrarea asta este condiționată, trebuie să înțelegem. În fiecare zi noi trebuie să venim în smerenie și psalmi să citim, dar psalmi nu oricum se citesc pe genunchi. Eu am văzut mari minuni citind psalmi pe genunchi. Și psalmii sunt importanți în viață și pe genunchi, în smerenie. Și chiar am lucrat, pot să zic și aici la o flamandă, unde are femeia de 27 de ani cancer. Și nu orice cancer are aici, cum ar fi. Deci nu are intestin închis și are aici un borcan. Și eu la femeia asta am văzut cum e mulțumită. Ea nu cârtește, femeia asta nu cârtește. Chiar am zis, Doamne, ce mare e! Și eu i-am explicat de Dumnezeu, m-am rugat pentru ea mult. Chiar nu are copii, nu are familie, e singură. Are 81 de ani și mi-a spus că de 27 de ani suferă de cancer. Dar ea e mulțumită. Ea zice, Maria, mă bucur că încă o zi o mai trecut. Așa cum îi chinu ei, greu ei, e foarte greu. Se mișcă, ea merge, își face treburi în casă, dar mai mult nimic. Și am văzut în femeia asta că totuși ea are ceva, un lucru plăcut. Ea nu cârtește, ea e mulțumită. Și m-am tot rugat și am avut un cuvânt mare din partea Domnului. Am zis, Domnul, să fiu lumină pentru clienții mei, că Domnul va mântui și din clienții mei. Am zis, ce mare ești, Doamne, că femeia asta cu cancer de 27 de ani și ea nu cârtește, Domnul poate mântui, eu cred. Dumnezeu este mare lucru să nu cârtim.
0: Așa este. Ai spus că ai promis atunci în încercare, ai spus Domnului că vei sluji mai mult. În ce constă slujirea asta? Ți-ai împlinit promisiunea?
1: Slujirea asta trebuie făcută zi de zi, eu așa înțeleg. Și trebuie să nu neglijăm să trimitem la văduv, la orfani, să primim oaspeți, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm, asta trebuie făcută zi de zi. Și Domnul a spus așa că dacă mă voi ține, atâta timp cât diavolul va mai încerca să mă lovească cu încercări, cu probleme, dar atâta timp cât eu îi voi sluji, Dumnezeu nu va lăsa pe diavol să-și facă ce vrea din viața noastră, să facă, că doar furtunile astea năpraznice nu-s de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Dar Dumnezeu le îngăduie că ne încearcă în credință. Dumnezeu le îngăduie ca să vadă. Și Dumnezeu le îngăduie, dar nu-s de la Dumnezeu, e de la diavol. Diavolul le aduce. Chiar a fost lucrare că furtuna năpraznică o coborât peste cortul meu și așa a fost că diavolul a vrut să-mi taie firul vieții, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu intervine.

0: Dar spune-mi, te rog, încă un lucru, Maria. Cum a primit soțul tău vestea aceasta? Cum a fost afectată familia? Pentru că aveți copii, eu cred că a fost, dincolo de o afecțiune personală, toată comunitatea, toată familia a fost mișcată.
1: Pot să zic că când mi-a spus diagnosticul și când l-am citit pe internet și am încercat să-i spun la soțul meu de gravitatea, de boală, într-adevăr l-a afectat tare, fiindcă am văzut că l-a afectat rău și am zis, Doamne, nu trebuia să-i spun. S-a dus la lucru și a lovit mașina, am văzut că era tulburat, nu mai știa de capul lui, nu mai știa, parcă era pierdut, așa mai tare ca mine. Eu nu eram așa de pierdută cum era el. Și am zis, Doamne, mai bine nu-i spuneam. Și când am văzut cât e de afectat, am zis, Doamne, că e mai afectat ca mine. Și când a auzit băiatul meu ăla mare și celălalt, fetele nu prea au înțeles că am fete mai mici, dar băieții au fost distruși. Când băiatul meu nu mai știa, parcă se pierdea total. Când au venit la mine la spital, ei arătau așa de rău încât am zis, Doamne, ce-i cu voi? Eu n-am nimic. N-am nimic. De ce sunteți așa de triști că efectiv nu veniți la mine așa triști că nu-mi place? I-am spus așa, de față soțul aici. Și am spus, nu am nimic, eu mă încred în Domnul, Domnul mă vindecă. Iar chiar dacă nu mă vindecă Domnul și mor, voi nu trebuie să muriți după mine, voi trebuie să mergeți înainte. Și atunci băiatul meu foarte distrus era și el. Am zis, Doamne, mă rugam eu pentru ei, zic, Doamne, nu lăsa că văd că se distruge familia. Nu lăsa ca ei să cadă mai tare. De ce ei să cadă? Că eu aveam o nădejde, medicii se uitau la mine, eu și eu m-am uitat în oglindă, așa de bine arătam, am zis, o față, o lumină, aveam, așa de bine m-am bucurat, am zis, Doamne, eu n-am nimic. Eu n-am nimic, că Tu ești mare, Dumnezeule, Tu faci minuni. Și, într-adevăr, noi dacă nu cădem în negativ, este mare lucru, este harul lui Dumnezeu, asta ne ține, numai mâna Domnului. Și vreau să zic încă, citind mult psalmi, în psalmul 50 spune așa Domnul, nu te mustru pentru că înaintea mea nu cer jertfe, zice Domnul, că toate sunt înaintea mea, ci adu mulțumiri, adu mulțumiri, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Așa spune psalmul 50. Așa s-a întâmplat și cu viața mea. Am văzut mare minune și am zis, Doamne, de data asta mi-ai arătat mult mai mult decât am știut eu, decât te-am văzut eu. Mi-ai arătat puterea ta încât n-am meritat, ca în durerea așa mare în care medicii s-au pronunțat 1 la 1.000 de cazuri, așa spuneau, că boala asta este 1 la 1.000 de cazuri. Și am zis, Doamne, ce mare ești că n-am dureri.
0: Deci, ce recomanzi ascultătorilor noștri? Poate că printre cei care ascultă emisiunea aceasta, deși noi dorim tuturor viață multă și sănătate, dar s-ar putea să fie totuși multe cazuri de suferință într-un fel sau în altul și poate că sunt oameni distruși, sunt oameni amărâți, marcați de suferință, de diagnosticul care li se dă, de viitorul incertain. Aș vrea să facem un rezumat și din mărturia ta, cred că recomand ascultătorilor să se încreadă în Domnul, așa e?
1: Eu recomand în felul acesta ca omul să se pună pe genunchi, să se smerească mult înaintea Domnului, să spună că merită boala, oricât de grea ar fi că merită, noi suntem vinovați, noi suntem păcătoși, noi suntem păcătoși, scrie și Biblia, nimeni nu poate să zică că nu, că nu are păcate, nimeni. Și intervine Domnul 100% la fiecare când se smerește, când se zdrobește în Duhul Lui, când spune că este vinovat, se judecă singur, da? E judecată, eu înțeleg că m-am judecat singură și Dumnezeu nu m-a mai judecat. Dumnezeu a intervenit cu puterea Lui și m-a vindecat. Fiindcă spune în cuvântul Domnului că dacă vă judecați singuri, nu veți fi judecați. Eu așa înțeleg. Și așa am avut parte să văd mare minunea Domnului, încât am zis, Doamne, și acum tot spun, Doamne, ce mare ești. Și cred în Dumnezeu și Dumnezeu nu va îngădui să se întoarcă boala, cum spun medicii că e recidivit, că se va întoarce. Eu cred că dacă voi sluji Domnului, Dumnezeu nu îngăduie. Și am auzit din partea Domnului că nu va îngădui. Dar eu trebuie să slujesc Domnului, să nu mă las de Domnul.
0: Deci, înțeleg că viața ta este întărită acum, ești mai aproape de Domnul.
1: Și eu i-am promis Domnului și am zis că vreau să lucrez numai pentru Domnul. Dacă am lucrat până acum, mai mult vreau să lucrez numai pentru Domnul. Și mă rog că vrăjmașul vine și ne mai tulbură, ne mai... Dar mă rog tot timpul ca Domnul să ne țină.
0: Spune-mi, te rog, acum mai ai un tratament? Ești sub observație?
1: Da, deci la început făceam în fiecare săptămână analiză, acum în fiecare lună, până în septembrie și după aia din 3 în 3 luni. Deci sub observație, da, dar tratamentul nu mi-a oprit domnul. Și da, când încă luam tratament, am sunat atunci o soră din Jebel. Prin sora aia am avut lucrare să mă mărturisesc. Și de data asta tot domnul a vorbit așa: dacă îți vei întinde mâna spre văduvă și orfani, astăzi vei vedea mâna mea. Și atunci eu mi-am făcut datoria ce a cerut Domnul și dimineața am făcut analize și a căzut infecția din sânge, a scăzut complet, aproape complet, era doar 70, în care medicii au rămas uimiți și mi-au oprit tratamentul. Atunci mi-au oprit tratamentul pe loc.
0: Îți mai amintești de parametri?
1: Da, deci la început aveam 300 de mii în sânge, care este grav, foarte grav, iar după aia, ultima dată, aveam 6 mii, încă era o unitate foarte mare, foarte mare. Și când am sunat și mi-a vorbit Domnul să mă întind mâna către orfan și văduvă, așa a fost de orfan și văduvă, și mâna mea astăzi vei vedea la lucru, atunci mi-a căzut de la 6.000, au rămas 70, da? Era deja unitate foarte mică, încât medicii au rămas uimiți de bruscalitatea aia mare. Au zis că nu se poate așa de repede. Și au rămas foarte uimiți, au zis: ce s-a întâmplat? Eu am știut că Domnul a intervenit acolo. Și încă o tură și s-a oprit, dar ei mi-au oprit tratamentul atunci pe loc. Și de atunci analize ies foarte bine. Și ei sunt impresionați de o vindecare așa. Văd că și ei ar vrea să spună că au intervenit mâna Domnului. Și ei asta au vrut. Au spus. Și au spus tot timpul că vede pe mine o față lucidă, o față care... Și ei se întrebau: ce-i cu mine? Eu am dat să le explic că am un Dumnezeu mare. Le spuneam și eu. Erau tinere, dar parcă erau coborâte din cer, așa de cum se cade erau. Așa de frumos s-o comporta cu mine și ziceam: Doamne, ce mare ești, că nu merit. Eram tratată la urgență și zic: Doamne, eu nu merit să fiu tratată. Mă gândeam: Doamne, dar cine sunt eu că mă tratează așa de frumos și așa de rapid? Cine sunt eu? Nimic sunt înaintea ta, Doamne. Dar așa de frumos s-o comportat, erau sub 30 de ani, dar știau meseria lor, la Brucman eram. Dar m-am uimit, am zis: ce mare ești, Doamne, numai Tu poți să faci minuni. Numai Tu, Doamne, că câte auzi, câte se întâmplă și câteodată erori se fac, câte greșeli se fac. De data asta am văzut mâna Domnului peste tot. Mână puternică am văzut. Asta pot să mărturisesc. Am zis și la fratele Dorin: frate Dorin, am văzut mână puternică. Și am văzut că o sunat pe soțul meu și o întrebat cum mă simt. Parcă și el s-a șocat un pic, așa o și spus la biserică când o anunțat, că nu știe de ce pe unii Domnul vindecă așa de repede și nu știe de ce la unii Dumnezeu așa răspunde repede. Dumnezeu răspunde repede, dar noi trebuie să trăim zi de zi cu El. Când greșim, Domnul ne iartă, că nu putem să nu greșim.
0: Acum eu aș vrea să solicit ascultătorii să trimite reacțiile lor pe adresa noastră, pe adresa rubricii. Așteptăm chiar cu nerăbdare recomandări, sugestii, știu eu, dacă sunt și mesaje de încurajare sau alte întrebări, ne-ar bucura și ne-ar ajuta și pe noi să fim eventual mai eficienți și să răspundem conform nevoilor voastre. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amintesc că am audiat familia Caune, Mihai și Maria. Sunt Dragoș Roitoru și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus pe toți. Amin.

Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.

Versetul zilei 135. Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Dragostea și răbdarea sunt două stări, două atitudini și două virtuți care te mențin sănătos la toate cele trei nivele: duh, suflet și trup. De ce ți-ar recomanda Dumnezeu mai multă dragoste și mai multă răbdare dacă acestea te-ar face nefericit? El știe că pe fondul acestora îți este bine nu doar ție, ci și celor din jurul tău. Ai văzut de atâtea ori cum ura și nerăbdarea te-au împins spre cele mai mari greșeli ale vieții tale. Ai putut vedea cu ochiul liber ce daune mari au fost. De ce să nu faci o schimbare? Alege să fii sănătos în suflet, în duh și în trup, iubind și răbdând cu iubire.

Mentalități cancerigene. Suntem un popor zgârcit. Asta nu o spun numai eu, o spun faptele noastre. O spune sinfonia burților flămânde. O spun picioarele degerate ale săracilor, mâinile întinse și tremurând ale bătrânilor cerșetori. O spun copiii amărâți ce n-au chiostan și nici haine să meargă la școală. O spun bolnavii ce n-au bani de medicamente. De pe vremea când strămoșii noștri se plimbau desculți prin iarba verde și umedă, până acum când pantofii de fițe lovesc în silă bitumul, a rămas în noi acest sentiment ca o pereche de ghete vechi, puse la păstrat și uitate prin vreun colț întunecat. Avem buzunarele cu sute, iar portofelele nu ni se deschid decât în interes propriu, decât atunci când pruncul vrea țoale de firmă și soția plasmă de 2 metri. Șifonierul e plin de haine pe care nu le îmbrăcăm, haine ce poartă în ele miros de naftalină și de nepăsare, în timp ce alții nu au mai simțit moliciunea unei haine noi de an bun. Holurile ne sunt pavate cu pantofi și am uitat de mult ce culoare avea gresia. Poate de asta am încetat să mai primim oaspeți. Nimeni nu mai mănâncă pe masa noastră. E prea greu să împărțim sarmalele conjugale cu altcineva. Și când nu mai simți pentru alții, sufletul tău începe să prindă iz de varză acră. Ne-am închis în mașini cu geamuri fumurii și privim întreagăt jocul de sinădejdii și al disperării. Inimile noastre sunt cuburi de gheață, chiar și când afară termometrele trec de 40 de grade. E adevărat, trăim vremurile.

Dumnezeu e dragoste. Bolnav grav nu e doar omul ce are cancer sau leucemie. Indiferența și ura sunt la fel de periculoase, pentru că dacă trupul îți e bolnav și sufletul sănătos, încă mai ai o șansă. Dar când cugetul intră în stare de paralizie, un singur pas te mai desparte de moartea veșnică. Mulți spun că Dumnezeu e vinovat pentru durerea din lumea asta, pentru că există săraci și oameni fără casă. În realitate, noi suntem vinovați. Dumnezeu ne binecuvintează pe noi și avem mai mult decât ne trebuie, pentru că noi trebuie să binecuvântăm pe alții. Suntem mâinile și picioarele Lui. Într-o zi, un om a venit la un cerșetor cu haina ruptă și a spus: "Dacă te rogi lui Dumnezeu, de ce El nu îți dă o haină nouă?" Sărmanul i-a răspuns: "Dumnezeu a dat altora mai multe haine pentru ca ei să-mi dea una și mie. Însă acei oameni au doar hainele, mila le lipsește." Sunt oameni pe lângă care treci zilnic, săraci, bolnavi, orfani, oameni ai străzii, cerșetori. Poate niciodată nu i-ai observat, dar ei sunt acolo. Sunt acolo și au nevoie de tine. Ai multe haine pe care nu le folosești, încălțăminte pe care nu o porți, mâncare în plus. Tu ai mai mult decât necesar și ei nu au nimic. Du-te și ajută-i. Dacă tu nu o faci, atunci cine o va face? Nimic nu echivalează bucuria pe care o vezi în ochii unui om pe care l-ai ajutat în nevoie. Primăvara asta trebuie să înflorească în suflet compasiunea, să fim atinși de vântul schimbării, să ni se aburească oglinda în care ne vedem doar nevoile noastre, iar mâinile cu care ajutăm pe alții să se înmulțească. Numai prin dragoste putem schimba lumea asta într-un loc mai bun.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6, versetele 19 și 20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8, versetele de la 12 la 14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2, versetele 8 și 9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16, versetul 27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2, versetul 10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 13. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc, căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. El care nu este slab față de voi și este plin de putere între voi. În adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați, dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. Ei bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare, cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale, sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume, sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea. E un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur, toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci, iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte, îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care, cu deplină responsabilitate, mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

cât mai avem părinți în viață, chiar dacă sunt bolnavi, bătrâni, să le fim sprijin și speranță, copiilor iubiți și buni. Cât mai avem părinți în viață, să-i prețuim cum se cuvine, le datorăm iubirea, cinstea, grija de azi și cea de mâine. Cât mai avem părinți în viață, să-i facem bucuroși să fie, căci au crescut copii miloși, care știu ce înseamnă omenie. Cât mai avem părinți în viață, să-i privim ca pe o comoară, să-i sprijinim cu bunătate când grijurile îi doboară. Cât mai avem părinți în viață, avem cui spune ce ne doare. Ei au acum înțelepciune și au un sfat de alinare. Cât mai avem părinți în viață, chiar dacă stăm de ei departe, să le mai dăm un telefon, să le mai scriem câte o carte. Cât mai avem părinți în viață, să-i vizităm cât se mai poate, acum să ne mai facem timp, căci în zadar e după moarte. Cât mai avem părinți în viață, să le slujim cu bucurie, să le vorbim de mântuire, să fim cu ei și în veșnicie. Cât mai avem părinți în viață, dacă sunt oameni pocăiți, să le urmăm și noi credința și vor fi cei mai fericiți. Cât mai avem părinți în viață, să nu-i lipsim de apă, pâine, să învețe și nepoții lor să fie oameni

Frați și surori, prieteni dragi, nu pot să zic decât lăudat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Vreau să vă întreb ceva, frați și surori, de la Betleem și nu numai. În urmă cu puțină vreme, v-ați rugat pentru mine? V-ați rugat? Și acum vă spun, Dumnezeul nostru e viu! Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, frați și surori. Doamne, zice psalmistul, Tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la Tine. Mai devreme sau mai târziu, toți se vor închina Ție. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, prieteni dragi, poate ați văzut că în dimineața asta am ieșit la orgă aici în față și nu mi-am dat fesul jos, nu mi-am dat căciula jos. Eu știu că aici, la Betleem, în primul rând, sunteți frați fără prejudecăți, sunteți oameni înțelepți, oameni care știți să cântăriți bine, însă vreau să vă zic ceva. Cei care cunoașteți puțin din istoricul meu, sau mai mult, știți că am trecut prin 3 operații pe creier și Dumnezeu de fiecare dată s-a îndurat de mine. Numai că în urmă cu câteva săptămâni, cu 2 săptămâni aproximativ, a trebuit să merg din nou și am mai avut o intervenție. Și sub acest fes încă sunt niște cicatrici și de-aia am ales astăzi să vin așa în fața dumneavoastră. Dar știți pentru cine sunt cicatricile, da? Pentru aia care nu cred. Credeți că Dumnezeu, când l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, nu putea să-i redea din nou trupul de om pe care l-a avut în lumea asta, întreg, sănătos, fără nicio cicatrice? Dar a știut Dumnezeu în suveranitatea Lui că va exista măcar un Toma și atunci a trebuit să-i lase. Și când Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor, tocmai Toma lipsea și a trebuit să mai vină odată. Și atunci Domnul i-a zis, vino și pune mâna. Așa că eu mi-am lăsat fesul că eu cred că în dimineața asta noi toți suntem credincioși aici. Noi toți credem pe cuvânt numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, vreau să cânt în dimineața asta, fiindcă poate pentru unii pare nebunie, cum spunea Onisim, parcă vii așa direct de pe masa de operație, nici 2 săptămâni, și vii să-L lauzi pe Domnul. Frați și surori, cât voi avea suflare, nu voi ști să fac altceva decât să-L laud pe El. Fiindcă nu cu mult timp în urmă, când eram stelică la Cumanu, au organizat frații de la Timișoara niște evanghelizări acolo și la final de luna octombrie. Am cântat acolo, a fost și fratele Vasile, mi-aduc aminte cu noi, numai noi nu ne-am intersectat, cred că Manu a slujit împreună. Am slujit până pe 29, când a picat duminică, pe 30 luni am luat-o pe Corina și am plecat direct la București. Am slujit acolo lui Dumnezeu și apoi a trebuit să merg din nou. V-ați rugat pentru mine și am plecat acolo cu luptele mele, cu slăbiciunile mele. Însă cel care ne ajută în slăbiciune este Dumnezeu. Frați și surori, noi când am cântat că El rămâne credincios de-a pururi, eu mărturisesc cu toată convingerea mea că Dumnezeu este credincios. Noi trebuie să-L credem pe El pe cuvânt. Am mers acolo și vreau să vă zic scurt, apoi vom cânta. A trebuit să fie din nou acea intervenție care nu a fost deloc simplă. S-a tăiat din nou, s-a decupat din nou, s-a cusut din nou, însă n-a fost ușor. De multe ori vrăjmașul, așa cum începea cântarea asta, el încearcă să facă întunericul, să facă suferința noastră, greutatea noastră, să o facă cât mai întunecată, cât mai adâncă. Dar vă zic cum a lucrat Dumnezeu. Chiar dacă a fost suferință, chiar dacă a fost greu, Dumnezeu a început să vină și să zidească. Și să zidească binecuvântare peste binecuvântare. Și eu le-am preluat și le-am asimilat și când am văzut că
Am putut călători cu bine până la București. Pentru mine a fost o mare binecuvântare. Când am văzut că am mers acolo și m-a testat pentru COVID, încă se practică lucrul ăsta în spitale, la internare. Și doamna aia asistentă, pe care n-am văzut-o până atunci, doar am discutat 2 minute maxim cu ea, când să ies din cabinetul ei, îmi spune: pe tine Dumnezeu te iubește. Tu ești un caracter special. Ție Dumnezeu îți va da biruință. N-am știut de unde și-a dat seama, că n-am discutat nimic cu ea decât lucruri simple. Dar pentru mine a fost un semn că Dumnezeu a mai zidit ceva. Apoi, când inclusiv profesorul, doctorul care m-a operat, a zis: pe domnul Gontaru, hai să-l mutăm într-o rezervă singur. Pentru mine a fost o binecuvântare. Când soția mea, Corina, a putut să stea la cineva acolo în București și să vină la mine, nu putea să intre sus, că nu se dă voie, dar să-mi trimită câte un pachetel, a fost o binecuvântare. Când oameni, precum cei de la Asociația Miros de Cer, precum cei de la Betleem, Manu și alții, au fost alături de mine, pentru mine a fost o binecuvântare. Și Dumnezeu a pus treaptă cu treaptă și m-a urcat treaptă cu treaptă, și atunci când El le-a construit pe toate acestea, suferința aia și durerea aia nu s-a mai văzut. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Așa lucrează Dumnezeul nostru. Frați și surori, chiar dacă atunci e greu, fiindcă există o luptă, vreau să vă zic ceva: ia din mâna Lui binecuvântările, ia din mâna Lui Dumnezeu toate binecuvântările, și atunci El le clădește. Și negrul acela și suferința aceea și întunericul acela nu se mai vede. Este înnăbușit pur și simplu de binecuvântările Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Frați și surori, pot să mărturisesc din toată inima că ceea ce Dumnezeu a promis în Sfânta Scriptură, El împlinește și astăzi. Când Biblia scrie: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, eu din toată inima cred lucrurile acestea, frați și surori. Dumnezeul nostru nu m-a părăsit nici o clipă, nici o secundă. Vorbea Stelic aici și spunea de oameni care uneori ne dau uitări. Au fost și oameni care au zis: Ionuț, te sunăm, îți scriem mesaje. N-au mai scris, nu-i judec, nu-i condamn, că așa suntem noi oamenii. Dar Dumnezeu ne-a promis în cuvânt, iar despre El eu pot să spun că El rămâne credincios. Nu m-a lăsat nici o secundă, frați și surori. Noi trebuie să creștem mai mult și mai mult în credință, fiindcă v-ați rugat pentru mine. Și astăzi eu pot să-L laud pe Domnul. Ce mare Dumnezeu avem! Ce binecuvântare avem de la Dumnezeu! Ca El să ne asculte. Nu merităm, însă El ne ascultă de fiecare dată. Iar cântarea pe care vrem să o cântăm spune așa, ultima strofă: biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Nu știm ce va urma, nu știm ce va fi, dar eu îmi doresc ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne facă pe toți biruitori. De aceea poate treci și astăzi și tu prin suferință, prin încercare, și poate crezi că negura aceea te-a cuprins. Mă rog ca Dumnezeu să te facă biruitor. Mă rog ca Dumnezeu să te ia și să te poarte pe brațele Lui de biruință.

Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți. De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

Ioan i-a zis: Învățătorule, noi am văzut un om scoțând demoni în numele tău și l-am oprit. De ce? Pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată vorbi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu. De ce? Pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos? Adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Însă dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul iadului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții.

dacă ar fi ca vreun străjer sau vreo ființă sfântă din lumea strălucitoare de sus, să vină pentru un timp în mijlocul nostru, având puterea de a diagnostica bolile spirituale ale oamenilor din biserică, sunt sigur că o însemnare ar apărea pe majoritatea rapoartelor sale. Iar suna cam așa: semne clare de moleșeală spirituală cronică, nivelul entuziasmului moral extrem de scăzut. Ceea ce face ca această stare să iasă în mod deosebit în evidență este faptul că americanii nu sunt prin natura lor un popor lipsit de entuziasm. Din contră, ei au renumele mondial de a fi exact opusul. Vizitatorii din alte țări nu încetează să se minuneze de vigoarea și energia cu care abordăm problemele noastre. Trăim la un grad sporit de frenezie și, indiferent că ridicăm clădiri, construim autostrăzi, organizăm întreceri sportive, sărbătorim anumite zile sau îi salutăm pe eroii care se întorc acasă, întotdeauna facem aceasta cu o înflăcărare exagerată. Clădirile noastre sunt mai înalte, șoselele noastre mai largi, întrecerile noastre sportive mai pitorești, sărbările noastre mai minuțios pregătite și mai costisitoare decât oriunde în alt loc pe pământ. Umblăm mai repede, conducem mașina mai repede, câștigăm mai mult, cheltuim mai mult și tensiunea arterială ne este mai mare decât a celorlalți oameni din lume. Într-un singur domeniu de interes uman suntem înceți și apatici, în domeniul religiei personale. Acolo, dintr-un motiv ciudat, entuziasmul nostru este scăzut. Oamenii care merg la biserică abordează de obicei chestiunea relației lor personale cu Dumnezeu într-un mod vag, fără tragere de inimă, ceea ce este absolut în contrast cu temperamentul lor general și total necorespunzător cu importanța subiectului. Este adevărat că există multă activitate religioasă în mijlocul nostru. Meciuri de basket între echipele diferitelor biserici, petreceri cu caracter religios urmate de momente de închinare, excursii de sfârșit de săptămână cu concurs biblic, gen cine știe câștigă în jurul focului, ieșiri la iarbă verde cu școala duminicală, competiții în vederea strângerii de fonduri pentru construcții, mic dejunuri cu conducători religioși. Pe toate acestea le avem într-un număr incredibil de mare și ele sunt realizate cu înflăcărarea tipic americană. Abia când intrăm pe teritoriul religiei personale a inimii, ne pierdem brusc tot entuziasmul. Găsim așadar această situație ciudată și contradictorie. O lume plină de activitate religioasă zgomotoasă și năvalnică, desfășurată fără energie morală sau fervoare spirituală. După un an de vizite pe la biserici, cu greu ai mai găsi un credincios ale cărui tensiune și temperatură să fie normale. Înflăcărarea și emoția sufletului care îl iubește pe Domnul trebuie căutate în Noul Testament sau în biografiile sfinților. În zadar le căutăm astăzi printre cei care își spun urmașii lui Hristos. Dacă există în cadrul întregii sfere a experienței umane vreo realitate care să fie prin însăși natura ei demnă de a provoca gândirea, de a fascina inima și de a face să ardă întreaga viață, aceasta este realitatea care gravitează în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Dacă El este Cel și ceea ce mesajele creștine îl declară a fi, atunci gândul la El trebuie să fie cel mai emoționant, cel mai stimulator gând de care să fie pătrunsă mintea omenească. Nu este greu de înțeles cum a putut Pavel să pună alături, într-un singur verset, vinul și Duhul. Nu vă îmbătați de vin, în care este de străbălare, ci fiți umpluți de Duh. Când Duhul îl prezintă pe Hristos înaintea ochilor noștri lăuntrici, aceasta are un efect euforic asupra sufletului, așa cum vinul are asupra trupului. Omul umplut cu Duhul poate, în mod literal, să trăiască într-o stare de fervoare spirituală asemănătoare unei amețeli ușoare și pure. Dumnezeu trăiește într-o stare de entuziasm perpetu. El este încântat de tot ce e bun și în dragostea Lui se întristează de tot ce e rău. El își desfășoară întotdeauna lucrarea cu o deplină râvnă sfântă. Nu este de mirare că Duhul a venit la Rusalii ca sunetul unui vânt puternic, năvalnic și s-a așezat sub formă de limb de foc pe fiecare frunte. Procedând astfel, El a acționat ca una dintre persoanele Dumnezeirii binecuvântate. Indiferent ce altceva s-a mai petrecut la Rusalii, un lucru nu poate scăpa nici celui mai superficial observator, și anume izbucnirea bruscă a unui entuziasm moral.
Primii ucenici ardeau cu un foc neîntrerupt, lăuntric. Erau înflăcărați până în punctul de a uita complet de ei înșiși. Dante, în călătoria lui imaginară prin iad, a ajuns la un grup de suflete pierdute care suspinau și gemeau continuu, în timp ce se învârteau fără nicio țintă prin văzduhul întunecat. Vergilius, călăuza lui, i-a explicat că aceia erau oamenii nenorociți, cei aproape fără suflet, care atunci când au trăit pe pământ, nu au avut suficientă energie morală pentru a fi buni sau răi. Ei nu au dobândit nici laudă, nici învinuire. Și împreună cu ei, părtași la pedeapsa lor, erau acei îngeri care nu au fost nici de partea lui Dumnezeu, nici de partea lui Satan. Soarta tuturor acelor suflete slabe și nehotărâte era de a rămâne suspendate pentru totdeauna între un iad care le disprețuia și un cer care nu voia să accepte prezența lor întinată. Nici măcar numele lor nu urmau să mai fie menționate vreodată, nici în cer, nici în iad, nici pe pământ. "Privește," a spus călăuza, "și mergi mai departe." Oare a spus Dante în felul lui ceea ce Domnul nostru spusese cu mult timp înainte bisericii din Laodicea? O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Nivelul scăzut al entuziasmului moral printre noi poate să aibă o semnificație mult mai adâncă decât suntem dispuși să credem.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul.

nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat, căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbă în nou și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Cât și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine o staș și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine. Și robului meu făcu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masa lui Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, cuprinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zicea: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și valurile și marea? Când a ajuns Iisus de cealaltă parte, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige:
Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?" Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: "Dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci." "Duceți-vă," le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat între porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăgiții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Mm-hmm. Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Mm-hmm. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanic. Deci
1: mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel, cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc, sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez, sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu, dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprești acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră, da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată, inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a crădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: lui Dumnezeu. Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestele Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt. Dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjduim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să... Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru... Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva... Resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea, meditații în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă. În momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față, dacă e surprins până la capăt, pentru că nu știm ziua,
1: corect,
2: ce se va întâmpla. Ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să... Nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus. după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluții și pentru asta, răscumpărați vremea. Dar deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, e ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te, o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pat, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

nu înjosi pe nimeni în viață și nici de sus la alții nu privi. Nu ignora o lacrimă pe față, poate într-o zi pe fața ta va fi. Nu-l umili pe cel mai slab ca tine, nu-i vina lui că așa a fost creat. Te vezi erou și lumea ți-aparține, dar uiți că scări nu-s doar pentru urcat. Nu neglija, ascultă și răspunde. O vorbă care ție ți pare fleac poate salva pe cel care o aude și poate îndeznădejde ai fi leac. Suntem egali, fii om cu fiecare, lasă frumos pe unde-i să pășești. E o lege a vieții fără expirare, la fel cum dai, așa o să primești.

Într-una din zile, sora mea mă sună și îmi spune: Alini, foarte mare problemă cu mami. Și am zis: ce așa problemă? O zis: mami se uită în puncte fixe, mami zâmbește cu gura într-o parte, mami nu mai reacționează, o strigăm și nu răspunde. O zis: e o mare problemă cu ea. Nu-i mami, nu e ea, atentă mereu la toate lucrurile. Ei urmau să vină la noi în vizită la Făget. Eu continuam să mă rog, ni n-am

Venit ambulanța, o luat-o pe mami și direct la spitalul județean din Timișoara. Au consultat-o până la 4 dimineața. La 4 dimineața, un medic foarte de treabă, un medic rezident, a venit la mine și a zis: domnul Alin, sunteți băiatul Doamnei? Și am zis: da. O zis: trebuie să vă dau o veste tristă. Mama dumneavoastră are o tumoare mare cât un ou de găină aici pe creier, în partea dreaptă. E înconjurat de centri nervoși. De-aia și zâmbește cu gura într-o parte, de-aia are și reacții încetinite. E și greu de operat, că e între mulți nervi. Dacă această tumoare va mai crește un milimetru, va face presiune în cutia craniană, mi-a explicat mie băiatul. M-a băgat în ceață complet, dar măcar băiatul și-a făcut treaba să-mi povestească. O zis: dacă va mai crește un milimetru, va face presiune în cutia craniană și va face atac cerebral și în doar câteva ore va muri. O zis: domnul Alin, e foarte grav. Și am zis: ce-i de făcut? O zis: trebuie operat, dar e destul de complicat. Pentru faptul că noi am zis așa, ca români, întotdeauna trebuie să mai consulți un al doilea medic, l-am sunat pe fratele meu de la Cluj și am zis: Răzvan, hai să o ducem pe mami la Cluj de urgență. Am dus-o pe mami la Cluj, eu am rămas acasă. După vreo două zile, după tot consultul de la Cluj, Răzvan mă sună și îmi spune: Alin, vreau să spun ceva de mami. E exact cum medicii de la Timișoara au spus, tumoarea este între centri nervoși, e atât de mare, dacă mai crește un milimetru face presiune în cutia craniană și va muri. O zis: tot ce au spus cei de la Timișoara e real. Ceva în plus, o zis, medicii de la Cluj au spus că acea tumoare e malignă, că e cancerigenă și orice am face noi, orice am face noi pe mami, în doar câteva săptămâni o mai vedem doar în poză, o băgăm în pământ pentru totdeauna. Eram la un restaurant, mâncam cu un prieten de-a mea, am lăsat furculița jos și m-am gândit, prima mea reacție s-o dus la cel mai mare băiat al meu, Mateo, care are 10 ani. E foarte lipit de mami și m-am gândit eu, cum o să-i spun la Mateo că a murit bunică sa? Cum o să le spun la copii? În mintea mea se învârteau toate scenele alea groaznice pe care le-am văzut și la mormântarea copiilor ăstora. Și am zis, cum îi spun? Momentul ăla m-am dus acasă, eram singur, m-am închis în dormitor, m-am pus pe genunchi și am zis așa: Doamne Iisuse, eu m-am rugat până acum că vreau să te văd. Și acum te rog frumos, vino să te văd. Știi ce te rog? Mă rugam eu anul trecut în toamnă. Dacă tu ești același Dumnezeu, dacă tu ești același Iisus care mai poți fi văzut și astăzi, te rog tare mult să-i mai dai la mami ani de viață, măcar până Mateo face 25 de ani. Nu m-am gândit la nimic altceva decât, am zis eu, e mai rațional, e mai mare, gândește, mai, trece mai ușor peste, va fi mai altfel. Am zis amin și m-am ridicat de pe genunchi. După câteva zile, una din surorile mele ne trimite o lucrare dată prin Duhul Sfânt pe WhatsApp, face un grup numai noi, copiii și tata, fără mami, în care se spune așa: fiindcă sunt același Dumnezeu și pentru că mai pot fi văzut și în vremea asta și răspund unei rugăciuni de departe, chiar dacă vă uitați la mama voastră ca la un mort, am hotărât să-i mai dau încă 15 ani de viața mine. Noi între timp am făcut toate actele și am dus-o pe mami să o operăm în Austria. După operație, în ziua operației, când tati s-a dus acolo la terapie intensivă la mami, mama a zis către el așa: ia loc pe scaunul ăla că vreau să spun ceva. A zis, în timp ce un doctor îmi făcea masaj la tălpi și m-am trezit din anestezie, nu eram adormită, eram trezită, nu eram anesteziată să nu mai știu de mine, eram trezită. Aici, în salonul ăsta, a venit o ființă divină și mi-a spus așa, spunea mama: trebuie să te rogi pentru Thomas, Thomas e un nepoțel de-al nostru, și să te mai rogi pentru un cosor, i-a spus numele, o foarte bună prietenă de-a familiei noastre. Și-a zis mami: mi-a mai spus Dumnezeu încă ceva, dar asta nu vreau să vă spun, că e secretul meu. Și atunci tata i-a zis: auzi, și noi avem un secret, dacă tu ne-l zici pe al tău, noi ți-l zicem pe a nostru. Și mami a zis: bine fie, mai aveam nevoie de o confirmare, a zis, de aia n-am vrut să spun, dar vă spun. După ce mi-a spus Dumnezeu să mă rog pentru Toma și pentru sora aceasta, Dumnezeu a zis așa: încă 15 ani. Și mami a zis: ce să știa, Doamne? A zis, sunt anii tăi pe care îi mai primești de astăzi înainte. Mami e bine, e în picioare, e sănătoasă, chiar dacă a trecut prin operația aia destul de complicată. Cancer nu există și se mai poate bucura de nepoții ei.
Am înțeles la finalul anului 2019

Ce că acolo unde Iisus poate fi văzut, acea viață devine cel mai perfect lucru de pe mapa mond. De aia grecii ăștia i-au prins ideea asta și au zis, Domnule, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Pentru că acolo unde îl vezi pe Iisus, acolo unde Iisus poate fi văzut, niciodată nu o să îl vedeți pe Iisus că El se roagă de problemă ca problema să plece. Acolo unde Iisus poate fi văzut, niciodată nu o să-L vedeți pe Iisus că El se roagă de cancer. Mă, cancerule, n-ai vrea tu să pleci de la omul ăsta? N-ai vrea tu totul să-L lași în pace?

Psalmul 64. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirii de celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat. Trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic: cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic: iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc: iată ce a făcut Dumnezeu. Și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.

Este destul să trăiesc după principii creștine sau trebuie să-L mărturisesc pe Iisus prietenilor mei necredincioși? Sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten al meu? Nu. Nu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten și nu trebuie să te condamni dacă nu l-ai mărturisit pe Iisus. Nu. Eu aș zice să trăiești ca un creștin, la școală, la birou sau printre rudenii. Nu trebuie să le dai la toți pliante, ci trăiește evlavios, astfel încât oamenii să vadă că ești diferit. Lumina din tine nu trebuie să facă zgomot. Când un neon începe să facă gălăgie, urmează să se strice. Dacă funcționează bine, nu face zgomot. Deci, nu ne arătăm lumina făcând zgomot, ci arătăm prin viața noastră că avem lumină. Și oamenii vin la noi

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragostei, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am ispărvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine și toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Era asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus și Claudia și toți frații îți trimet sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da. Așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: Deci te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecăruia acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfatul repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinainte ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin zaripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem în... Ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Da, foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consilieri de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem,
1: da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntru ce sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihe, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da,
1: să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Da, mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut da. Are un anumit
1: multe parcurs. Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atâta
0: fapt,
1: îți dai
0: da,
1: seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă,

0: Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale. Am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta,
1: Ce
0: în
1: frumos,
0: sensul în
1: da.
0: care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, ca apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe
1: Da,
0: nevoie de
1: da,
0: mai
1: da.
0: multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum. Și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale
1: Ale
0: propriei tale
1: limbii,
0: limbi
1: limbii,
0: și
1: da.
0: expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai
0: Din
1: conștient.
0: felul tău de a te purta. Deci în toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da. Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda
1: E ca și
0: retrovizoare.
1: cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că
1: Da.
0: poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos
1: Da,
0: spus,
1: da.
0: da.
1: În termeni simpli,
0: Da,
1: fără...
0: și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la, și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea, ce a însemnat ședința asta pentru tine, măi, îmi dau seama că. Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta
1: Tot
0: lucrurile.
1: presupun o
0: Interesant
1: teamă.
0: Este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
1: Da,
0: Da?
1: se dă drumul la niște motoare, la
0: Da.
1: niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă. Da, și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci,
0: Pentru că
1: între
0: mintea lucrează.
1: cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze
0: Da,
1: într-un sens.
0: pentru
1: Și
0: că
1: asta
0: el se
1: este
0: duce cu
1: interesant.
0: bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de
1: Da,
0: marți
1: da,
0: până
1: da.
0: marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făina însită,
1: Da.
0: da, îi scuturată și catalizează diferite
1: Da.
0: lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă

0: cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială, ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta? Care ar fi modalități valide, modalități sigure? Și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstrez într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva, pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regretă a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, ce o să nebun?
0: De ce în spațiu mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești. Da. Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da, da, da, da,
0: da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: No.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: e atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă, da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Am înțeles bine.
0: Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc.
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând.
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

nu-ți spune mai mult răul vieții, ci binele mai mult să-l spui. Nu umbra mai presus de soare, ci soarele mai sus să-l pui. N-alegi amarul din durere, ci dulcele din ea să alegi. Și nu ce nu înțelegi alege, ci strânge ceea ce înțelegi. Nu te uita cât dai din ce e, ci cât rămâne din ce ai dat. Nu ce ai lăsat să vezi în urmă, ci câte încă n-ai lăsat. Nu câte ai făcut le spune, ci câte n-ai făcut înapoi. Nu cât am dat noi pentru Domnul, ci cât a dat El pentru noi.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este un om foarte drag, alături de care am crescut. Și poate că lucrul acesta îl veți simți pe parcursul emisiunii, atașamentul meu față de el, un model reprezentativ pentru o perioadă de persecuție comunistă în care biserica a crescut extraordinar. Achim Coriolan este numele invitatului meu. Bun venit în studio!
1: Mulțumesc!
0: Ce istorie încărcată aveți, atât de multe experiențe, atât de multe amintiri, încât mi-e teamă că nu ne ajunge timpul să vorbim despre toate acestea. O viață de om nu poate să fie rezumată în 30 de minute. Și totuși astăzi alegem ca niște semne de carte din povestea vieții dumneavoastră, pe care să o împărtășiți cu noi. Cine a mai făcut 4 ani de liceu în 3 luni? S-au mai auzit de oameni care să facă 2 ani școlar într-un an, dar nu de 4 ani, sau să-și facă liceul așa. Ce s-a întâmplat? Cum ați reușit această performanță? Care este nivelul de genialitate pe care l-ați atins în așa fel încât să reușiți o astfel de performanță școlară?
1: Dragă Cristina, personalitatea nu contează. La mijloc, secretul acestei lucrări, acestui succes, este Dumnezeu. În perioada comunistă, ca elev, am fost persecutat și ca elev. Eram în ciclu 2, pe școală, primul pleca, pe clasă, primul în selectarea pe raion. Urma să dau admiterea la liceul din Timișoara, liceul numărul 5 din Timișoara.
0: În ce an?
1: După ce am terminat ciclu elementar la Berzovia.
0: Anii 70?
1: Da,
0: anii...
1: da, în perioada aia când... Și la facultate, atunci la facultate, verișoara mea urma să dea la facultate, nici la facultate nu se dădea admitere pe bază de concurs, ci se făcea o selecție, ziceau ei, teoretic, pe bază de medii, dar în fond era o selecție în funcție de originea socială și de problemele sociale, cum se raporta persoana respectivă la regimul comunist.
0: Sociale însemnând nu neapărat bogat, sărac, ci și apartenență religioasă.
1: Și apartenență religioasă, dar și sărac și bogat. Și asta conta.
0: În ce sens?
1: În sensul, de exemplu, eu, părinții mei figurau ca țărani înstăriți, bogați, cum să zice.
0: De ce? Aveau o vacă.
1: Aveau ceva vaci, aveau pământ, 32 de lanțe. În clasă cu mine era tot un coleg din sat, Achim Nicolae îl chema. El nu era premiant, dar, mă rog, a trecut clasa. Și amândoi ne-am înscris la liceul numărul 5 din Timișoara și am fost sigur că pe bază, dacă așa era enunțată teoria, că în funcție de examenele pe care le-ai dat în funcție de învățătură, vei fi admis sau nu. Ne-am înscris amândoi la școală, la liceul numărul 5 din Timișoara și când a fost anunțată promovarea, eu a fost primul respins și el admis. Dar părinții lui erau în categorie socială țărani săraci. Deci să avea în vedere și această situație. Deci comuniștii persecutau și pe bogați și pe săraci, nu numai pe. Dar dacă ți-ai încredințat soarta în mâna Domnului și crezi că se întâmplă ceea ce e hotărât el conform psalmul 139 și versetul 16, pui în mâna lui soarta ta, sau psalmul 37 cu versetul 5, încredințezi soarta ta în mâna Domnului și el va lucra, am stat liniștit.
0: La vârsta aceea aveați deja această liniște, această încredințare?
1: La vârsta aceea deja aveam vechime. Cristina Draganu, ăsta am 83 de ani, dar sunt 72 de ani de când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt.
0: Ce frumos!
1: La vârsta aceea aveam deja vechime în botezul cu Duhul Sfânt. La 11 ani m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Deci aveam o maturitate. Acum la 83 de ani și de ani de zile încă am dorit de multe ori să mai retrăiesc ce am trăit la 11 ani, la 12 ani, la 13 ani în urma botezului cu Duhul Sfânt. Deci dintr-o dată a devenit la 11 ani așa o maturitate spirituală că eu am rămas uimit. Și asta m-a determinat toată copilăria, venind în Timișoara, departe de părinți, departe de biserică. Eu nici acum, uite, la 83 de ani, după 70 de ani sunt în Timișoara, eu nici acum nu știu cum arătau pe vremuri sau sala, n-am fost curios, atâtea săli de cinematograf, eu nici acum nu știu după 70 de ani cum arătau sălile înăuntru. Era pe strada Găriu un cinematograf, Arta era pe Văcărescu, era pe Alexandru Sahia, n-am fost niciodată acolo, pentru că nu m-a pasionat. Era acea stare...
0: inimă.
1: Și asta ne-a ținut aproape de Dumnezeu.
0: Deci dacă ați fost respins într-un mod abuziv, nedreptățit de regimul comunist, la admiterea la liceu, ați avut încredere în Dumnezeu.
1: Am avut, perfect. Și am stat liniștit, conform Filipeni 4, 6 cu 7. Încredințez soarta mâna Domnului, îngrijorare au fost și am stat liniștit. Am făcut, pe urmă, tehnică de construcții, am făcut acolo 3 ani, ultimul an la zi, și atunci o vint reforma, s-a transformat. Și în ultimul an, când am primăvara, când s-a terminat la zi anul 3 la construcții, de primăvara și până toamna am făcut tot liceul și maturitate și admitere la facultate. Am dat la electro, eram 5 pe un loc, am intrat al treilea. Și asta nu datorită mie, ci datorită lui Dumnezeu, așa să spun răspunsul. Să dau numai un exemplu. Când am dat, că părea supranatural, nici directorul de la tehnică de construcție a spus să nu încerc, că nu voi reuși să iau tot liceul de primăvara până toamna și să fac treaba asta. Câțiva din Timișoara au încercat să facă treaba asta. O spus, soția mea, zice, este profesoară la limba română la liceu și te va pica sigurat. Nu mai încerca, că ne strici aici toate aranjamentele noastre. Eu nu m-am încrezut în amenințările lui, ci am crezut în Dumnezeu. Să dau numai un exemplu, uite, erau multe materii, dar bazi de darwinism, eu n-am știut cum e aia. Nu mi-au rămas decât 24 de ore, o zi și o noapte, să citesc pentru bazele darwinismului. A doua zi aveam examen și am citit toată ziua, noaptea, până târziu, nu știu la ce oră am adormit, m-am scolat dimineața, gata, hai la examen. Mi-am dus la examen, acolo când se intră, era după masa. Din toată m-am trezit, măi, nu mai știu nimic din cartea aia. Am citit eu ce am citit. Am întâlnit pe unul pe coridor, măi, zic, tu știi ceva din toată cartea asta, din bază, dar cum să nu știu, eu am făcut 3 ani, că eu vin de la zootehnie. Acolo 3 ani de zile am bucistit pe cartea asta groasă, zice, că în materii serioase. Ia spune-mi ceva. Și a început să-mi spună, n-a durat 2-3 minute de când discut eu cu tine și ne-o cheamă la examen înăuntru. Și când ne cheamă la examen, povestea e mai lungă, dar am dat clasa a noua arcul reflex, o căzut la anatomie la 10, că nu mergea ca să copiez sau să te...
0: Toate era oral?
1: Sale, era oral și în fața comisiei, în fața colegilor ceilalți care erau acolo, trebuia să răspunzi imediat. Și mă întreb, bun, hai, a noua merge, a 10-a zice, ia ce să ne spui, Darwin, opera lui, ce-o scris? Eu m-am gândit, mă, afară de ce mi-a spus colegul ăsta pe coridor, eu nu știu nimic din toată cartea asta. Și am început, am luat cu răspunsul profesoarei, dar nu m-am intimidat că nu știu. Am spus, Doamne, acum e problema ta, acum, eu atâta știu, eu spun ce știu. Am luat să răspund la profesoară și la toată comisia de examinare, am început cu întrebarea care mi-a pus-o și am început să derulez. Darwin a scris selecție naturală. Și acum mai știu cele două.
0: Două minute în care...
1: Da. Selecție naturală. Da, foarte bine. Atunci, hai să zic la a doua. Și selecție artificială. Da. Dar eu tot mai tare. Și profesorul a văzut că eu tot mai tare și la un moment dat câteva secunde. Acum, dacă mă lasă jumătate de minut, nu mai știu nimic. Când am zis nu mai știu nimic, mulțumesc frumos, a făcut așa față de toată comisia, nota 10, cea mai mare notă.
0: Extraordinar.
1: Asta a fost succesul, nu eu. Dar nu încurajez în felul ăsta pe nimeni să nu citească. N-am putut să îmi însușesc toată materia, dar unde nu putem noi? Noi trebuie să ne facem partea noastră.
0: Ați citit o zi și o noapte.
1: Am citit, da.
0: Și ați vorbit cu cine trebuie înainte în pauză.
1: Exact. Dumnezeu aduce toate situațiile, conjunctura, nu nimic la voia întâmplării. Dacă perii ne sunt numărați, zilele, ce facem? Doar să încredințăm soarta, cum a spus mâna Domnului, și nu avem probleme.
0: Pe de altă parte, a fost o compensare, ați fost nedreptățit, erați primul din clasă, dacă vi s-ar fi dat șansa să învățați acei ani în liceu, i-ați fi învățat și probabil că răspunsul ar fi fost în învățătura acumulată. A fost cumva o compensare pe care Dumnezeu a adus-o în acea perioadă și cred că nu e singura experiență în care ați văzut compensări de genul acesta.
1: Păi, după ce am terminat școala, compensările au urmat și în serviciu, că și la serviciu. La serviciu la fel.
0: Ce ați lucrat?
1: Am lucrat la CFR. Ultima calificare am avut-o ca șef de gară, pentru că așa a fost situația. Și atunci am luat diferite funcții, dar după ce am intrat în administrație, după ce am părăsit asta, în administrație nu mi-a dat voie, datorită faptului că am fost la biserică și se știa activitatea mea de la biserică, am fost limitat. Niciun fel de funcție, să nu-mi dea administrativ, nici măcar tehnician. Dar aveau nevoie de calificarea mea profesională, pentru că instituția unde lucram mi-a dat în primire, am lucrat de sortul organizare, normare, salarizare, cheia instituției. Dar ca să mă angajeze pe funcție, nici măcar tehnician, nimic. De la structura muncitori, eram plătit la structura muncitori și de acolo eu făceam toate. Făceam sacini de serviciu la inginerul șef. Aveam 1300 de oameni cu care lucram, la care le dădeam de lucru, dar mie nici măcar tehnician nu putea, nu. Secretarul de partid a spus, nu se poate.
0: Oamenii din ziua de astăzi nu înțeleg de ce. Adică un om competent este angajat pe post de muncitor în timp ce el conduce de fapt toată instituția. De ce se întâmplă lucrul acesta?
1: Datorită faptului că eram pocăit, zic așa, creștin, eram penticostal.
0: Era frecventă practica aceasta în perioada respectivă?
1: Era frecventă în cele mai multe. Unde nu se strecurau, unde se clătinau și frații, nu, păi lasă, vezi că nu mă mai duc sau nu știu ce, unde mergeau drept frații și ei mergeau drept. Înțelegi? Am participat la o ședință de partid. Este că contabila șef, o doamnă foarte capabilă, și știa că ea vedea cum merg treburile, că treburile mergeau foarte bine, eram corect la fiecare normare și fiecare unitate. Eu iau 1300 de oameni, cum spun, și de la inginerul șef în jos le făceam, eu le făceam sacii de serviciu, fișa postului la fiecare. Și mă duceam în control, controlam pe alții, dar pentru mine așa. Știu că odată mă chema și pe mine ca să răfuiască el la o ședință de partid. Și spune, tovarășul șef, secretar de partid, Avrămuț era unul. Tovarășul Avrămuț, secretar de partid, nu-mi e rușine, zice, uite, omul ăsta îl folosim, conduce așa o unitate mare și nici măcar un postesa nu putem să-i dăm. Atât au rămas numai cu întrebarea. Dar Dumnezeu o compensat treaba asta, că atunci când m-am pensionat, odată am spus de la biserică, la învon, măi, zic, nu cumva am căsut greșit, că Dumnezeu compensează. La pensionare am avut grupa întâia și a doua tot timpul unde mor încadrat ei. Nefiind încadrat TESA, la munca aia de jos unde mor încadrat, aia era considerat munca grea. Grupa întâia, grupa a doua. M-am pensionat la 50 de ani și în cartea de muncă mi-au dat în felul ăsta 46 de ani munciți. 46 și cu 4 ori face 50, ca și cum aș fi muncit la 4 ani, nu?
0: Extraordinar. Nu, toate nu, lucrurile
1: nu,
0: sunt
1: nu compensează Dumnezeu.
0: Cu siguranță.
1: La fel și la fiica mea. Tot acolo, fiind în servici, bineînțeles, având cheia cu transformări de postul, aveam și schema de normare. Eu făceam cu șeful mare și era așa. Fiica mea a făcut liceul Seral, a făcut facultatea de științe economice la Seral și urma să se angajeze acolo. Și șeful mare a spus, Corina, pune-te bine pe lângă tata, până mai cu noi pe aici, să-ți facă un post aici când termin facultatea, zice să rămâi aici, să nu te duci în altă parte. Dar fiica mea iar o simțit și ea că dependența de Dumnezeu. Șeful, n-am nevoie de tata. De ce? Tata sus. Șeful, eu astăzi termin facultatea și a doua zi voi fi angajat aici economistă. Imposibil, practic imposibil, vă spun juridic, imposibil așa ceva. Concurs, chestii, teme, facultate, vă dați seama câte formalități sunt. Exact așa s-a întâmplat. Dar pe timpul cât ea a făcut facultatea de Seral, iar așa am vrut să o angajez și pe ea, măcar un post de tehnician, scale să-l transform când termin în economist, rămână la noi. Am organizat de două ori concurs, când organizam concursul, venea securitate, veneau fiica lui Achim, nu participă. Iar anulam concursul, șefii ai mari au anulat concursul, că vedeau că e fiica mea și dacă o vreau să o pună, măi, pe toți ne ajuți, la toți le făceam post, transformam din inginer în șef de serviciu sau din tehnician în inginer, că asta la mine erau în mână lucrurile astea. Iar anulau șefii ai mari concursul, că postul era făcut pentru fiica mea. De două ori anulat concursul și atunci am văzut că securitatea tot intervine cu cadrista și cu tot, și am anulat. Și atunci am făcut un post de primitor, distribuitor de materiale la magazie. Era o magazie a unui atelier acolo și acolo era o cabină așa cam cât studioul ăsta aici, era învelită, îmbrăcată în sticle, și era foarte cald acolo. Noi toți în birou stăteam cu paltoane, îmbrăcați, că era frig pe vremea aia, nu știu dacă va povesti cineva, și la biserică, când predicam la biserică, predicam cu paltonul la învon și la birou stăteam cu paltoane, dar ea stătea la bluziță, la cutare și jumate de normă. După ce au aflat, au trecut un an, doi, după un an, doi, toți, vai, care au căutat să-i facă rău, cadriștii și toți, așa de rău le-au părut, eu ziceam figurativ, le venea să zgârie pe ochi, zice, uite, noi am manevrat ca să-i facem rău la fata lui Achim, să nu o primim, și rău era dacă ei nu interveneau să-i anuleze concursul și să nu admite să facă tehnician, că acolo trebuia să stea 8 ore la serviciu, atunci să meargă la facultate. Așa stătea 4 ore în cabine și în alea 4 ore învăța, că n-avea nici magazinieră, n-avea destul de lucru. Și când vedeau că ea învață în timpul serviciului, nu mai puteau de necat. Am vrut să-i facem rău și uite cum s-a transformat rău în binecuvântare pentru fiica lui. Și până o termina facultatea, acolo o stat fiica mea. Când făceam schema de normare în fiecare an, șeful nu mă să uita, domnul Achim, uite aici postul ăsta. Păi, dacă așa au vrut securitate, așa ați vrut voi, acum rămâne acolo. Așa că și rău care o să fac la fiica mea pentru datorită faptului că mă persecutau acolo și tot spuneau că pocăiesc pe aia de în birou. Odată m-am luat așa cu un șef mare care era om cu carte, nu era cu partidul. Șeful, eu aș vrea să pocăiesc pe copilul meu. Nu pot pocăiesc pe copilul meu, cum să pocăiesc? Ai dreptate, domnule, lasă că așa cu partidul, zice, nu prea de știu. Asta, într-adevăr, dacă îți încredințezi soarta în mâna Domnului, dacă lași pe el să lucreze, auzi, eu am spus și de la biserică când am predicat ultima dată, dacă Dumnezeu nu se pricepe, vine și mă întreabă pe mine, nu pricep, nu știu, nu poate mă întreabă pe mine. Dar în 72 de ani, de când m-am botezat cu Domnul, cu Duhul Sfânt, niciodată nu a spus, Achibie, nu pot sau nu știu sau nu. Dumnezeu poate totul și pe Avram l-a întrebat. Avrame, e ceva pentru Dumnezeu care nu poate? Și Dumnezeu poate totul. Slăvit să fie. Toate sunt ale lui Dumnezeu.
0: Dacă vă ascult, am senzația că ați fost un fel de favorit al lui Dumnezeu.
1: Nu știu.
0: Oamenii din lume, când se uită la genul acesta de experiență, ar spune, a avut noroc. Dar dacă mă uit la viața pe care ați avut-o, pe lângă experiențe fericite și favorizante, au existat și persecuții. Faptul că nu vă este primită, acceptată fiica, faptul că n-ați fost acceptat la liceu, diferite, eu știu, reprimări din partea regimului comunist, arată că Dumnezeu a folosit în egală măsură persecuția, suferința, nereușitele, ca să le numim în termenii obișnuiți ai oamenilor, cot la cot cu celelalte experiențe în care ați fost favorit și favorizat. Pentru că, până la urmă, noi trebuie să recunoașteți că ați fost favorizat într-o instituție, să ajungeți să o conduceți, chiar dacă nu ați ocupat poziția și funcția pe hârtie, în mod real ați fost liderul acelei instituții. Cum comentați lucrul acesta? E noroc? E șansă?
1: Nu e nici șansă, nici noroc. Este o încredere totală în Dumnezeu. Uitați-vă și la tânărul Daniel. E un exemplu biblic. Eu nu merg pe șanse, nu pe noroc, merg pe ce zice Biblia. Și ce spune Biblia, cred cuvântul care e scris în Biblie că este Iisus. În Apocalipsa, capitolul 19, spune că era îmbrăcat în haine muiată în sânge și multe curuni. Și numele lui spune, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Pomă spune apostolul Ioan, 3 mărturisesc pe pământ și 3 mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Deci cuvântul, eu am luat întotdeauna, cuvântul care e scris, îl iau ca Iisus. Iau cuvântul, că așa înțeleg că trăiește Iisus în viața mea. Iau cuvântul care e scris în Biblie, îl memorez, îl exprim și îl trăiesc. Trăind cuvântul care trăiește Iisus, așa înțeleg eu că trăiește Iisus în viața mea, nu cântând sau cu tare. Astea sunt emoții, dacă când mă ridic mâinile pe sus și fac diferite manifestări, astea sunt emoții care le fac. Dar dacă iau cuvântul și eu nu prind emoții, îl cred. Dacă nu cred, eu risc să mor. De peste 4 ani, Cristina dragă, când spun tratamentul pentru îngrijorări, când spun versetul, ultimul verset, Psalmul 55 cu 22, încredințez soarta mea, soarta copiilor, soarta lui Cristina, când mă rog, sau altcineva, în mâna Domnului, tu ne vei sprijini și nu vei îngădui să ne clătinăm, nici de comuniști, nici de oamenii răi care astăzi ne fitilează și ne fac tot felul de plăceri. decât să mă îndoie să nu cred, nu spun pentru tine sau pentru altcineva, doar pentru Doamne, decât să nu cred, să mă îndoiesc, mai bine mor astăzi. Am spus astăzi, Doamne, 13 octombrie, am spus și dimineață, prefer să mor astăzi trăind, crezând, decât să trăiesc îndoindu-mă. Decât să trăiesc îndoindu-mă, mai bine mor crezând. Asta mi-e principiul de viață, de ani de zile. Așa că nu-mi permit să mă îndoiesc și cred fără nicio rezervă ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că este Iisus. Și dacă cred cuvântul din Biblie, îl cred pe Iisus, îl trăiesc, cuvântul îl trăiesc pe Iisus în viața mea. Asta este secretul vieții mele. Și acum și cu pandemia asta, cu toate ce văd, mie mi-e să ce. Vă spun, nu mi-e să cred, să vaiți atâția, depresie, cu toate. De mie, viața normală. Pentru mine viața parcă a fost de 5 ani, de 10 ani, de când mă știu, tot așa au fost. Nu, dacă pun mască, că trebuie să o pun. Că nu am grijă cum mă cu mască până la... Ci, nu.
0: Este un lucru de care vă temeți?
1: Poftim?
0: Este vreun lucru de care vă temeți?
1: Doar mă tem, nu cumva, uite, îmi vine, acum chiar îmi vine și emoții, nu cumva să-L supăr pe Dumnezeu. Mă tem, nu cumva să-mi stric relațiile, orice. Dau viață, uite, acum prefer aici să vină cu coștiugul și să mă ducă de el la cimitir. Numai să nu stric relațiile cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Am fost gata să renunț la soție, la copii, la orice. Servicii, nu pot, dar relația cu Dumnezeu.
0: De ce nu? Vă e teamă de el sau vă e teamă nu. Să nu pierdeți ceva?
1: Spune, Cristina dragă, spune, ai un soț care te iubește,
0: așa
1: nu?
0: Așa e.
1: Așa, nu. Spune, că nu cauți să faci mâncare, să faci de frica lui, te-a bătut vreodată până
0: nici
1: acum?
0: Nici vorbă, din contră.
1: Nu ți teamă de dragostea pe care o am. Aici e o înțelegere greșită a multora. Dumnezeu, mă tem. Aia e foarte greșit. Temerea asta de duvau că mă trăznește, că mă lovește, că dă în mine, că o să vină boală, că o să vină cancer, că vine virusul ăsta. Nu, astea sunt lucruri, imagini greșite a lui Dumnezeu. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeul meu, că mi-e teamă nu cumva să-L supăr. Așa cum tu cauți, nu știi cum să faci mai frumos, mai bine mâncarea, să aranjezi când vine soțul. De teamă nu cumva să strici relațiile cu soțul, de teamă nu cumva să greșești în fața lui, pentru că știi că te iubește. Nu cumva să alterezi iubirea ta față de Dumnezeu. Asta e temerea curată pe care o am. De asta mă tem. Asta mi-e singurul lucru. Și restul... Au fost probleme și ani trecut și acum, nu, că au fost lucruri, oameni răi, care și frați și de tot, care ori căutați și mă spun, cum poți să dormi liniștit, frate Achim? Am spus, dormi liniștit de seara până dimineața, numai dacă a murit Dumnezeul meu, dacă doarme, atunci facă ei ce vreau. Și văd că Dumnezeul meu trăiește, n-a murit și doarme, nu doarme, ci el lucrează și face minuni.
0: Ce istorie de viață? Nu v-ați gândit să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut?
1: De Cristina, dragă, am început cu câțiva ani în urmă și nu, am spus înainte, am mărturit, nu din falsă modestie. Eu, uite, nu sunt, nu mă pricep nici la insistența ta, pentru că te iubesc și ești o fată minunată, de-aia am acceptat, știi bine, ți-am spus, de-aia am acceptat să vin astăzi aici, altfel nu mă uit, și la Alfa și Omega, și la Credo TV, tot după trei m-a dat odată, frate Iacob Bergane, mă duceam la Târgu Mureș și la evangelizare, m-a dat jos în război și m-a dus la Cluj să fac așa o emisiune, așa m-a prins. Nu le-am. Am început să scriu așa pentru copii, ceva așa puțin, anumite amintiri, dar e greu. N-am simțit eu așa o chemare.
0: Ceea ce ne propunem în emisiunea noastră este să descoperim momente și momente speciale în care v-ați dat seama că e intervenția lui Dumnezeu și e un fel de moștenire pe care noi o lăsăm celor care vin după noi. Pentru că sperăm și ne rugăm ca această perioadă comunistă să nu se mai repete. Dar vor trece prin situații în care credința le va fi pusă la încercare, îndrăzneala de a-și menține credința și de a o afirma în mod public va fi testată și oameni ca dumneavoastră trebuie să aibă curajul să împărtășească cu ei și să ridice o nouă generație. Să știți că suntem la finalul acestui episod și aș vrea să vă mai rețin pentru încă o întâlnire, în așa fel încât mai multe experiențe din ce ați trăit în perioada comunistă să împărtășim cu cei care ne urmăresc și credința noastră a tuturor să crească. Și eu vă iubesc, sunt bucuroasă că sunteți astăzi alături de mine și ne dăm întâlnire data viitoare cu dumneavoastră, cu cei care ne-au urmărit, să creștem cu toți în credință.
1: Amin, amin.
0: Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Să fiți întăriți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne revedem data viitoare.

Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți: fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui.

versetul zilei 14, Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu știe lucrurile de care ai tu nevoie mai înainte ca să le ceri. Nu trebuie să faci eforturi și vorbărie multă pentru a-L convinge de nevoile respective. El vrea să ți le dea bonus în schimbul focalizării atenției tale pe lucruri cu adevărat valoroase, împărăția și neprihănirea sa. Împărăția sa nu este doar raiul, ci este orice loc în care Iisus Hristos este rege. Caută astfel de oameni în care Iisus domnește și trăiți împreună neprihănirea.

Fiule, ascultă învățăturile mele, să nu părăsești iubirea și noblețea, păstrează-ți gândirea clară și discernământul. Acestea vor fi viață pentru sufletul tău, te vor menține în formă și vei fi agreat. Ele vor adăuga lungime la zilele tale, ani la viața ta și îți vor da pace. Vei merge în siguranță pe calea ta și nu ți se va împiedica piciorul. Când te vei culca, nu ți va fi frică. Când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Să nu te temi nici de groaza care vine pe neașteptate și nici de predicțiile sumbre despre care se vorbește pe la colțuri. Pentru că Dumnezeu va fi chiar acolo cu tine, te va veghea să fii în siguranță și protejat. Din sfaturile regelui înțelept Solomon. Noblețea este mantia regală de șinear pe care o îmbracă iubirea la întâlnirile ei cu oamenii. Unde vezi noblețe, acolo este iubire și unde este iubire, întâlnești și noblețea. Noblețea este binețea pe care o dai perilor albi, este aplecarea și răbdarea pentru copii, este gingășia cu care atingi o floare, este tandrețea cu care săruți mâna unei doamne. Noblețea este dragostea la vedere, pentru oricine și oricând, împrăștiată cu bucurie spre toți, dar manifestată ca un mod de închinare spre ai tăi și pentru cei din tine. Dușmanul nobleței și anobilării este lipsa respectului de sine, de iubirea curată de tine. Bună dimineața, cu recunoștința darului primit și astăzi de sus. Fiți binecuvântați cu noblețe și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine. și ocara nu i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Capitolul 4, partea a doua. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subcapitolul 2, cu stăruință intensă. Haideți să privim acum la o altă expresie din cele patru folosite în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, care conțin secretul rugăciunii fructuoase. Cele două cuvinte, nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest verset sună puțin diferit. Biserica aducea cu stăruință rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cuvintele cu stăruință sunt mult mai apropiate de forța înțelesului original decât cuvintele nu înceta. Dar nici chiar acestea, cu stăruință, nu redau întreaga putere a cuvântului grecesc folosit. Cuvântul grecesc era ektenos, care, literal, înseamnă întins la maxim. Traducătorii versiunii King James a Bibliei în limba engleză au tradus acest cuvânt prin fără încetare. Ei priveau rugăciunea ca pe o acțiune întinsă pe o perioadă de timp nedeterminată, ca pe o acțiune neîncetată. Dar nu aceasta este ideea aici. Cuvântul grecesc nu este niciodată folosit în Noul Testament cu acest sens, iar eu nu cunosc vreun alt loc din literatura greacă, cu excepția Bibliei, în care acest cuvânt este folosit în sensul acesta. Cuvântul este unul plastic, așa cum sunt multe cuvinte în Biblie, ilustrează sufletul tensionat la maximum în procesul stăruinței înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cursă de atletism? Toți alergătorii stau liniștiți, atingând mereu linia de pornire, așteptând startul sau eliberarea focului de armă ca semn că trebuie să pornească. Cu cât se apropie momentul critic, cu atât totul devine mai tensionat pentru ei, până în punctul în care aud cuvântul start sau focul de armă, iar atunci ei pornesc atacând pista cu fiecare nerv și fiecare mușchi forțat pentru a atinge ținta. Uneori, venele frunților lor devin atât de proeminente că se aseamănă cu corzile unui bici. Fiecare alergător vrea să fie câștigătorul. Aceasta este imaginea, sufletul tensionat la maxim în stăruința intensă către Dumnezeu. Este vorba de același cuvânt care este folosit într-un mod comparativ în Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 24, unde citim: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Așa cum am evidențiat, ideea este aceea a sufletului tensionat la maximum înaintea lui Dumnezeu, într-o stăruință intensă a dorinței. Probabil traducerea cea mai exactă, redată printr-un singur cuvânt, ar fi prin intens. Biserica se ruga intens către Dumnezeu pentru el. Cuvântul intens are aceeași rădăcină, doar că are un alt prefix. În Biblia, în limba engleză din anul 1911, acest pasaj este tradus în felul următor. Rugăciuni urgente și stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el, ceea ce nu este o parafrazare greșită, dar nu este o traducere. O și mai bună traducere a acestui pasaj ar fi: rugăciuni intens de stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el. Dumnezeu acordă atenție și răspunde doar rugăciunilor intens de stăruitoare. Acest lucru reiese de nenumărate ori din Biblie, chiar și în Vechiul Testament îl găsim în Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aici descoperim motivul pentru care atât de multe din rugăciunile noastre nu sunt auzite de Dumnezeu. Este atât de puțină ardoare în inimă, în rugăciunile noastre, atât de puțină intensitate a dorinței față de lucrurile pe care le cerem, încât nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să le acorde atenție. Te-ai rugat de dimineață? Fără îndoială că majoritatea dintre voi vor răspunde: da, m-am rugat. Să presupunem că v-aș întreba apoi: pentru ce v-ați rugat de dimineață? Mă tem că mulți dintre voi vor ezita, se vor gândi, iar alții se vor vedea nevoiți să spună: sincer, am uitat pentru ce m-am rugat de dimineață. Ei bine, în cazul acesta și Dumnezeu va uita să răspundă. Dar dacă voi întreba pe unii dintre voi dacă v-ați rugat de dimineață, iar voi veți răspunde da, și dacă voi continua prin a vă întreba pentru ce v-ați rugat, iar voi mi-ați putea spune exact, aceasta se datorează faptului că întotdeauna vă rugați pentru același lucru. Este din cauză că aveți o mică rugăciune pe care o știți pe de rost și pe care o rostiți în fiecare dimineață și seară. Vă lăsați pe genunchi și vă spuneți rugăciunea automat, abia gândindu-vă la ceea ce spuneți. De fapt,
Deseori, atunci când repetați această rugăciune, nici măcar nu vă gândiți la ceea ce spuneți, ci la o sumedenie de alte lucruri. O asemenea rugăciune este blasfemie, este luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Când doamna Torei și eu am fost în India, ea s-a dus în Darjeeling, în munții Himalaya, la granița cu Tibetul. Eu nu m-am putut duce, fiindcă eram ocupat cu niște întâlniri în Calcuta. Când soția mea s-a întors, a adus cu ea o roată tibetană de rugăciune. Este o cupă de alamă rotundă, așezată în vârful unui baston, și atunci când bastonul este răsucit, cupa aceea se învârtește. Tibetanul își scrie rugăciunile pe niște foițe, le dă drumul în cupă și răsucește bastonul pentru ca și roata să se învârtească. Astfel, rugăciunile sunt spuse. Exact acesta este și felul în care se roagă mulți americani, doar că roata este în capul lor, în loc să fie în vârful unui baston. Îngenunchează și își trâncănesc rugăciunile știute pe de rost, spunând zi de zi același lucru, fără să se gândească la lucrurile pentru care se roagă. Acest fel de rugăciune este blasfemie, luarea numelui lui Dumnezeu în deșert, și nu are nicio greutate înaintea lui Dumnezeu. Este o crasă pierdere de vreme, ba mai rău decât atât. Dacă aș întreba pe unul dintre voi pentru ce s-a rugat de dimineață, iar el ar putea să-mi răspundă clar, aceasta se întâmplă datorită faptului că, în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, cu o mare intensitate a dorinței, a strigat către Dumnezeu pentru lucrul pe care acesta avea nevoie să-l primească. Să știți că Dumnezeu va auzi acea rugăciune și va răspunde la acea rugăciune. Dacă vrem să ne rugăm cu putere, atunci trebuie să ne rugăm cu stăruință intensă, punând tot sufletul în rugăciune. Acest lucru reiese mereu și mereu din Biblie. De exemplu, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 30, găsim scris: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Cuvintele din acest verset, să vă luptați împreună, sunt traducerea cuvântului sun agonizo. Agonizo înseamnă a se lupta, a se bate, a se război. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Astăzi, auzim deseori vorbindu-se despre odihna credinței, prin care oamenii înțeleg de obicei că, în viața creștină, trebuie să înfruntăm lucrurile cu calm și că, atunci când ne rugăm, trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu ca niște copilași, să-i cerem liniștiți și încrezători lucrurile pe care le dorim, să ne socotim stăpâni peste ele și apoi să plecăm liniștiți, deja considerând acele lucruri ca fiind ale noastre. Există adevăr în această atitudine, un mare adevăr, însă este doar o parte a adevărului, iar un adevăr are de obicei două părți. Cealaltă parte este aceasta, că nu există doar odihna credinței, ci și lupta credinței, iar Biblia mea are mai multe de spus în legătură cu lupta credinței decât în legătură cu odihna credinței. Ideea luptei, a bătăliei în rugăciune, nu se referă la faptul că trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L facem să dorească să asculte rugăciunile noastre. Nu, noi avem de luptat împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Împotriva diavolului și a forțelor lui puternice, și că nu există niciun moment în care diavolul nu se împotrivește mai mult decât atunci când ne rugăm. Uneori, când ne rugăm, ni se pare că toate forțele iadului se strecoare între noi și Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Să renunțăm? De 1000 de ori, nu! Luptați-vă pe genunchi, luptați-vă în rugăciune către Dumnezeu și fiți biruitori! Acum câțiva ani, participam la o conferință biblică ținută într-una din vechile biserici ale doctorului James H. Brooks în St. Louis. În programul conferinței era inclus și cel mai distins și mai dăruit profesor biblic pe care l-a avut vreodată America. Acest bărbat a vorbit într-o zi despre odihna credinței. În timpul discursului său de atunci a spus: vă provoc pe toți să-mi arătați, dacă puteți, un singur pasaj din Biblie în care ni se spune să luptăm în rugăciune. Se știe că unui predicator nu-i place să fie contrazis de un altul, dar el ne provocase, așa că m-am dus pe platformă. Mi se părea de datoria mea să răspund provocării, așa că am spus cu voce scăzută: Romani 15:30, frate. Era un student destul de bun al limbii grecești ca să-și dea seama că îl prinsesem și, ce este și mai rar, era suficient de sincer ca să-și recunoască greșeala pe loc. Da, Biblia ne poruncește să luptăm în rugăciune.
Rugăciunea în care luptăm realmente în puterea Duhului Sfânt este cea care are greutate pentru Dumnezeu. Rădăcina cuvântului tradus prin să vă luptați împreună este cuvântul agone, de la care provine și cuvântul românesc agonie. De fapt, în versetul din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 44, la care m-am referit mai sus, acesta este cuvântul tradus, de fapt, prin agonie. Au ajuns într-o agonie, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. De am avea mai multe rugăciuni agonizante! Deschideți acum, în epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 12 și 13, și veți găsi din nou această idee spuse cu alte cuvinte. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Cuvintele traduse prin o mare râvnă din versiunea Bibliei în limba engleză sunt redate într-o altă traducere a Bibliei, tot în limba engleză, în Revised Version, prin cuvintele multă trudă, iar aceste cuvinte sunt traduse exact din limba greacă. Cuvântul tradus prin trudă este un cuvânt foarte puternic, care înseamnă trudă intensă, o trudă care doare. Știți ce înseamnă să vă trudiți în rugăciune? Să trudiți cu durere în rugăciune. O, ce ușuratic privim noi rugăciunea! Ce puțină inimă punem noi în rugăciunile noastre, ce puțin ne epuizează și cât de puțin contează rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Oamenii puternici ai lui Dumnezeu, care de-a lungul veacurilor au realizat lucruri mari prin rugăciune, sunt oamenii care s-au trudit cu multă durere în rugăciune. Să luăm ca exemplu pe David Brainerd, acest om atât de plăpând din punct de vedere fizic, dar un om puternic al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Tremurând ani de zile în culmea tuberculozei pulmonare, de care a și murit în ultimă instanță la o vârstă fragedă, Brainerd s-a simțit împins de Dumnezeu să trudească printre indienii nord-americani în pădurile virgine din Pennsylvania de Nord. Uneori, în nopți de iarnă, se ducea în pădure, îngenunchea în zăpada adâncă pe un picior și atât de mult trudea în rugăciune către Dumnezeu încât ajungea udulioarcă de transpirație chiar și în nopțile reci de iarnă. Dumnezeu l-a auzit pe David Brainerd și a trimis printre indienii nord-americani o astfel de trezire de care nu se mai auzise până atunci și la care nu îndrăznea nimeni să viseze. Ca răspuns la rugăciunile lui David Brainerd, Dumnezeu nu a trimis doar această puternică trezire printre indienii nord-americani, ci l-a transformat și pe socrul lui David Brainerd, Jonathan Edwards, din acel rege puternic al metafizicienilor și probabil cel mai mare gânditor pe care l-a avut vreodată America, în Jonathan Edwards, înflăcăratul evanghelist. Odată, Edwards a predicat în biserica din Enfield cu atâta putere în Duhul Sfânt despre păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, că oameni puternici din sală s-au prăbușit atât de adânc în timp ce predica, că ai fi zis că podeaua bisericii se prăbușește și ea, iar acei oameni se scufundă în iad. Au sărit în picioare și au încleștat mâinile în jurul stâlpilor din biserică, strigând la Dumnezeu pentru milă. Ah, de-am avea mai mulți oameni care să se roage precum David Brainerd, am avea și mai mulți oameni care să predice precum Jonathan Edwards. Pe când vorbeam odată la o conferință în New York, am folosit imaginea lui David Brainerd. În auditoriu era și Dr. Park, nepotul și biograful lui Jonathan Edwards, care, la sfârșitul discursului meu, a venit la mine și mi-a spus: întotdeauna mi s-a părut că este ceva anormal în privința lui David Brainerd. Dr. Park, ar fi bine pentru tine și pentru mine dacă am avea și noi puțin mai mult din acest fel de anormalitate, i-am răspuns. Într-adevăr, ar fi bine, ar fi un lucru bun dacă mulți dintre noi am avea acea așa zisă anormalitate, care face ca un om să se plece până la pământ în intensitatea tânjirii după puterea lui Dumnezeu, care ne-ar face și pe noi să ne rugăm în felul în care David Brainerd s-a rugat. În acest punct se ridică o întrebare practică. Cum putem avea această stăruință intensă în rugăciune? Biblia răspunde simplu și clar la această întrebare. Există două moduri de a avea stăruință în rugăciune, un mod corect și unul greșit. Modul greșit este acela de a o stârni în puterea cărnii. Ați văzut vreodată oameni care fac așa ceva? Un om îngenunchează lângă un scaun pentru a se ruga. Începe liniștit, apoi începe să se stârnească singur. Începe să țipe, să strige, să zdrobească scaunul și uneori scuipă spumă. Țipă până când simți că ți se sparge capul de acea gălăgie atât de mare.
Acesta este modul greșit. Este foc fals. Este forța cărnii care este privită cu dezgust de Dumnezeu. Dacă putem spune așa, acest mod este mai rău decât rugăciunea nepăsătoare, neatentă, pe care am menționat-o mai devreme. Există un mod corect de a obține stăruința reală, care să stârnească inimile de durere, care să-L miște pe Dumnezeu. Găsim acest mod corect în Biblie, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi, cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acesta este felul corect. Priviți la Domnul pentru a primi stăruință. Stăruința care contează pentru Dumnezeu nu este aceea pe care tu sau eu ne-o stârnim, ci este stăruința pe care Duhul Sfânt o creează în inimile noastre. Ați venit vreodată înaintea lui Dumnezeu fără niciun dram de stăruință? Numai vorbe, o simplă chestiune de formă și vă dădeați seama că în inimile voastre nu era o rugăciune adevărată? Ce trebuie să facem într-un asemenea moment? Să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom avea stăruința necesară pentru a ne ruga? Nu. Dacă este un moment în care cineva are nevoie să se roage, acesta este atunci când nu simțim că trebuie să ne rugăm. Ce trebuie să facem? Să stăm liniștiți și să ne ridicăm privirile către Dumnezeu pentru a trimite Duhul Său cel Sfânt, conform promisiunii sale, să ne sensibilizeze inima pentru rugăciune, să trezească și să stârnească o adevărată stăruință în inimile noastre în rugăciune. Și El îl va trimite, iar tu te vei ruga cu stăruință intensă, foarte probabil chiar cu suspine negrăite. O, așa trebuie să ne rugăm ca să primim ceea ce cerem în rugăciune. Rugați-vă cu stăruință intensă pe care doar Duhul Sfânt o poate da.

Subcapitolul 3. Biserica. Haideți să privim acum pe scurt la o altă expresie din cele patru, la cuvântul biserica. Rugăciunea unită este rugăciunea la care Dumnezeu răspunde încântat. Rugăciunea unui singur individ are putere, iar rugăciunile indivizilor au realizat lucruri mărețe, dar există o putere cu mult mai mare în rugăciunea unită. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat acest măreț adevăr în Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Lui Dumnezeu îi place să vadă unitatea poporului său și face tot ce îi stă în putință pentru a promova această unitate, așa că el onorează în mod special unitatea în rugăciune. Rugăciunea unui singur credincios adevărat are putere. Rugăciunea unită a două persoane are și mai multă putere, dar este infinit mai multă putere în rugăciunea unită a mai multor persoane. Însă, trebuie să fie o unitate adevărată. Acest lucru reiese chiar din cuvintele pe care Domnul le folosește. El spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta este una dintre promisiunile Bibliei cel mai greșit interpretate și de ea se abuzează cel mai mult. Deseori, este citată ca și cum ar spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar de fapt, Domnul Iisus spune, vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să capete orice vor cere, le va fi dat de Tatăl meu, care este în ceruri. Poate cineva spune, nu văd nicio diferență esențială. Dați-mi voie să vă explic. Cineva are o povară pe inimă și vine la tine pentru a te ruga să te unești cu el în rugăciune pentru acel lucru, iar tu ești de acord și apoi vă rugați împreună pentru acel lucru. Acum, voi sunteți învoiți în rugăciune, dar nu sunteți deloc învoiți în căpătarea lucrului pe care l-ați cerut. Acea persoană se roagă pentru lucrul acela pentru că îl dorește foarte mult. Tu te rogi doar pentru că el te-a rugat să o faci. Nu v-ați învoit să căpătați acel lucru, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, pune aceeași povară pe două inimi și astfel, în unitatea Duhului, ei se roagă pentru același lucru, atunci nu va exista nicio putere pe pământ sau în iad care să îi împiedice să capete acel lucru. Tatăl nostru ceresc va face lucrul pentru care ei s-au rugat. Subcapitolul 4. Pentru el. Haideți să privim acum la a patra expresie. Pentru el. Rugăciunea a fost o rugăciune specifică pentru o persoană anumită. Aceasta este felul de rugăciune la care răspunde Dumnezeu. Rugăciunea specifică. O, cât de generale și cât de vagi sunt rugăciunile noastre. Ele sunt drăguțe, formulate atât de fermecător, dar nu cer niciun lucru precis și de aceea nu primesc niciun răspuns precis. Atunci când vă rugați lui Dumnezeu să aveți o idee precisă, clar formulată a ceea ce vreți de la El și, dacă împliniți și celelalte condiții ale rugăciunii fructuoase, veți primi lucrul precis, specific, pe care l-ați cerut de la Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu va fi la fel de specific ca și rugăciunea voastră. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra dependenței noastre de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, dacă vrem să realizăm ceva prin acestea. Așa cum am văzut din studierea primei expresii, Duhul Sfânt este Cel care ne face să ne rugăm cu adevărat. El este acela care ne conduce în prezența lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu real pentru noi. Iarăși, Duhul Sfânt este Cel care ne dă stăruința intensă în rugăciune, stăruința care are preț în ochii lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt este Cel care ne unește pentru a cunoaște puterea rugăciunii cu adevărat unite și tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată lucrurile specifice pentru care trebuie să ne rugăm în mod specific. În concluzie, rugăciunea la care răspunde Dumnezeu este rugăciunea înălțată către Dumnezeu Tatăl, făcută în baza sângelui ispășitor al Fiului lui Dumnezeu și care este sub călăuzirea și prin puterea lui Dumnezeu Duhul Sfânt.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane

prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

o misiune în Gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

A doua epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să vă uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că descărcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și aveam cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului,
ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you have noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua, the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
2: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
3: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
3: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da, dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
2: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
3: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile-s gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
2: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
3: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
2: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
3: De mică eram pasionată de chestia asta.
2: Îmbrăcai păpușile?
3: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, sunt brași trei fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secunduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
2: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
3: Da.
2: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
3: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic, Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
2: Cum ai defini frumusețea?
3: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior, să lucrăm acolo, în interiorul nostru, și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
2: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
3: Da, și uite
2: care
3: că și venit...
2: Limita?
3: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine... Și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca a ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
2: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
3: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că, în primul rând, eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domn și de doamne și de copilaș, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați și pentru mame și pentru copilași.
2: Excelent. Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
3: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
2: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
3: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi, și Eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, Elena, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie pe la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, n-a găsit un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
2: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
3: Da, uite ce fain ai zis. Da.
2: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
3: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta e și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate frumos pe interior.
2: Prima rochie,
3: dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele. Toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
2: Ce înseamnă? Cât muncești?
3: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
2: Iar acum? Cât muncești?
3: Acum 8 ore.
2: Și 2 copii? 8 ore.
3: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
2: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
3: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine. să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11, 12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
1: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
2: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
3: E mult studente, eu le zic cursante.
2: Cursante.
3: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Da, nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că... Și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să fac asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
2: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
3: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
2: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
3: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să-l zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochea ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
2: O binecuvântare.
3: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea. Și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe, 30, 40, am ajuns la

0: fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că îl ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ceasul vieții, de Costache Ioanid. Peste lume, peste sate, bate ceasul vieții, bate. Trec secundele spre stele, ca un sol de rândunele. Zboară vremea către slavă, și cu roadă, și cu pleavă. Zboară clipa către rai, tu, prietene, ce-i dai? Peste lume, peste sate, bate ceasul vieții, bate. Zboară clipele albastre către Domnul vieții noastre. Tu, acel ce mergi pe cale, ce dai tu secundei tale? Tu, ce știi ce-a dat Iisus, ce-i trimiți acolo sus? Peste lume, peste sate, bate ceasul vieții, bate. Vremea trece, holda-i coaptă, Domnul-i gata și ne așteaptă. Domnul-i gata și ne roagă să-l vestim în lumea întreagă, să dăm iureș secerând, ca să vie mai curând.

0: Dacă și-ar da jos tatuajele, sau probabil ar vrea să-și dea jos tatuajele, sau vede ca o dovadă că ai greșit cumva, să o ții ca o mărturie, că ai făcut niște greșeli în trecut. Dacă ai vrea să-ți dai, cred că asta e întrebarea, nu? Dacă ai vrea să-ți dai jos tatuajele sau ai vrea să le ții ca să arăți că de unde scos Domnul sau că ai greșit în trecut.
1: Legat de întrebarea asta, hai să-ți vă zic un pic cum e treaba cu tatuajele. Eu m-am tatuat pe la vârsta de 14-15 ani și poate te întreb prima întrebare, mi-aș pune eu de ce mi-am dorit să mă tatuez. Cumva e o mândrie, cumva să arăt că am ceva, cumva să ies în evidență cu un lucru. Că de asta m-am tatuat. În momentul când m-am tatuat pe față, cumva viața pe care o consideram și scopul pe care l-aveam în viață la momentul respectiv era cu totul și cu totul altul. Din mândria aia care era în momente la momentul respectiv și cum umblam eu tare că vai, statua pe față, nimeni nu-i ca mine, am ajuns într-un punct al vieții în care m-am simțit foarte condamnat din cauza lor, simțeam că toată lumea se uită pe mine, simțeam că toată lumea mă critică, simțeam că toată lumea mă înjosește, cum mă vorbește și așa mai departe, dar e o chestie. Da, astăzi va sluji ca mărturie celorlalți ca să vadă de unde m-a scos pe mine Hristos. Am pace, nu mă mai plimb printre oameni ca și cum cineva se uită la mine că am tatuaje, deci mă plimb printre voi și printre ceilalți oameni exact ca și cum mă simt aici. Eu nu mai, și nu mă gândesc să le dau jos, plus costă mai mulți bani decât să ți le faci și cred că e o durere mult mai groasnică. Și dacă stau să mă gândesc că e de tare m-a durut ăsta pe frunte și să mă gândesc că e de tare ar putea să doară să îl scot, asta e, am făcut, slujește ca mărturie.
0: Mă gândeam la, așa intervin eu peste ce spune Sebi, în primele zile de program, când mergeam în biserici, se simțea foarte prost el, că oamenii se uitau la el. Pe parcurs și-a dat seama că poate să folosească lucrul ăsta ca să înceapă poate o discuție cu cineva, ca oamenii să vadă o mărturie în el. Și mai cred încă un alt lucru, Dumnezeu ni se revelează treptat și noi când ne pocăim, astăzi poate am niște obiceiuri și mă pocăiesc, de mâine nu înseamnă că sunt cel mai ordonat, cel mai organizat, cel mai aranjat, cel mai harnic, sunt lucruri care pe parcurs o să se schimbe în viața mea, poate nu sunt cel mai, nu știu, harnic. Nu înseamnă că de mâine o să fiu cel mai harnic, dar o să-mi dau silința să fiu. Și poate Dumnezeu îmi vorbește că o să trebuiască să schimb lucrul ăsta. Și schimb lucrul ăsta nu înseamnă că sunt perfect. Înseamnă că peste o lună, două, cinci, un an, doi, o să găsesc altceva. Poate am mânie. Dumnezeu îmi revelează lucrul ăsta, că trebuie să schimb ceva la mine și să rezolv cu mânia. Și trec la etapa următoare. Cine știe, acum, în momentul de față, se spune că nu o să le scoată. Și cine poate să-l condamne că nu le scoate? Și foarte ok. Dar cine știe, poate peste un an de zile, doi ani de zile, vă întâlniți cu el și nu mai recunoașteți că nu mai are tatuaje pe față. Deci nu. Oricum, cred că dacă ar fi, și știu mulți oameni care au fost tatuași, care sunt tatuați, și probabil dacă ați întrebat, ai dat timp înapoi să nu ți le mai faci? Cred că nu știu, ar mai face, mai ales pe față. Deci da, poate fi și un motiv să înceapă o discuție cu cineva și să arate unde a scos Dumnezeu, dar poate să fie peste 2-3 ani de zile să decidă să, cine știe, poate avansează și tehnologia și nu e așa dureros să le scoată, cine știe. Și până la urmă, nu cred că este, sau nu știm niciunul dintre noi așa concret ce e mai bine de făcut și de aia să Dumnezeu să-i reveleze pe parcurs ce are de făcut dacă să le țină sau dacă să le scoată.

Hai să fiu și eu. Eu sunt copil de Dumnezeu.

Psalmul 119. Ferice de cel fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, dar ține căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi înălța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, împlinindu-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abate de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ. Nu mi-ascunde poruncile tale. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Tu mustri pe cei îngânfați, pe blestemații aceștia care se rătăcesc de la poruncile tale. Ridică de peste mine ocara și disprețul, căci păzesc învățăturile tale. Să stea toți voievozii și să vorbească împotriva mea. Robul tău cugete adânc la orânduirile tale. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Sufletul meu este lipit de țărână. Înviorează-mă după făgăduința ta. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Îmi plânge sufletul de durere. Ridică-mă după cuvântul tău. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte.
înviorează-mă în calea ta. Împlinește-ți făgăduința față de robul tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de tine. Depărtează de la mine ocara de care mă tem, căci judecățile tale sunt pline de bunătate. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Să vină, Doamne, îndurarea ta spre mine, mântuirea ta după făgăduința ta. Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în cuvântul tău. Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci nădăjduiesc în judecățile tale. Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna și pe vecie. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile tale. Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale, pe care le iubesc, și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Niște îngânfați mi-aruncă batjocori, totuși eu nu mă abat de la legea ta. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi care părăsesc legea ta. Orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Noaptea îmi aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea Ta. Așa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine după făgăduința Ta. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit legea ta. Mă scol la miezul nopții să te laud pentru judecățile tale cele drepte. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea ta. Învață-mă orânduirile tale. Tu faci bine robului tău, Doamne, după făgăduința ta. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale. Niște îngânfați urzesc neadevăruri împotriva mea, dar eu păzesc din toată inima mea poruncile tale. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit.
dă-mi pricepere ca să învăț poruncele tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele tale. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului tău. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Să fie înfruntați îngânfații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc învățăturile tale, inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Întânjește sufletul după mântuirea ta, Doamne. Nădăjduiesc în făgăduiala ta. Mi se topesc ochii după făgăduința ta și zic, când mă vei mângâia? Căci am ajuns ca un burduf pus în fum. Totuși nu uit orânduirile tale. Care este numărul zilelor robului tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc? Niște îngânfați sapă gropi înaintea mea. Nu lucrează după legea ta. Toate poruncele tale nu sunt decât credincioșie. Ei mă prigonesc fără temei. Ajută-mă! Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile tale. Înviorează-mă după bunătatea ta ca să păzesc învățăturile gurii tale. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Credincioșia ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea ar fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncele tale, căci prin ele mă înviorezi. Al tău sunt, mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă, dar eu iau aminte la învățăturile tale. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncile tale însă sunt fără margini. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea din gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur că mă voi ține de jurământ, că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea
și învață-mă legile tale. Viața îmi este necurmat în primejdie și totuși nu uit legea ta. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncele tale. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale, totdeauna și până la sfârșit. Urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc legea ta. Tu ești adăpostul și scutul meu. Eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Depărtați-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu. Sprijinește-mă după făgăduința ta ca să trăiesc și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea. Fii sprijinul meu ca să fiu scăpat și să mă veselesc neîncetat de orânduirile tale. Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile tale, căci înșelătoria lor este zadarnică. Ca spuma ei pe toți cei răi de pe pământ, de aceea eu iubesc învățăturile tale. Mi se înfioară carnea de frica ta și mă tem de judecățile tale. Păzesc legea și dreptatea, nu mă lăsa în voia asupritorilor mei. Ia sub ocrotirea ta binele robului tău și nu mă lăsa apăsat de niște îngânfați. Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după făgăduința ta cea dreaptă. Poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă orânduirile tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta, de aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat, de aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Deschid gura și oftez, căci sunt lacom după poruncile tale. Întoarce-ți fața spre mine și ai milă de mine după obiceiul tău față de cei ce iubesc numele tău. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine. Izbăvește-mă de asuprirea oamenilor ca să păzesc poruncile tale. Fă să strălucească fața ta pentru robul tău și învață-mă orânduirile tale. Ochii învarsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Tu ești drept, Doamne, și judecățile tale sunt fără prihană. Tu îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Râvna mea mă mănâncă pentru că potrivnicii mei uită cuvintele tale. Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Sunt mic și disprețuit, dar nu uit poruncile tale. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Necazul și strâmtoarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dă-mi pricepere ca să trăiesc.
te chem din toată inima mea. Ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile tale. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. O iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Ascultă-mi glasul după bunătatea ta. Înviorează-mă, Doamne, după judecata ta. Se apropie cei ce urmăresc mișelia și se depărtează de legea ta. Dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncele tale sunt adevărul. De multă vreme știu din învățăturile tale că le-ai așezat pentru totdeauna. Vezi-mi ticăloșia și izbăvește-mă, căci nu uit legea ta. Apără-mi pricina și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința ta. Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orânduirile tale. Mari sunt îndurările tale, Doamne, înviorează-mă după judecățile tale. Mulți sunt prigonitorii și potrivnicii mei, dar nu mă îndepărtez de învățăturile tale. Văd cu scârbă pe cei necredincioși ție, care nu păzesc cuvântul tău. Vezi cât de mult iubesc eu poruncile tale. Înviorează-mă, Doamne, după bunătatea ta. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. De 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale cele drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă vreo nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncele tale. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Păzesc poruncele și învățăturile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta. Să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne. Dă-mi pricepere după făgăduința ta, să ajungă cererea mea până la tine. Izbăvește-mă după făgăduința ta. Buzele mele să vestească lauda ta, căci tu mă înveți orânduirile tale. Să cânte inima mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile tale. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Să-mi trăiască sufletul și să te laude și judecățile tale să mă sprijinească. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale.

Atunci când începi să te simți copleșit de drumul care îți stă înainte, oprește-te și concentrează-te numai asupra următorului pas pe care l-ai de făcut.

încercări din toate părțile. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Țefania, capitolul 2, cu versetul 3. Nu există o priveliște mai tristă decât a acelora care au fost răscumpărați cu sângele lui Hristos, întorcându-se să ia în derâdere soliile care le-au fost trimise cu atâta bunătate în Evanghelie, tăgăduind divinitatea lui Hristos și încrezându-se în propria lor judecată mărginită și în argumente ce nu au niciun temei. Când sunt încercați prin suferință, când sunt aduși față în față cu moartea, toate aceste înșelăciuni pe care le-au nutrit se vor topi ca bruma în fața soarelui. Cât de grozav este să stai lângă sicriul unuia care a respins apelurile Harului Divin, cât de teribil este să se spună, aici este o viață pierdută. Aici este unul care putea să atingă cea mai înaltă culme și să câștige viața veșnică, dar și-a predat viața lui Satana, s-a lăsat amăgit de filozofiile deșarte ale oamenilor și a fost o jucărie a celui rău. Credința creștinului este ca o ancoră pentru suflet, sigură și puternică și pătrunde până dincolo de perdea unde Hristos a intrat mai înainte pentru noi. Avem de făcut o lucrare individuală spre a ne pregăti pentru evenimentele care ne stau în față. Tineretul trebuie să-L caute mai stăruitor pe Dumnezeu. Furtuna este pe drum, vine, iar noi trebuie să ne pregătim pentru furia ei, prin pocăința adevărată înaintea lui Dumnezeu și credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul se va scula să zguduie teribil pământul. Vom vedea tulburări în toate părțile. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncimile mării, flote vor merge în adânc și vieți omenești vor fi sacrificate cu milioanele. Incendii vor izbucni pe neașteptate și niciun efort omenesc nu va fi în stare să le stingă. Palatele pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor. Dezastrele pe căile ferate vor fi din ce în ce mai dese. Distrugeri, încurcături, ciocniri și moarte vor avea loc pe marile artere de comunicație, fără niciun moment de avertizare. Sfârșitul este aproape. Timpul de probă se încheie. Să căutăm pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi, să-L chemăm câtă vreme este aproape. Profetul zice, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Amin.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie,

face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului. Lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit, chiar și la moarte, trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți, ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege, și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi. Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea. Alminterea, dacă aduci mulțumiri cu duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelepte ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți,
este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocire fără să împiedecați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă: consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie, și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu-i așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu-i așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și, desigur, există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi. Deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

0: consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Numai atunci îți pierzi credința, când multe încredințări te cheamă. Și acolo îți pierzi iubirea unde iubiri prea multe iei în seamă. Doar unde-s vorbele prea multe, acolo îți pierzi vorbirea bună. Și acolo îți pierzi prietenia, pe unde ai prea mulți împreună. Atunci începi să-ți pierzi cuvântul, când ai prea multele cuvinte. Și atunci calci legământul unic, când faci prea multe legăminte. Acolo îți pierzi cărarea bună, de unde vrei cărări mai multe. Când nu vrei să asculți pe nimeni, nici n-ai pe nimeni să te asculte. Atunci îți lepezi și botezul, când îndoiești temeinicia. Și sufletul ți-l pierzi acolo, de unde îți pierzi statornicia. Comorile acestea sfinte ți-s date unice în viață și nu le pierzi decât de unde calci adevărul ce le învață.

Intrăm în viața de credință plin de încredere, având uneori o moștenire spirituală primită de la părinții noștri. Ferice de părinții care își cresc copiii într-un cadru spiritual bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi. Acești copii vor putea păși în viața de credință având un altul în plus. Cunoscând din frage de copilărie experiențele și minunile pe care le-au trăit părinții lor, atunci când vor crește mari, vor putea avea încredere în Dumnezeu știind că El lucrează și astăzi cu aceeași putere. Dar lucrul acesta nu-i scutește pe aceștia de încercările prin care ei înșiși vor trebui să treacă, încercări pe care Dumnezeu le îngăduie cu un scop bine definit, acela de a șlefui caracterul omului, dându-i o credință vie bazată pe trăirea reală cu Dumnezeu, nu numai pe învățătura primită din Sfintele Scripturi. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu invitata noastră de astăzi, anișoara Cornelia Zăgan, care, deși a crescut într-o familie binecuvântată, fiind cea de-a doua fiică în familia pastorului Cornel Bârsan, totuși ea nu a fost scutită de a trece prin încercări unde numai Dumnezeu mai putea interveni. De aceea ne bucurăm să putem astăzi, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, să-i auzim mărturia, experiențele pe care ea le-a avut cu Dumnezeu, care au întărit-o în credință, pregătind-o pentru un alt test pe care Dumnezeu avea să îl pună în față mai târziu, imediat la momentul în care ea a pășit în viața de familie, moment în care ea se aștepta cel mai puțin. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta mărturia anișoarei Cornelia Zăgan, mărturie pe care a dorit să o împărtășească alături de noi.

0: Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne împărtăși din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dacă doriți mai întâi să vă prezentați și pentru ascultătorii noștri și să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Cornelia Neșoara Zagan, sunt din România, Botoșani, m-am născut în familia Bârsan, Corneliu și Ticuța. Și în urma căsătoriei cu soțul, Gheorghiță Zagan, locuiesc în Viena de 15 ani și sunt membru în Biserica Elie în Viena.
0: Știu că Domnul va binecuvânta și cu copii. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ei.
1: Da, prin harul Domnului am primit, să spun așa, bucuria să fiu mămică. Dumnezeu m-a binecuvântat până în prezent cu 4 copii, un băiat și 3 fete. Sunt o binecuvântare pentru noi. Ne-am rugat pentru fiecare în parte să ne dea să Dumnezeu în familie și mulțumim Lui că ne-a făcut harul acesta.
0: Cred că vă simțiți o familie binecuvântată.
1: Așa este, da, așa ne simțim.
0: Dacă doriți să depănați și câteva amintiri din copilăria dumneavoastră, cum este, de exemplu, să crești într-o familie unde tata este păstor? Cum v-ați simțit? Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Da, cu siguranță. Aș vrea să spun că am crescut într-o familie de pentecostal, tata fiind păstor în biserica din Botoșani, din biserica Betel. Am avut o creștere binecuvântată și o familie binecuvântată și încă o am, cu adevărat o mare susținere pentru noi. Și un exemplu deosebit prin părinți am primit. La vârsta de 14 ani Dumnezeu m-a binecuvântat primind botezul cu Duhul Sfânt. Și mai apoi am încheiat legământ cu Domnul și vreau să spun, chiar din copilărie am iubit lucrarea de rugăciune. Cumva m-am simțit că Dumnezeu acolo m-a chemat pe mine, nu sunt una care să fac o slujbă publică, dar în rugăciune m-am regăsit stând de vorbă cu Domnul.
0: Cred că orice creștin prin viața de credință trebuie să treacă la un moment dat și prin suferință. Știu că și în dreptul dumneavoastră Dumnezeu a îngăduit să treceți printr-o grea încercare. Dacă doriți să ne povestiți puțin despre această încercare, cum a apărut această încercare și care a fost momentul în care Dumnezeu a îngăduit să intrați în această încercare?
1: În urma, de când Dumnezeu m-a îngăduit să ajung în Austria, am văzut și aici planul de binecuvântare în căsătoria mea și apoi, așa cum ați spus, ca orice familie,

0: familie creștină este pusă la probă. Au fost momente grele în viața noastră, dar prin toate astea numai Dumnezeu ne-a dat biruință să trecem și îi aducem slavă Lui.
1: Bănuiesc că de multe ori ați văzut cum Dumnezeu a lucrat în familia dumneavoastră. Crescând într-o familie unde cred că ați practicat rugăciunea încă de mică, v-a ajutat aceasta în vreun fel zestrea spirituală pe care ați primit-o de la familia dumneavoastră?
0: Așa este. Am crescut, cum v-am spus, într-o familie binecuvântată, cu altar de rugăciune în familie, învățând de la tata, de la mama, ceea ce înseamnă o părtășie reală cu Dumnezeu. Studiind cuvântul Evangheliei, măcar că părinții au avut așa o viață destul de ocupată, tata fiind mereu în slujire, am 12 frați, mama mereu și ea cu slujirea acasă și n-a fost simplu, dar întotdeauna a fost timp de părtășie cu Dumnezeu. Întotdeauna am avut momente deosebite și astea m-au ajutat să leg inima mea mai mult de Domnul și să văd că Domnul, într-adevăr, pe cel care îl caută cu toată inima, să lasă descoperit și nu îl părăsește. Nici în momente de încercare și nici în momente de bucurie.
1: Cum a început viața de familie înainte să fiți trecută prin încercări?
0: Aș vrea să spun chiar frumos, măcar că după pasul căsătoriei noastre, soțul a fost diagnosticat cu hepatita C și totuși Dumnezeu ne-a binecuvântat până să vină aceste rezultate de boală cu un băiețel pe care l-am cerut din mâna Domnului ca o binecuvântare și așa a și fost. Și Dumnezeu a vegheat în tot timpul acesta ca boala aceasta să nu fie luată de mine și de băiatul nostru.
1: Dumnezeu v-a păzit ca să nu luați boala pe care soțul dumneavoastră o avea. Dar cum a început suferința în dreptul dumneavoastră? Ce simțeați?
0: Mai pe larg, aș putea să spun că, așa ca orice mămică în sarcină, nu mă simțeam cel mai bine, dar totul am pus în seama sarcinei.
1: Cum ați aflat că urma să treceți printr-o încercare?
0: Participând la un cer de rugăciune în una din familii, unde am fost găzduită înainte de căsătoria mea, unde erau ceva frați lucrători, a venit un cuvânt de prorocie prin unul din frați, că Dumnezeu are un plan deosebit cu familia noastră și ca semn, prin mai multe ce Dumnezeu a vorbit acolo, mai multe cuvinte, Domnul a zis, ca semn că îți vorbesc și că eu azi, Domnul, te-am cercetat, te vindec de o boală pe care o ai în trup și nu știi că o ai.
1: Deci încă nu știați că suferați de vreo boală, că aveți vreo problemă?
0: Nu știam că aveam și eu o problemă atunci de sănătate. Eu spuneam faptul că oarecumva aproape că eram ca soțul să nu suport anumite alimente și probabil că și ficatul meu avea o problemă a lui. Din ziua respectivă m-am dus acasă și am zis eu trebuie să-l pun pe Domnul la probă. Dacă Dumnezeu cu adevărat a vorbit, mie nu trebuie să mai fie greu de anumite alimente care simțeam că nu le pot suporta. Și zic, pentru mine e un test. Și am început să pregătesc mâncare pentru soțul și am început să folosesc condimentele sau ce mai era necesar acolo și simțeam că deja mă simt foarte bine. Și cu adevărat, după ce medicii au descoperit la soțul hepatita C, m-au chemat de urgență și pe mine la analiză, crezând și spunându-ne că cu siguranță și ea a primit virusul ăsta și trebuie să aveți grijă că nu aveți voie să aveți copii.
1: Ce poziție ați luat în fața medicilor? Ce atitudine ați avut?
0: Soțul a spus medicilor, soția mea deja este însărcinată, de urgență să vină la analize. Prin harul Domnului, analizele noastre, adică a mea și a copilului, au ieșit negative. Și au rămas până ziua de azi, toți copiii, Dumnezeu a lăsat așa o protecție deosebită ca virusul ăsta de hepatită să nu se ia mai departe în familie, numai soțul să-l poarte.
1: Cred că a fost o perioadă foarte grea. Abia începeați viața de căsnicie și trebuia să treceți deja prin unele încercări.
0: Într-adevăr, n-au fost momente ușoare. Soțul a trebuit să facă o terapie cu interferon. Au fost chiar clipe grele și pentru el și pentru noi ca familie fiind la început. Dar, cum vă spun, am simțit că Domnul a fost aproape de noi și ne-a ajutat să putem trece biruitor și peste partea aceasta. Am primit din partea Domnului băiatul nostru, de care ne-am bucurat și era trimis la momentul potrivit, mângâindu-ne prin prezența lui și ajutându-ne să trecem mai ușor peste perioada ce aveți.
1: Se născuse primul copil, în ciuda pronosticului pe care medicii îl dădeau. Cum au evoluat lucrurile mai apoi?
0: Da, Filip Emanuel. Apoi a fost o perioadă în care medicii spuneau Mulțumiți la Dumnezeu că aveți un copil, în urma acestei terapii, posibil să nu mai aveți. Totuși, noi am stăruit înaintea Domnului și într-una de nopți am visat că am un copilaș în brață, dar totuși m-am trezit în urma visului cu o tristețe enormă că acel copil nu-l pot avea. A fost un interval de 3 ani între copii, timp în care simțeam că îmi doresc acel copil să ne-l lasă Dumnezeu și totuși parcă era ca și cum ar fi oprit, parcă nu venea. În urma rugăciunii, v-am spus, fiecare copil l-am cerut din mâna Domnului, Dumnezeu a îngăduit să primesc iarăși o sarcină și s-a născut cel de-al doilea copil la noi în familie, Ruth Daniela, o fetiță de care ne bucurăm și în ziua de azi. Și venind dintr-o familie numeroasă, pot să zic că am iubit copiii și întotdeauna mi-am dorit ca Dumnezeu să mă facă o mamă cu mulți copii în jurul ei.
1: Iubeați să aveți o familie numeroasă, faptul că ați crescut într-o familie cu mulți frați. Cred că ați învățat slujirea încă de mică.
0: Oarecumva da, fiind a doua în familie, în spatele meu mai erau frați, mai erau 10. Și chiar că mi-a plăcut așa să fiu în mijlocul lor.
1: Când e casa plină, bănuiesc că este o stare de bucurie, o armonie aparte.
0: Așa este, așa este, frumusețe aparte. Nu este lipsit de greutăți, dar este o frumusețe pe care Dumnezeu o răsplătește mamelor care au o familie numeroasă, să zic. Da. Primind copiii de la el, da. Apoi Dumnezeu a îngăduit o vreme în care, chiar scurt acum, chiar mă miram că Dumnezeu așa foarte prompt a răspuns rugăciunii mele. Mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dacă Tu mai vrei să binecuvintezi familia noastră cu o binecuvântare, știi că o aștept și sunt deschisă pentru lucrul ăsta. Și când fetița noastră Ruth a împlinit un an, am rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil, fiind o fetiță Elizabeth. Și pe ea, așa cum v-am spus și cum am cerut-o de la Domnul, chiar e o binecuvântare și ne bucurăm și de ea și în dreptul ei Domnul și-a arătat îndurarea până în prezent, născându-se cu o problemă la ochi. Fetița noastră a trebuit la vârsta de 2 ani jumătate să fie supusă la operație de cataractă, o boală care mai mult o întâlnim la bătrâni, nu la un copil fraged. Dar pot să spun că Dumnezeu, chiar și prin problema asta, ne-a sprijinit și ne-a întărit pas cu pas.
1: Ce ați făcut când ați aflat că fetița suferea de o boală la ochi?
0: Am cerut mai întâi să ne facem ungerea, am crezut în minunea Domnului, am zis, poate Domnul să îndură și nu va fi nevoie la ea de operație. Totuși, planul Domnului a fost altul, am acceptat apoi sfatul medicului, am operat copilul așa cum a trebuit și încet, încet vedem că Dumnezeu chiar intervine și în problema ei de sănătate cu ochișorul.
1: Cum vă simțeați ca mămică pentru a treia oară?
0: Vreau să spun că după cel de-al treilea copil, oarecumva m-am simțit mai slăbit așa în trup, fiind toți copiii până în prezent născuți cu cezăreană. Eu nu am putut avea o naștere normală în dreptul lor, așa a îngăduit Dumnezeu pentru mine, n-a fost dorința mea. Și am simțit așa oarecumva o slăbire în trupul meu, dureri de picioare. Simțeam așa uneori că parcă nu mai pot să duc așa starea trupească, sănătatea mea.
1: Urma să primiți o veste pe care nu așteptați la momentul acela. Cum s-a întâmplat aceasta? Cum a venit acea veste?
0: În una din seri în care am participat tot la un cer de rugăciune, Dumnezeu îmi spunea că, printr-un vas a Domnului, că așa ca dintr-o dată va veni o suferință asupra mea, nu o suferință, o problemă gravă deja asupra mea, dar problema asta, chiar dacă ea vine dintr-o dată, ea nu e dintr-o dată, e de multă vreme, dar nu mi-a fost dat mie să o descoper până atunci. Și eu am fost foarte mirată, că știți cum e la cezariană, ești supus la atâtea controle și ultrașal pentru bebiți și așa, cum de nu s-a putut vedea ceea ce mai era în trupul meu. Dar prin toate astea mi-am dat seama că Dumnezeu ascundea problema asta pentru o zi când era îngăduită de El să se descopere.
1: Când a simțit că ceva nu este în regulă în trupul dumneavoastră?
0: Cred că fetița noastră a făcut un an de zile, s-a născut pe 14 februarie, de ziua tatălui meu.
1: Era un cadou pregătit și pentru tatăl dumneavoastră.
0: Am zis totdeauna că ea este o binecuvântare și un cadou și pentru bunicul.
1: Cum au apărut simptomele bolii?
0: Am simțit așa că am o durere în partea stângă. Și am mers la medic, medicul m-a întrebat, suferiți cu rinichii? Am zis, niciodată nu mă știu să fiu bolnav în direcția asta. Zice, așa cum arătați dumneavoastră, e o problemă în direcția asta, nu ar fi rău să faceți un control. Am mers la un control medical trimis de medic la un computer tomografie și acolo s-a descoperit că unul din rinichiul stâng este mai mare decât celălalt și rezultatul care l-am primit era scris în termeni medicali. Nu știam să clarific ce și cum ar fi, dar am fost trimisă la chirurg. Atunci mi-a dat de gândit, fiind deja așa trupul, chiar așa cum spusese domnul Car, dintr-o dată parcă toate mă lăsau. Plămânul stâng mă durea, mâna stângă amorțea și nu mai puteam dormi. De durere ei mă sculam să o masez. Pe partea stângă simțeam ca și cum aș avea o minge de tenis și nu mă mai pot odihni pe partea stângă. Și așa toate simptomele astea parcă au năvălit dintr-o dată asupra trupului meu.
1: În urma simptomelor bănuiască ceva grav urma să se întâmple. Erați pregătită pentru diagnosticul care urma să-l primiți?
0: Nu mă așteptam, chiar mă gândeam cu durere pentru familiile și mamele care treceau prin boală de cancer și eu nu mă așteptam să primesc așa un diagnostic. Am fost trimisă la medic, dar soțul, în curiozitatea lui, zice, eu trebuie să mă uit totuși pe internet să văd ce înseamnă diagnosticul pe care tu l-ai primit și de ce trebuie tu să fii operată. Și atunci am descoperit că, de fapt, și eu aveam cancer pe rinichiul stâng. A fost pentru noi o lovitură. Dar totuși, speranța mea era în Domnul.
1: Ce ați simțit când ați aflat vestea că suferați de cancer? Cum ați reacționat?
0: Că mă simțeam deja vlăguit așa, probabil și vestea asta m-a dărâmat și mai mult, dar totuși am rămas cu nădejdea că Dumnezeu, nu mă gândeam că voi pleca de pe pământ, parcă nu realizam la vârsta de 29 de ani că se poate viața mea așa de repede să se termine.
1: Dar ca și creștini erați pregătite pentru tot ce putea să se întâmple.
0: Știți cum e, când ești în fața situației, întotdeauna te vezi nevrednic și îți dai seama că încă mai este de schimbat în viața ta și ai vrea să o faci, dar singur parcă nu poți. Simțeam așa anumite lucruri că am nevoie să... Măcar că mă mărturiseam înaintea Domnului rugăciune, dar simțeam că am nevoie să vorbesc cu un frate lucrător, să-mi descarc așa sufletul. În același timp se dădea și o luptă în mine. Cum să spun eu și lucrul ăsta? Dar mi-e jenă să-l spun. Dar cum să spun cealaltă problemă? Dar parcă nu mă puteam deschide așa. Până la urmă am zis, Doamne, dar dacă eu nu le spun și plec de pe pământ, mă duc la tine, ținându-le așa, parcă nu simțeam, chiar dacă eu m-am rugat că Dumnezeu să-mi dea iertare, parcă nu simțeam eu de plină iertare, să zic așa, în inima mea. Și atunci am ales, vorbind cu frați lucrători, care erau în perioada aceea veniți în Austria, am ales să fac o mărturisire sinceră, curată, mărturisind tot ce mă apasă și m-am simțit eliberată de orice frământare și de orice îngrijorare.
1: Doreați în acele momente să faceți tot ce atârnă de dumneavoastră, să nu existe nicio piedică între dumneavoastră și Dumnezeu, ca Domnul să poată lucra planul pe care l-avea de dus cu dumneavoastră.
0: Dar înainte de a fi momentul acesta al mărturisirii, așa slăbită cum mă simțeam, trăbăluind prin casă, am vorbit așa eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să Te înduri în ciuda faptului că am așa o boală grea, vindecă-mă și dă-mi ca mărturie un copil, am spus eu Domnului. Schimbă durerea asta într-un lucru așa frumos. Tu știi că eu iubesc copiii și dacă vrei să faci ca un semn lucrul acesta, te rog să-l faci. Și în bunătatea lui Dumnezeu chiar și-a plecat urechea să-mi audă glasul meu.
1: Ce s-a întâmplat după momentul mărturisirii, atunci când frații s-au rugat pentru dumneavoastră?
0: În urma mărturisirii pe care am avut-o cu fratele lucrător, s-a făcut rugăciunea cu ungere cu un de lemn. În acele momente Dumnezeu descoperea fratelui proroc ca și cum eram la un ultrașal a fiecare părți în trupul meu. Eu chiar mă miram și în același timp mă bucuram așa în mine că Dumnezeu spunea, îl auzeam pe fratele care se ruga și spunea, Doamne, atinge-te de burta acestei femei, că burta ei este bolnavă.
1: La momentul acela, dumneavoastră nu aveați cunoștință de celelalte boli pe care le aveați în trup.
0: Nu, eu aveam efectele suferinței în trupul meu, dar nu știam de ce să așa. Simțeam că îmi lipsește aerul, simțeam că am așa stări de disconfort la nivelul inimii, mă simțeam amețită uneori, parcă mi se părea că mi se întunecă în fața ochilor, alteori simțeam dureri ale burții, dureri de cap erau foarte mari și nu știam, nu mi le explicam de ce sunt așa, plus durerile de picioare, plus amorțitul mâinii. Deci parcă toate au nevălit ca dintr-o dată, așa cum a fost cuvântul Domnului.
1: Domnul vă descoperea la momentul rugăciunii suferințele pe care le aveați în trup.
0: Exact, în timpul rugăciunii fratele, sub puterea Duhului Sfânt, se ruga cu nume pentru fiecare parte a trupului meu care era afectată.
1: Ce a simțit în acele momente de rugăciune?
0: Pentru mine a fost ceva extraordinar să văd că Dumnezeu descoperă cât era afectat în trupul meu de, probabil, de această boală. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea fratelui. La un moment dat, după ce trecuse fratele mai departe, zice, atinge-te de ficatul acestei femei că e atins, atinge-te de plămânul stâng că nu are aer, atinge-te de inima din partea de jos că este atinsă. Doamne, femeia aceasta are așa dureri mari de cap. În momentele acelea, nu știu cum să vă explic, așa am simțit, Doamne, dar de unde știi Tu că și capul mă doare? Asta a fost gândul meu, naiv probabil, la vârsta de 29 de ani.
1: În momentul acela uitaseți că Dumnezeu cunoaște de fapt toate lucrurile, El știe când stăm jos, când ne sculăm și ne cunoaște toate gândurile.
0: Dar ce nu știa Domnul? În fața Lui toate erau descoperite, El cunoștea tot.
1: Cum v-ați simțit după aceea în urma rugăciunii care s-a făcut?
0: Așa a fost o rugăciune cu putere. Copiii care îi aveam erau împreună cu noi și frații se rugau cu punerea mâinii, soțul era acolo prezent. În urma rugăciunii și a prezenței lui Dumnezeu a fost un cuvânt de prorocie prin fratele acesta care a avut și descoperirea suferinței în trupul meu și am uitat să vă spun că el s-a rugat și pentru rinichiul meu stâng că are ceva crescut pe el, dar...
1: Înainte să se facă rugăciunea, nu ați spus că ați fost diagnosticată cu cancer la rinichi?
0: Nu știa fratele. N-am vrut să spun care este problema mea de suferință, să mă întăresc dacă e Domnul care le știe. Așa am avut eu dorința, să zic, să țin așa, să descopere Domnul. Exact, da. Și cu adevărat prezența Domnului a fost acolo.
1: În urma acestei rugăciuni, ați primit vreo promisiune de la Domnul cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, la diagnosticul pe care l-aveați?
0: A fost dat de Domnul un cuvânt de prorocie, că Dumnezeu se atinge de mine și se vor da lupte foarte mari, dar dacă nu mă voi îndoi de lucrarea pe care Dumnezeu o face în trupul meu, Dumnezeu va trece trei, așa a fost dat prin cuvânt de prorocie și Dumnezeu va îngădui o mângâiere pentru mine.
1: A știut la momentul acela la ce se referea descoperirea cu privire la numărul pe care Domnul dăduse?
0: N-am știut ce să cred, am întrebat pe fratele, frate, dar ce înseamnă aia trei? Fratele zice, eu n-am primit mai mult, de aceea nu vă pot spune. Așteaptă și ai să vezi, ce Domnul vorbește împlinește.
1: Ce s-a întâmplat după aceea?
0: Într-adevăr, după acea rugăciune m-am dus, era târziu, ne-am dus la culcare, frații au plecat de la noi și am simțit așa o căldură la nivelul trupului meu, ceva atât de plăcut în interior, ca și cum, nu știu, nu aș putea să explic în cuvinte ce simțeam, așa, ca o căldură în trupul meu și parcă o alinare a tot ce mă durea pe mine în trup. Și am zis, Doamne, da, așa, cred cu adevărat, sunt în stare să mă țin și de un fir de păr că Tu ai lucrat în viața mea, cum să mă îndoiesc?
1: Domnul vă dăduse un semn în acea seară ca să credeți cuvântul care a fost rostit prin mesajul de prorocie.
0: Exact, în trupul meu simțeam așa ca o căldură care străbătea parcă partea stângă, dar nu știam, nu mi-explicam.
2: Că,
0: da, ce... ca să-mi dau seama ce se petrece. Dar vreau să confirm că în noaptea aia, când am dormit atât de liniștită cu gândul că Dumnezeu a luat asupra Lui povara mea și că sunt în atenția Lui, parcă numai ca un nou născut. A doua zi, când a fost necesar să mă trezesc din pat să duc copilul la școală, la grădiniță, m-am trezit fără dureri. M-am trezit ca un copil nou născut.
1: Domnul vroia încă o dată să vă confirme că dorea să se atingă de trupul dumneavoastră.
0: Pentru mine așa a fost o confirmare. Am zis, Doamne, nu vine să cred. Cu o zi înainte mi-a venit să strănut și n-am mai putut de durerea spatelui. Și mi-am dat seama că era plămânul afectat. Și a doua zi după ungere, eu n-am mai avut niciun simptom de durere și niciun disconfort. Aproape că nici nu mai simțeam în partea stângă că aș avea o problemă. Se luase chiar și simptomul ăla că există ceva acolo.
1: Ce hotărâre ați luat în urma celor întâmplate la ceea ce ați simțit după seara aceea?
0: Și am zis, trebuie să spun că Dumnezeu s-a îndurat de mine și am sunat la părinți, pe atunci locuiau încă în România, acum locuiesc de 10 ani în Canada, în Kitchener, alături de frații mei. La vreme am sunat la tata și am povestit și ei erau oarecumva așa mirați de problema care fusese în trupul meu și m-au încurajat și mi-au, tata fiind în lucrare și cunoscând cuvântul Domnului, spune să nu te îndoiești, mai ales că i-am spus că, uite, chiar Domnul a spus că dacă mă lup și... Dar după ce am închis telefonul și le-am povestit felul în care Dumnezeu s-a atins de mine, venea șapta vrăjmașului la nivelul minții și spunea...
1: Cel rău vroia să vă facă să vă îndoiți de intervenția divină pe care Domnul o făcuse la nivelul trupului dumneavoastră. Cu ce gânduri venea cel rău la nivelul minții?
0: Uite, iară îți amorțește mâna... Cum poți să spui că ești vindecată? Și eu spuneam, eu cred că Dumnezeu s-a atins de mine, nu ai nicio putere. Și în momentul în care mă luptam eu cu cuvinte, la nivelul minții, uneori chiar rostind cuvintele astea, nu mai era nicio putere a vrăjmașului. Simțeam iarăși că totul e în ordine. Că, deci, cu adevărat s-au dat lupte mari.
1: Dar nu v-ați lăsat intimidată de cel rău? Nu ați căzut pradă ispitei? Ce a urmat după aceea?
0: În timp de 3 săptămâni, să zic așa, Dumnezeu m-a îngăduit așa să am o curățire a trupului deosebită și să mă simt bine și din punctul acesta de vedere. Și neștiind, în urma perioadei acestei de 3 săptămâni, am rămas însărcinată cu fetița noastră a patra. Exact, Domnul dăduse această mângâiere deja în trupul meu, de eu nici măcar nu știam.
1: Domnul își împlinise cu adevărat cuvântul pe care l-a rostit.
0: Da, împlinise pe cuvântul.
1: Ce pași ați urmat după aceea?
0: Așa cum este normal, am mers și la medic, am mers la spitalul AKH. Toată perioada în care vă povestesc de analize, de rugăciune, a fost în februarie. Și cum știți că nu se primește chiar așa de repede un termin, în mai am primit un termin la ei, ca să mă duc. Undeva în martie, după prima săptămână, am rămas eu însărcinată, dar n-am avut așa simptom că eu sunt pentru a patra oară mămică.
1: Nu ați știut că, de fapt, sunteți din nou însărcinată?
0: Nu am știut. Am făcut eu cumva și un test, am avut eu din România și el a arătat negativ, probabil sarcina fiind mai micuță. Nu pot să știu de ce au fost așa cumva ascunse lucrurile. A venit și ziua de mai, când ne-am dus la spital, dar eu tot timpul spuneam, eu sunt vindecată, eu nu cred, va fi o mărturie că pe hârtie stă că am avut problema asta, dar eu nu mai am problema asta. Și sunt afel convinsă că nu mai este. Ne-am dus la spitalul AKH, la urologie, și ne-au întrebat primul medic, zice, cu ce vă putem fi de ajutor? Am arătat hârtia, de ce am venit la ei, el se îngrozește, se uită la mine așa, zice, sunteți încă tânără. Sunteți mama 3 copii.
1: Ce vârstă aveați atunci?
0: 28 aveam la vremea aia. Eu zâmbeam. Nu puteam să cred că... Zic, da, eu mă simt bine, nu mai simt rău. Și el, cumva, medicul s-a speriat. Zice, nu înțeleg germană. Într-adevăr, nu înțelegeam germană atât de mult în termen medical. El zice, rămâneți aici că vreau să mai chem ceva colegi de-ai mei. Au venit 5 medici în cabinet, se uitau la mine, se uitau la rezultat. Și zice, știți că trebuie să fiți operată, situația dumneavoastră este foarte gravă, dumneavoastră nu mai puteți amâna problema asta, sunteți tânăr, aveți copii micuți, trebuie să vă operăm, nu-i de joacă, e o problemă gravă. Eu am zâmbit cumva că degeaba mai spune-i lucrul acesta, că eu sunt vindecată de Domnul.
1: Credeți cu toată convingerea că Domnul vă vindecase în urma experienței pe care ați avut-o și în seara aceea, în urma ceea ce ați simțit?
0: Credeam din toată inima lucrul ăsta și Medicii spun, te rog să te întinzi aici, să mai facem un ultrașal, să vedem că dacă din februarie, de când ați avut rezultatul, până în mai, n-a mai înaintat problema aceasta. Și în momentul în care au verificat, rinichiul stâng zice, uite, încă este acolo tumoarea asta și are aceleași dimensiuni, 7x8, era destul de mare, cât ar fi cuprins un perete a rinichiului. Zice, ne bucurăm că n-a înaintat, că a stat pe loc, dar dumneavoastră trebuie să fiți operată.
1: Ce ați făcut în urma veștii pe care o primiseți? Cum ați reacționat?
0: În momentele acelea vreau să spun că am fost așa de clătinată în credința mea. Am zis, Doamne, dar eu am crezut din toată inima. Cum mai poate să fie acolo? Dar eu pe mine am simțit că m-am simțit bine din punct de vedere medical și al sănătății. Cum poate să fie? Atunci au fost momente așa foarte dificile. Credința mea cu adevărat să clătina. Dar totuși strigam la Domnul și am apelat la părinții mei, la biserica din care am venit aici, la frații lucrători care s-au rugat pentru mine. Tata în perioada respectivă călătorea și în Canada. S-au rugat și acolo și a fost așa un timp, să zic așa, greoi. Soțul și el era clătinat, să zic așa. N-a fost o încercare ușoară pentru noi, dar vreau să spun că în toate aceste lucruri Dumnezeu ne întărea. Și veghea mereu asupra familiei noastre. Ne-au făcut termin foarte rapid, la o săptămână să vin pentru operație, să mă internez. În tot acest timp am sunat și Domnul spunea, nu te îndoi. Nu te îndoi că dacă tu te îndoiești, vrăjmașul caută de nou să pună problema și situația gravă. Și prin cuvânt de prorocie, mereu Dumnezeu ne-a sfătuit prin vasele lui de lucru și pentru noi a fost așa o mângâiere să primim la timpul potrivit îndemnul și sfatul de la Domnul. Zice Domnul, ți-am dat o armă în mână, luptă-te cu ea. Aproape că nici nu puteam să înțeleg ce înseamnă asta, dar aici aș putea să deschid în Psalmul 127 în care Dumnezeu spune că iată, fiii sunt o moștenire dată de Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umblă tolba de săgeți cu ei. Prin asta era dovadă că, așa cum știm că tolba cu săgeți sunt niște arme, nu? Date de Dumnezeu unui războinic. Așa Domnul vorbise mie că mi-a dat o armă cu care să mă lupt. Și nu știam că, de fapt, era copilașul pe care Dumnezeu îl trimisese deja în trupul meu.
1: Știați la momentul acela că aceea era, de fapt, arma pe care Dumnezeu vă dăduse copilul care urma să vină pe lume?
0: Nu știam și v-am spus, uimitor a fost că nu am simțit așa simptome ca o mamă în sarcină.
1: Când ați aflat că sunteți însărcinată, că urma să primiți din nou o binecuvântare din partea Domnului?
0: În săptămâna când mi-au dat ei deja terminul să vin pentru operație și să mă internez, eu i-am zis soțului, uite ce, mergem la spital, dar eu nu mă operez. Eu știu că nu trebuie să fac lucrul ăsta acum. Mergem și mai cer o dată să mi se facă computer tomografie.
1: Dumneavoastră nu vreați cu niciun chip să acceptați că Dumnezeu putea să lucreze chiar și prin mâna medicilor, supunându-vă la o operație.
0: Eu așa credeam că Dumnezeu chiar poate și în săptămâna aia să intervină într-un mod miraculos. Nu puteam să-mi explic altfel. Știam că toți cei din jurul nostru se roagă pentru noi și am zis, Domnul așa a vorbit, că îmi dă o armă, atunci trebuie să fie ceva. În ciuda, știți că la computer tomografie se face o programare, nu poți să vii egal că vrei tu. Dar totuși au acceptat dorința aceasta mea. Da. Dumnezeu a îngăduit să capă trecere și am fost trimisă la computer tomografie, eram pregătită așa ca de internare, fără să fi mâncat, ca să poată să facă tot așa cum mi-au cerut ei să vin, da. Și când mi se făcea examenul acesta, la doctorița care m-a examina, a oprit dintr-o dată tot aparatul, încă nu îmi pusese contrasmitel sau... Ba, îmi băgase deja contrasmitelul, dar era așa de speriată, a oprit aparatul și îmi zice, Doamna Zagan, când ați fost ultima dată la medicul ginecolog? Zic, am fost în urmă cu o vreme cât am spus eu acolo. Zic, dar de ce? Că se poate comunica. Păi zice, uterul dumneavoastră nu este liber. Eu în momentele am zis, Doamne, Oare ce se întâmplă cu mine? Oare boala asta s-a dus și în uter, neștiind că Dumnezeu, de fapt, lucra într-un mod așa de tainic și de deosebit? Și m-au trimis pe secție la ginecologie, au vorbit ei medici între noi și atunci, de fapt, am aflat și noi că eram însărcinată și că purtam în pântece un copilaș. Oare cumva s-au îngreunat lucrurile din punct de vedere medical? Medicii se uitau așa necăjiți la noi, că le-am dat tot planul peste cap și fusese și o greșeală din partea lor, neverificând dacă sunt însărcinată sau nu. Oare cumva era greșeală că primisem deja contrasmitel și sarcina era timpurie, era fragedă, sau era, ar fi putut afecta. Dar mâna Domnului era o protecție deosebită asupra mea și nu îngăduia să se întâmple niciun nenorocire. S-a confirmat că sunt însărcinată, am fost acceptată de ei în momentele respective, nu avea mută chimpasă, era deja trecută o perioadă în care ar fi trebuit să am și documentul acesta și să fiu deja înregistrată într-un spital. Păreau complicate toate lucrurile, dar așa le-a rezolvat Dumnezeu, fiind greșeala lor. M-au acceptat și în spital, fiind sub observație, și am zis, domnul știut, imediat am fost trimisă să primesc mută chimpas pentru copilul care era în trupul meu și am fost înscrisă în spital la ei ca să fiu în atenție.
1: Ce au spus medicii când au aflat că sunteți însărcinată, dar totodată că suferiți și de o boală cumplită și dumneavoastră trebuia de urgență să fiți operată?
0: Bineînțeles, au fost propunerile lor să renunț la sarcină. Am zis, eu nu renunț la sarcină. Pentru mine și copilul acesta are o valoare deosebită.
1: Chiar dacă exista riscul ca copilul să se nască cu probleme, dumneavoastră erați hotărâtă să-l aduceți pe lume, indiferent de ce se întâmpla, știind că era planul Domnului, chiar dacă vi-l deduse în acel moment greu din viața dumneavoastră.
0: Eram hotărâtă, atunci am înțeles că, de fapt, asta era arma cu care Dumnezeu mi-o dăduse la îndemână să mă lupt. Atunci s-a făcut o claritate a cuvântului de prorocie în inima mea. Și dacă plecasem la spital cu o inimă sfâșiată, mă întorceam parcă fericită, cu bucurie, că Dumnezeu îngăduie să vină mângâiere de care El a vorbit.
1: Și parcă acum era un motiv în plus, luptați mai mult pentru viața dumneavoastră, știind că urma să aduceți pe lume un copil.
0: Da, exact. Și a fost toată perioada asta până la capăt de 9 luni. N-a fost cea mai ușoară, pentru că mereu au fost controle și în dreptul rinichiului și am avut și diabetul de sarcină, probabil și rinichiul bolnav. Organismul era cumva dat peste cap, dar totuși Dumnezeu veghea în toate. Știu că la un moment dat, când mă apropiam deja de partea finală a sarcinii, unul din medicii de la urologie verifica iarăși tumoarea și spunea: nici nu mai știm ce să credem, dacă într-adevăr nu-i o malformație și nu-i o tumoare, pentru că de când ați venit la noi și până acum nu a mai crescut deloc, nici nu se retrage, dar nici nu mai crește. Aproape că ne îndoim de rezultat.
1: Medicii nu știau că, de fapt, Dumnezeu ține toate lucrurile sub control.
0: Exact, exact. Am avut momente în tot timpul sarcinii când s-au purtat oarecumva și mai dur cu noi, încercând să ne conștientizeze că e nevoie să renunți la sarcina asta, să gândeau că sunt tânără și nu realizez și mereu spuneau, mame, nu mai sunt pe pământ, sunt mulți, dar mame, nu, dumneavoastră aveți deja 3 copii care au nevoie de dumneavoastră, copilul care îl purtați, nu e cel mai important.
1: Ei, de fapt, doreau prin toate mijloacele să vă convingă să renunțați la copil.
0: Ei vreau să mă forțeze să renunț la sarcină. Cum să fac lucrul ăsta când pentru mine era o confirmare că Dumnezeu lucrează în trupul meu și în casa noastră și în familia noastră?
1: Mai ales că acest copil era promis din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru dumneavoastră, ca o mângâiere pentru suferințele prin care avea să treceți.
0: Exact, o așteptam parcă mai nerăbdător ca pe ceilalți, să zic așa. Pe toți am așteptat de mâna Domnului, dar copilul ăsta parcă mai mult, numai pentru ei păreau toate lucrurile date peste cap. Nu au mai putut să aibă loc toate programările cum erau făcute din punct de vedere medical.
1: Era ca o piedică în calea lor, în urma procedurilor medicale pe care ei trebuia să le urmeze, dar totodată și un risc pentru viața dumneavoastră, probabil.
0: Și asta se temeau, mereu spuneau, nu o să vă mai putem salva, o să faceți metastaze și nu o să vă mai putem salva. Eu credeam că Dumnezeu nu va încădui lucrul ăsta. Nu știu, în momentele alea nu mă temeam că voi muri. Măcar că la un moment dat, după ce toate au trecut, Dumnezeu a confirmat într-un vas a Domnului că El a lungit firul vieții mele.
1: Momentul când a venit pe lume cel de-al patrulea copil a fost un moment de suferință din viața dumneavoastră. Cum ați depășit acest moment?
0: A avut loc nașterea celui de-al patrulea copil și am venit acasă cu micuța Esther. A fost momentele când am așteptat perioada când să primesc termin pentru operație și în tot acest timp nu puteam ajunge la biserică, dar am văzut că Dumnezeu întărea ființa mea. Chiar biserica noastră sărbătorea un eveniment tare frumos, avea loc un botez nou testamental și urmăream de acasă, bucuroasă, să văd cum frații și surorile se bucură în adunare de prezența Domnului. În momentele acelea, familia Sabău, una din fiicele ei, Gina, lua botezul și au cântat o cântare deosebită care pentru mine, versurile acelei cântări, a fost așa o mângâiere și așa o îmbărbătare pe care Dumnezeu o îngăduia pentru ființa mea în momentele respective. Știu că prima strofă începea, credeam că nu mai este vreo salvare pentru un păcătos căzut în lume.

0: A fost pentru mine copleșitoare cântarea aceea și cum eram numai, eram eu singură acasă cu fetița, am simțit că Dumnezeu nu vorbea celor din biserică în mod deosebit prin acea cântare, ci pe mine mă cerceta acolo și mă mângâia și îmi dădea speranță că chiar dacă îmi dădea speranță că El este lângă mine, chiar dacă era necesară din nou o intervenție medicală. Și nu era simplă și nu era ușoară. Dumnezeu confirma că prezența Lui este acolo.
1: Dumnezeu știe să mângâie pe cineva care trece prin încercare chiar la momentul potrivit, atunci când omul are mai multă nevoie. Așa a fost și cu dumneavoastră. Acea cântare v-a întărit mai mult în credință. V-a arătat că Dumnezeu este cu dumneavoastră și nu sunteți singură.
0: Am zis, pentru că au fost așa de multe frământări în sarcina asta, am zis, copilul ăsta trebuie să poarte numele de Estera, pentru că Dumnezeu i-a dat biruință ca și împărătese Estera. De multe ori am povestit și ei și am zis, uite, și pentru împărăteasa Estera a fost programată nimicirea ei și a poporului evreu. Și Dumnezeu a dat o mare biruință. Așa a fost și pentru tine, vrăjmașul, nu s-a bucurat ca tu să vii și să fie o confirmare a Domnului că El a lucrat în trupul meu și în casa noastră. Și zic, vrăjmașul, mult s-a luptat, dar nu a reușit, pentru că Domnul mereu a vecheat asupra familiei noastre și asupra mea și asupra copilului. N-a îngăduit Domnul să se ducă boala mea mai departe cu dreptul copilului. Nu, toate lucrurile au fost în controlul Domnului.
1: Cum au evoluat lucrurile după aceea?
0: A urmat cea de-a patra cezariană. În noiembrie pe 20 am născut-o pe ea. A fost o biruință a noastră. În perioada cât am fost în spital, m-au supus și la biopsie și atunci au confirmat că tumoarea pe care era pe rinichiul meu este de natură rea, malignă. Da, și că oricând se poate extinde mai departe și mi-a spus să mă gândesc cât de repede să operez și să nu mai las așa.
1: Chiar dacă știați că trebuia să mergeți la operație, bănuiesc că v-a fost foarte greu să luați această hotărâre.
0: Nu mi-a fost simplu să las un bebelaș de aproape o lună, nici o lună. Nu am alăptat copilul pentru că mi-era greu să mă gândesc că o să o las nemângâiat acasă fără... Și am zis, o alăptăm de la început cu sticluța.
1: Acum erați pregătite pentru tot ce urma să vină. Vă hotărâseți în sfârșit să mergeți la operație.
0: Am zis, cât Domnul îngăduie totuși să fac pasul ăsta, dacă așa e hotărârea Domnului și dacă așa Dumnezeu vrea să îngăduie, să trec și prin operație, atunci trec prin operație, că Domnul știe de ce.
1: Știați că Dumnezeu poate să dea vindecare chiar lucrând prin mâna medicilor, de aceea erați hotărâtă să acceptați și sfatul medicilor.
0: M-am convins pe parcursul acestei perioade de sarcină că de fapt asta e planul Domnului. Așa a lucrat Dumnezeu la nivelul minții să pot să accept că este nevoie de operație. Da. Pe moment așa omul se poate foarte ușor încăpățâna. Doamne, dar de ce să ajung pe acolo? Dar acum, uitându-mă în urmă, știu că a fost nevoie să trec pe acolo pentru că Domnul avea de lucrat mai mult în viața mea și de prelucrat mai mult.
1: Dar totodată să fie și o mărturie pentru medici să vadă că Dumnezeu ține toate lucrurile sub control, cum aveau să se convingă pe parcurs când au văzut că boala nu a evoluat mai departe.
0: Așa este, așa este. În data de 18 decembrie, la o lună fără două zile, am fost operată. Vă mărturisesc sincer că n-am știut ce înseamnă să treci prin operație de rinichi. Am trecut peste 400 cezariene cu o mare ușurință comparativ cu ceea ce a urmat. Operația de rinichi a fost foarte grea pentru mine, ca trup probabil fiind slăbită deja după cea de-a patra cezariană și fiind așa de puțin timpul de refacere. Mi-a fost cu adevărat foarte greu, dar vreau să vă spun că întotdeauna când medicii veneau în dreptul patului meu și analizau felul în care evoluează trupul meu în urma operației, felul în care rinichiul celălalt, rinichiul drept, prelua controlul și putea deja să lucreze și pentru cel care fusese scos. Mi s-a scos rinichiul stâng complet, nu a mai putut fi salvat. Modul și evoluția în urma operației era așa de perfectă că întotdeauna îmi spuneau, aici totul merge bine ca la carte. Și pentru mine, în toate aceste situații, îmi dădeam seama că era vegheatorul, domnul domnilor, care veghea mereu asupra mea și mă bucuram că Dumnezeu v-a îngăduit să mă pot întoarce din nou în mijlocul familiei.
1: Cred că nu numai dumneavoastră v-a fost greu, ci și familiei, și cred că abia așteptau să vă revadă din nou.
0: Copiii mă așteptau, soțul era trist când eram... N-am stat foarte mult în spital, dar a fost foarte dureros.
1: Bănuiesc că soțul dumneavoastră a dus tot greul familiei. Acum când dumneavoastră erați la spital, trebuia să se îngrijească de cei 3 copilași și de noul născut. Cred că i-a fost foarte greu.
0: A fost. Am avut la noi o prietenă care m-a ajutat foarte mult în dreptul celorlalți copii, dar soțul, într-adevăr, el a fost cel care a trebuit în mod special pentru fetița noastră să aibă grijă, să asigure dragoste și de mamă și de tată în acele momente.
1: Așa cum a spus că operația a decurs foarte bine, cred că atunci când v-ați întors acasă ați fost foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat, chiar dacă a îngăduit să treceți și prin această operație.
0: Mulțumim Domnului că Dumnezeu n-a îngăduit să fac apoi chimioterapie, chiar dacă cancerul a fost malign. Așa toate lucrurile au decurs, că doctorii au ajuns la concluzia că nu, în urma analizelor nu s-au găsit niciun fel de celule canceroase pe undeva și nu a fost nevoie de chimioterapie. Și Dumnezeu a, într-adevăr, plămânii i-au verificat ei și s-a confirmat în urma radiografiei că erau curați. Pentru mine era un semn lucrul ăsta. Eu care știam că am fost atinsă în multe părți din partea stângă a trupului meu, acum toate celelalte organe erau curate, numai rinichiul care trebuie să fie înlăturat, numai el fusese cu boala asta.
1: Au fost persoane care v-au întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să treceți prin această operație când Dumnezeu putea să aleagă să lucreze altfel.
0: Bineînțeles, mulți oameni au întrebat totuși dacă Dumnezeu te-a vindecat, de ce a trebuit să se scoată rinichiul. Eu nu pot să știu să dau un răspuns la o astfel de problemă, dar știu că a fost nevoie de intervenția Domnului și de a trece chiar prin pasul acesta pentru prelucrarea mea. În urma operației am început să învăț, parcă să merg altfel cu Domnul. Dacă până atunci nu mi se părea un lucru greu să lucrez în casă, în urma operației deja vedeam că a fi un om sănătos, a putea să te îngrijești singur, să poți să te duci la baie singur și să-ți faci treburile astea, parcă noi le numim minore și care ne se par așa de normal să le facem, că nu-i mare lucru, dar sunt o mare binecuvântare. Am început să văd că numai pentru a îngriji copiii în casă, pentru a avea grijă de familia noastră ca o mamă care are responsabilitățile ei și să le pot din nou face toate lucrurile acestea, sprijinită de brațul Domnului și bucurându-mă în fiecare zi că îmi pot reveni un pic mai bine și din nou mă mai pot bucura să lucrez în mijlocul copiilor și lasă Domnul din nou bucurie în inima mea, am început să văd că binecuvântările nu sunt numai cele pe care noi le numim binecuvântări, mă refer materiale, ci binecuvântarea unei sănătăți, a unei puteri în trup pe care Dumnezeu o lasă, cu adevărat aceea se numește binecuvântare.
1: Una din lecțiile pe care ați învățat-o în urma acestei încercări, cred că a fost mulțumirea, pentru că știm că mulți oameni consideră că lucrurile pe care putem să le facem sunt normale și de fapt uită că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
0: Ne să cuvin, dacă te naști pe pământ o persoană perfect, sănătoasă, parcă nici nu ți-aduce aminte să mulțumești Domnului că poți vedea, că poți gândi, că poți auzi. Sunt lucruri și binecuvântări minunate pe care Dumnezeu le lasă unui om, că poți umbla, că poți cu mâinile tale să te ajuți pe tine și să-ți ajuți familia, chiar este o mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o lasă și așteaptă să mulțumim pentru lucrul acesta. Și uneori noi trecem așa fugitiv. Atunci am realizat și eu ce înseamnă să nu depinzi de nimeni și să poți tu singur să te bucuri că trăiești.
1: Prin încercări, cred că Dumnezeu vrea uneori să ne facă să înțelegem că suntem așa de neputincioși și numai prin Harul Său putem să ne bucurăm de toate lucrurile pe care putem să le facem. Cum a continuat viața dumneavoastră după această grea încercare? O mai fost situații în care a trebuit să mergeți din nou la medic? Cum vă simțea să trăiți cu un singur rinichi?
0: De atunci vreau să spun că Dumnezeu a îngăduit încă 8 ani frumoși în viața noastră, nu lipsiți de greutăți, bineînțeles, au mai fost probleme și încercări pentru familia noastră, dar mă bucur că Dumnezeu a îngăduit îndurarea Lui. Din punct de vedere medical, am fost declarată vindecată. Am mai fost o perioadă de 5 ani în care odată, la început la 3 luni, apoi la 6 luni, acum la un an, mai verific rinichiul drept și întotdeauna mi se spune că e frumos și lucrează bine și eu mulțumesc Domnului că până acum toate lucrurile au fost în controlul Lui.
1: Privind în urmă la această grea încercare prin care a trebuit să treceți, ce ați învățat din această încercare? Ce schimbări a adus această încercare în viața dumneavoastră și ce puteți spune după această minune pe care ați trăit-o cu Dumnezeu?
0: În primul rând, aș vrea să spun că merită cu adevărat să aducem mulțumiri Domnului pentru felul în care El ne-a îngăduit să ne naștem pe pământul acesta și pentru binecuvântarea pe care El o revarsă peste noi în fiecare zi prin sănătate. Și, de asemenea, mă bucur pentru extensia aceasta a vieții mele, așa cum Dumnezeu a îngăduit până acum încă 8 ani din viața mea să fie, că sunt în mijlocul familiei, că pot să fiu cu copilașii pe care Dumnezeu mi-a îngăduit să-i am. Și îmi doresc în toată inima să pot să fac ceea ce Domnul vrea ca eu să fac, să mă pot ocupa în dreptul copiilor cu adevărat pentru lucrurile de valoare, lăsând o moștenire spirituală, nu numai decât cea pământească de care cei mai mulți oameni într-o vreme ca aceasta să leagă.
1: Acum erați hotărâtă să aduceți schimbări în viața dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu v-a lungit firul vieții, vrea să profitați de fiecare clipă pe care Dumnezeu vă dăruia și vrea să fiți eficientă în lucrarea pe care Domnul v-a încredințat-o cu privire la creșterea copiilor pentru a-i îndruma pe o cale bună ca să-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Am zis că m-am simțit uneori ca Ezechia și am zis, Doamne, să nu mă lași să fac o greșeală în viața mea și să mândria vreodată să-și pună în viața mea pecetea și să rămân așa cum avem exemplu împăratul Ezechia, că Domnul l-a încercat după ce l-a scos din suferință, Domnul l-a încercat să-i vadă inima și nu a mai fost inima lui ca și în perioada de tinerețe. Doamne, totuși încercarea asta pe care Tu ai îngăduit-o în viața mea, aș vrea să rămână una benefică și de valoare, în care lucrurile cu adevărat care merită prețuite să le prețuiesc împreună cu familia.
1: Privind la această etapă din viața dumneavoastră, puteți spune că această încercare a fost necesară pentru ca Dumnezeu să prelucreze vasul dumneavoastră și mai apoi să poată fi folosit pentru lucrările pe care Dumnezeu avea să le aducă în viața dumneavoastră mai târziu.
0: Da, acesta pot să spun că și în viața mea Dumnezeu a lucrat în etape. Și oarecumva trecând prin suferința asta de cancer a fost una din etapele importante rânduite de Domnul pentru mine. Mai apoi au mai fost altele care au continuat prelucrarea vasului meu și știu că vor mai veni și știu că întotdeauna este nevoie încă de intervenția Domnului mai departe.
1: Putem spune că nu am ajuns de săvârșit și întotdeauna mai este nevoie de schimbări în viața noastră. Și Dumnezeu uneori alege să ne schimbe prin suferință. Practic ne ajută să învățăm o nouă lecție.
0: Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât ne vedem parcă mai nevrednici și parcă cu atât mai mult este nevoie de mai multă apropiere și mai multă trăire lângă El.
1: De fapt, în încercare ne vedem cu adevărat slăbiciunile și ca să devenim niște creștini autentici, noi trebuie să tindem întotdeauna spre perfecțiune. Și aceste încercări ne ajută uneori.
0: Așa este. Așa este.
1: Cred că Dumnezeu nu s-a oprit aici cu planul Său de lucrare, pentru că știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi să ne aducă la această stare pe care El o dorește de la noi. Cum a continuat Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră după această experiență pe care ați avut-o? Cred că credința dumneavoastră a fost mai puternică. Acum puteați să treceți mai ușor printr-o eventuală încercare, dacă Dumnezeu o mai îngăduia.
0: Vreau să spun că probabil nu mai știu exact ca și timp, dar undeva la aproape 3 ani am mai trecut printr-o operație. Operația asta a fost parcă cea mai ușoară din toate. Am avut un teratom și am fost operată, numai că în urma operației am avut o perioadă, să zic așa, psihic, m-am simțit foarte dărâmată, să zic.

0: Să fie ca o negură peste mintea mea și aș vrea să spun că perioada aceasta de suferință oare cumva nu mă bucur așa să-mi aduc aminte de ea, că nimeni nu se bucură, dar nu știu de ce Dumnezeu îngăduie să zic și despre perioada aceasta, probabil pentru că e o vreme când foarte multe mame sunt la nivelul gândurilor și a minții foarte mult frământate. Și vreau să spun că și în perioada aceasta oare cumva tristă și n-am înțeles la momentul respectiv de ce Dumnezeu mai îngăduie în viața mea, a fost nevoie să trec și prin o stare de psihoză. Am depășit-o cu ajutorul Domnului, mi-am revenit, slăvesc pe Domnul pentru aceasta.
1: Cum ați reușit să depășiți și această perioadă grea din viața dumneavoastră?
0: Aș vrea să spun că într-una din seri eram la rugăciune în demisolul bisericii și cum eram mai mulți frați adunați acolo, a venit un cuvânt de prorocie pentru mine și a spus Domnul prin cuvântul acesta că prin problema care am trecut-o cu operația de cancer am putut să trec biruitoare pentru că Domnul a purtat problema aceasta și am rămas în picioare pentru că Domnul a fost cel care a purtat totul. Și într-adevăr așa a fost, dar Domnul în urma acestui cuvânt a spus că va mai veni o perioadă de probă pentru mine. Perioada aceasta, vreau să spun că a fost parcă până în prezent cea mai grea din viața mea. Am zis, este așa de greu când la nivelul minței ți se ia înțelepciunea. Este foarte, foarte greu și am zis, parcă toate suferințele trupului le poți purta, dar la nivelul minței, când Dumnezeu te îngăduie să treci prin negură, nu este suferință mai grea de dus ca aceasta.
1: Ce simțeați în acele momente? Aveți răspuns la ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră?
0: A fost o perioadă întunecată așa pentru mine, în care chiar a fost nevoie de intervenție medicală și de medicamente. N-a fost lungă perioada aceasta, a fost evident mai tristă ca cea în care am îngăduit cu rinichiul. Copiii erau deja la o vârstă când aveau parcă mai multă nevoie de mine și când mama lipsește din mijlocul copiilor, nu este mai mare durere, să zic, în direcția aceasta.
1: Ce au spus cei din jurul dumneavoastră, cei din familie, ce atitudine aveau față de dumneavoastră privind această grea situație în care vă aflați?
0: Dar bineînțeles că părinții m-au susținut. Mama mea a fost o vreme și a locuit la noi. Ne-am rugat Domnului. Nu știu, a fost un timp foarte dificil. Frații din biserică, o parte au știut de noi, o parte s-au rugat cu insistență înaintea Domnului. Totuși Dumnezeu a îngăduit așa un timp în care să învăț ca un copil din nou să merg cu El. Nu știu de ce a fost îngăduit, dar vreau să spun cu toată bucuria, în momentele în care eu am început să mulțumesc Domnului, măcar că începutul acestei perioade, eu îmi doream așa o apropiere mai deosebită de Domnul. Parcă dorința mea, dorința inimii mele era să avem o relație ca și familie mai îndeaproape cu Dumnezeu, rugăciunea familiei noastre să fie mai intensă și parcă vrăjmașul așa a dat așa niște lovituri familiei noastre. Și foarte ușor, să zic, am ajuns în situația asta datorită oboselii, să zic, în urma intervențiilor medicale și a unor supărări. Și unul din lucrurile care m-am conștientizat mai apoi și l-am văzut a fost o stare de nemulțumire. Fiind slăbită în trup, nu mă vedeam suficient de eficientă în mijlocul familiei și parcă nu știu de ce am alunecat, să zic așa, că uneori am avut impresia că așa ca pe un topogan m-am dus. Foarte repede a fost alunecarea asta. Puțină nemulțumire a reușit diavolul să intre, să zic, să o clipă de neveghere poate să facă lucrul acesta, da. Și au fost clipe triste pentru noi, de care nu vreau să îmi aduc aminte, dar totuși în momentul în care am început în perioada asta de suferință să mulțumesc Domnului că Dumnezeu veghează chiar și în timpul acesta și să din nou să mă bucur de toate lucrurile mărunte că le pot face și mă rugam Domnului ca să-mi redea înțelepciunea și mi-o rădădea din nou, dar nu era așa ca să dobândesc ca dintr-o dată. Am trecut momente așa în care m-am luptat cu mine însumi ca să pot să depășesc ca și cum erau niște praguri inexistente. Omul care se uita la mine nu le vedea, dar eu le simțeam că am ca o limită, pot

0: ajunge până la un moment, după care parcă sunt total lipsită de putere. Au fost nevoie de multă rugăciune și multă luptă, chiar cu mine însă.
1: O clipă de neveghere și o stare de nemulțumire au declanșat din nou o situație pe care Dumnezeu a îngăduit-o, ca dumneavoastră să învățați încă o lecție, să puteți să vă încredeți pe deplin în El, chiar dacă la momentul acela nu înțelegeați de ce mai este nevoie de încă o suferință.
0: Mulțumesc Domnului, mulțumesc Domnului că și în urma la prelucrarea aceasta care a îngăduit-o Dumnezeu pentru mine, Domnul parcă m-a făcut să mă bucur mai mult de viață decât am făcut-o până acum și parcă să pur și simplu să mă bucur de fiecare amănunt pe care Dumnezeu l-a rânduit în jurul meu.
1: Cred că după această a doua încercare, de fapt, al doilea test pe care Dumnezeu vi l-a pus în față, cred că ați învățat că numai cu Dumnezeu putem depăși orice situație, oricât de grea ar fi și oricât de fără de ieșire i s-ar părea omului.
0: Da, cred că mai mult ca oricând am conștientizat cât e de necesar să te ancorezi în Dumnezeu și chiar am găsit în Proverbe 16, versetul 3, în care se spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și versetul 7 spune: când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
1: Cred că acest cuvânt din Scriptură a venit ca o întărire a credinței dumneavoastră și totodată ca un răspuns la frământările pe care le aveați cu privire la cea de-a doua încercare.
0: Pentru mine versetul acesta așa foarte mult m-a întărit și mi-a confirmat încă o dată dependența mea de Dumnezeu și mai ales cum v-am povestit în încercarea aceasta la nivelul minții, am avut așa mari frământări. Parcă am simțit că Domnul era gata să-mi asculte orice pâs al inimii și orice tristețea mea să o vărs la picioarele Lui. În momentul în care eu am început să mulțumesc Domnului, să nu mai îmi pun întrebarea: Doamne, de ce ai îngăduit iar o încercare grea, care parcă a fost mai grea ca toată perioada vieții mele, de ce ai îngăduit-o? Eu o vreme când mă întrebam așa, nici nu-mi dădeam seama că îl întristez pe Domnul. Dar în momentul în care eu am început a mulțumi și mă mulțumeam în inima mea: Doamne, zic că alți oameni merg cu durere la chimioterapie și pentru mine să fie greu, mulțumeam și rugam pe Domnul să-mi dea înțelepciune de plină, că am nevoie de ea în creșterea copiilor, toate lucrurile pe care le are o mamă de făcut în gospodăria ei, să zic așa. Dumnezeu lucra mai rapid decât eu realizam și mă scotea din încercarea asta. Chiar consultațiile la medic aveau rezultate mai bune. Medicamentele medicului spuneau: nu mai sunt necesare, o să le întrerupem. Și mulțumesc Domnului că dintr-o încercare în care mi se părea că nu mai este scăpare, Dumnezeu a dus vindecare și a pus hotar încercări și știu că veghează mai departe și poate mai mult ca după prima încercare cu operația, mai mult prețuiesc înțelepciunea. Chiar citind tot în acest capitol, în Proverbe 16, în versetul 16 se spune: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Și cugetând la cuvântul Domnului și întărindu-mă în el, chiar în versetul 20 am găsit așa un cuvânt deosebit pentru mine: cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Apoi versetul 21: cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are.
1: Cu adevărat ați învățat să prețuiți înțelepciunea, înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie.
0: Cu adevărat, mai mult decât oricând, pot să numesc o mare binecuvântare înțelepciunea pe care Domnul o dă fiecăruia și merită să-i mulțumim Domnului pentru ea.
1: Făcând o retrospectivă a încercărilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața dumneavoastră, cred că ați învățat mai mult să mulțumiți și să prețuiți înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie, dar totodată v-a întărit și în credință și sunt convinsă că ați înțeles că aceste încercări au fost necesare pentru viața dumneavoastră, ca dumneavoastră să puteți păși pe o altă treaptă a credinței pe care Dumnezeu vrea să ne ridice pe fiecare.
0: Așa este. Acum, uitându-mă, ieșind din încercarea aceasta și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost așa de benefică pentru mine și a fost o încercare care a ajutat la purificarea sufletului meu și la exact cum ați spus dumneavoastră, la ridicarea mea o treaptă în a-L cunoaște mai mult pe Domnul și parcă o sete mai mare, o dorință mai aprinsă a sufletului meu să mă apropii parcă mai mult de El.
1: Acum sunteți convinsă că Dumnezeu nu îngăduie nicio încercare fără să aibă un plan cu viața acelui om pe care îl trece prin suferință, dar de cele mai multe ori omul nu înțelege de ce trebuie să treacă pe acolo și doar atunci când iese din cuptorul suferinței, abia atunci înțelege care a fost planul lui Dumnezeu și omul poate să fie mulțumitor pentru tot ceea ce a lucrat Dumnezeu.
0: În cuptor, în încercare, nu e cel mai simplu și uneori așa suntem de tentanți să spunem: Doamne, dar parcă nu era necesar în felul ăsta, dar parcă am ști noi ce să-i spunem Domnului, dar Domnul care ne-a creat, care cunoaște caracterul nostru în detaliu, inima noastră, Domnul știe de ce avem noi mai multă nevoie. Da. Modul lui de prelucrare e întotdeauna desăvârșit și niciodată nu-i cu greșeală. Domnul, tot ce lucrează noi, lucrează în perfecțiune și niciodată nu greșește. Și toată slava să fie dată Domnului, pentru că a Lui este mulțumirea și gloria în veci.
1: Acum, după ce ați ieșit biruitoare din aceste încercări, ce sfaturi aveți pentru ascultătorii noștri care poate în vremea aceasta sunt îngăduiți de Dumnezeu să treacă prin suferință? Ce-i sfătuiți să facă? Ce atitudine să aibă în fața suferinței?
0: Să se țină tare de Domnul. Sunt momente când parcă ți se pare că rugăciunea e de prisos, parcă ți se pare că cerul e închis pentru tine, că Domnul tace, că nu primești niciun răspuns. Măcar că astea le-am văzut și eu ca o luptă deosebită a vrăjmașului ca să te dărâme și să te clatine, totuși să stea lângă Domnul, să-L cheme pe Domnul, pentru că Domnul niciodată nu lasă o astfel de persoană într-o situație de zdrobire și de tristețe a sufletului, nu o lasă părăsită, așa cum spune El că tristea frântă nu o rupe și mucul care mai fumegă nu o stinge. Dumnezeu își pleacă urechea și întotdeauna El vrea să vadă că noi chiar îl chemăm, că noi chiar îl dorim. Și pentru mamele care poate trec prin astfel de tulburări și de greutăți, eu ca una care am văzut că numai mâna Domnului m-a salvat din toate astea și numai Lui pot să-i datorez toată mulțumirea, să-și încredințeze fiecare în parte planurile ei în mâna Domnului, să ceară de la Domnul înțelepciune, să caute puțin părtășia, dacă poate că sunt ocupate, poate că nu au momentele cele mai liniștite, dar totuși a cugeta la cuvântul Domnului așa de mult ajută. Un verset pe care să-l ceară de la Domnul ca o mângâiere pentru ziua în care o începe nouă, să ceară Domnului binecuvântarea peste munca, peste rodul muncii, să se implice Domnul pas cu pas și totodată să mulțumească Domnului că El știe cât să îngăduie încercarea și știe cât să o lase pentru modelarea persoanei respective și vor vedea ce beneficii deosebite aduc aceste lucruri în viața persoanei respective și vor vedea că vor putea ieși din situația aceasta de criză și de boală sufletească și așa cum este numită boala secolului 21. Vrăjmașul chiar într-adevăr aici să luptă și parcă încearcă tot mai multă deznădejde, dar știm că peste toate, ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume și Dumnezeu cu adevărat ne ascultă pe noi ca mame, care suntem predispuse oarecumva să fim atinse de durerea aceasta.
1: Dumnezeu ne iubește chiar dacă îngăduie unele încercări în viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că acele încercări sunt spre binele nostru, să nu ne răzvrătim și să nu-i punem întrebări lui Dumnezeu de ce alege să lucreze în modul în care El alege să lucreze, ci să acceptăm planul Lui care este bun și desăvârșit pentru viața noastră.
0: Așa este, așa am văzut și eu în viața mea, a fost necesar și lucrul acesta n-a fost ușor pentru familie, n-a fost ușor nici pentru mine, modelarea aceasta, probabil că sunt mai... a fost nevoie.
1: Au fost necesare aceste încercări pentru întărirea credinței dumneavoastră, ca să puteți ieși biruitoare din orice încercare.
0: Da, pot să spun că încă am nevoie de întărirea credinței și încă nu pot să spun că sunt la o saturație. Întotdeauna este nevoie de mai mult și mai mult în viața noastră, dar, într-adevăr, uitându-mă în urmă la momentele care au fost și la prezentul care este, mulțumesc Domnului că nu am fost singură și nu sunt singură și m-a făcut parcă să îl doresc mai mult, să ia mai mult loc în viața mea și chiar îl aștept chiar mai mult decât atât.
1: Dumnezeu s-a lăsat mai mult descoperit în acele momente grele din viața dumneavoastră. De fapt, omul în încercare îl poate simți pe Dumnezeu mai aproape de el.
0: Într-adevăr, omul în suferință e altfel căutătorul, altfel îl caută pe Domnul omul în suferință decât în momentele când totul merge foarte bine. Alta e dorința sufletului de noi de a avea părtășire cu Creatorul, cu Cel care veghează asupra fiecărui moment în viață.
1: Așa cum spune și de fapt cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
0: Așa este, așa este. Mulțumesc încă o dată Domnului de îndurarea Lui, de biruința Lui, de binecuvântarea pe care ne-a dat-o în toate momentele acestea de încercare. Știm că vor mai urma, pentru că întotdeauna e nevoie de mai multă apropiere și Domnul ne dorește cu toată gelozia pentru El. Noi ca oameni uneori ne aducem aminte de momentele grele, dar și ușor uităm. Și Domnul ne tot conștientizează, Domnul spune că pe fiul pe care îl iubește, îl și noielește. Și atunci e nevoie uneori câte un cuptor de asta ca să ne apropie și să ne readucă într-o stare după voia Domnului. Măcar că în suferință nimeni nu se bucură.
1: Cred că aceste experiențe sunt și o piatră de aducere aminte pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care au văzut cum Dumnezeu a lucrat și cum v-a izbăvit din atâtea probleme grele. Nădăjduiesc că atunci când vor crește mari, vor putea să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, pentru că au văzut în familia dumneavoastră că Dumnezeu vine atunci când este chemat, așa cum și dumneavoastră ați învățat de la familia dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu întotdeauna este bun și desăvârșit pentru copiii săi.
0: Așa este. Pentru cel pe care Dumnezeu vrea să-l izbăvească dintr-o astfel de problemă, Dumnezeu are resursele lui necesare și puterea să o facă. Măcar că în momentele acestea cu o boală grea, parcă simți că te clatin, parcă ai impresia că medicii ar avea ultimul cuvânt, dar nu e adevărat. Dumnezeu hotărăște până unde să meargă boala ta, durerea ta, problema ta și Dumnezeu îți întinde mâna chiar în momente în care ți se pare că nu mai ai nicio scăpare. Dumnezeu intervine la timpul hotărât și potrivit și, într-adevăr, în tot timpul acesta am văzut că modul în care Dumnezeu le organizează pe toate e așa de perfect. Nu e nicio greșeală în nimic, chiar dacă pentru noi uneori pare așa complicat și fără de scăpare și de ieșire. Domnul lucrează în perfecțiune și tot ce face e desăvârșit.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și a ne mărturisi experiența vieții dumneavoastră, experiență care ne-a întărit în credință și ne-a arătat că Dumnezeu întotdeauna are un plan de săvârșit cu viața noastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă poarte în continuare în carul său de biruință, să vă binecuvinteze familia, slujirea pe care o faceți și în toate Dumnezeu să fie slăvit.
0: Și eu m-am bucurat să pot să exprim și să pot împărtăși cu dumneavoastră felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, în casa noastră și în toate vreau încă o dată să mulțumesc Domnului și toată slava și gloria să o aduc numai Lui, că El o merită. Și noi n-avem niciun merit, meritul îi aparține Domnului.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc că mărturia pe care Cornelia Zăgan a adus-o înaintea noastră a fost o întărire a credinței noastre și o confirmare că Dumnezeu ne iubește atât de mult, chiar dacă uneori ne îngăduie să trecem prin suferință. La urmă, vedem că acea suferință a fost benefică pentru viața noastră spirituală. De aceea, în orice situație, să aducem mulțumire și laudă Domnului. Te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Să nu uităm că zilele noastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea Lui. Până la o nouă întâlnire, vă doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână peste viețile dumneavoastră.

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie pe cei ce zic: suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutinde-n mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

versetul zilei 70. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Motivul pentru care dragostea se răcește este păcatul. Practic, dragostea nu suportă să stea împreună cu păcatul. Te miri de ce nu ești iubit sau de ce nu mai ești iubit de unii oameni ca mai înainte? Răspunsul e simplu, a intrat păcatul în viața lor. Ei te văd în toate culorile, numai în alb, nu. Ceea ce este important pentru tine este ca tu să continui să îi iubești, indiferent de ceea ce ți se oferă, însă nu oricum, ci fierbinte. Indiferent câte lucruri interesante afli despre unii oameni, aceasta să nu îți diminueze dragostea ce le porți. Prețuiește, acceptă și iubește-i pe ei, nu faptele lor.

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. 1 Petru 2:23. De unde știi că ești egocentric? Este foarte simplu. Dacă te supără cineva, îți sare imediat muștarul, pentru că ești egocentric și prea îngăduitor cu tine însuți. Imediat începi să te aperi împotriva tuturor așa numiților dușmani. Ia să te supere careva, că va afla imediat. Hristos nu a fost așa. El s-a dat pe sine și s-a dăruit fără nicio urmă de egoism. El a fost ponegrit, dar nu și-a ponegrit dușmanii. Inima oricărui creștin egocentric și prea îngăduitor cu sine nu poate fi încălzită. Creștinul care se apără nu va trăi niciodată profunzimea părtășiei și comuniunii cu Dumnezeu. Hristos ne-a iubit, El este păstorul nostru, El este avocatul nostru de sus care ne pledează cauza, noi suntem frații Săi și El este Dumnezeul nostru. Doamne, inima mea are nevoie de un suflu de sus, schimbă în mine ceea ce trebuie schimbat pentru a mă aduce în suavitatea părtășiei Tale, cer asta în numele lui Iisus. Amin.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Faptele Apostolilor, capitolul 28. După ce au scăpat de primejdie, au aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă nimic rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurimi erau moșiile mai mari lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-a ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi frați care auziseră despre noi. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus.
vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste cuvinte: Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui noroi s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste cuvinte, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da, așa este.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, pentru că ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este.

0: mai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet? E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
0: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
0: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să-i învățăm pe copilași și dragostea pentru Dumnezeu. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copilașii să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea,
0: Așa.
1: El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de
0: Da.
1: altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
0: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă
1: Aveți
0: și
1: mici
0: avem și,
1: predicatori
0: da,
1: acolo?
0: avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește, cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge

0: merge mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
1: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familie evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
0: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit, niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
1: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
0: Ați început să le notați?
1: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
0: Sau ceva plăcut pentru tinele?
1: Sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvani trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă. Pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
0: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
1: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
0: De la grădiniță.
1: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
0: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
1: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
0: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
1: Avem au nevoie
0: de
1: unii de alții.
0: Familie.
1: Așa este.
0: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
1: Așa este.
0: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
1: Da, da.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
1: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi... îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și E foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
0: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
1: Da. Poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
0: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
1: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
0: Uh-huh. Care ar fi?
1: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
0: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
1: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
0: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
1: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
0: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
1: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
0: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
1: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copiii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
0: financiar vorbind.
1: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
0: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
1: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
0: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme, este într-o școală de felul acesta,
1: așa
0: pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ, și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe,
1: așa am auzit
0: și are dragoste, care într-un fel spune despre tine, investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri? Poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
1: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți, și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul, și e un verset pe care noi îl folosim foarte des întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul, și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
0: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat la lucru? Sau, am scăpat și azi?
1: Da. Uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit, sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o, da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești, dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi, așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
0: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura, și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Copile drag, eu nu te-am părăsit, nici chiar atunci când nori brăstează cerul, dar trebuie să înveți ca să privești mai sus de ei, să le pătrunzi misterul. Curând din nori spre tine va străbate cu strop de har o ploaie îmbelșugată și atunci putea vei mai adânc să simți a mea iubire veșnică de tată. Cu tine sunt, deși nu simți adesea, căci nu-ți ridici mai mult privirea în sus și uiți că doar la mine izbăvirea, ce o aștepți cu atâta dor nespus. Tu multe nu înțelegi în dreptul tău și întrebi mereu de ce și până când. Ți-e drumul greu și parcă nu mai poți să urci mereu calvarul lăcrimând. Tu nu uita că ești o piatră vie și zi de zi de daltă ești cioplit. Cu fiecare pas ce-l faci, ești mai aproape de clipa când tu fii vei izbăvit. Deci nu uita, în toate să-mi dai slavă, pentru cei mult, dar și pentru puțin. Numai acel ce-n toate mulțumește va fi pe veci în cerul sfânt. Amin.

0: 28 de ani au trebuit să treacă până ce Radu Pop poate să spună că a găsit un sens în viață. Până aici a gustat ce înseamnă o familie destrămată, ce înseamnă robia drogurilor și a așa ziselor distracții și plăceri lumești, a cunoscut ce înseamnă duplicitatea spirituală a lui și a multor altor tineri așa zis creștini, a cunoscut ce înseamnă să ai tot și să nu ai nimic. În cele ce urmează ne va spune povestea deloc frumoasă a acestor 28 de ani.
1: Mă numesc Pop Nicu Radu, am 28 de ani, deloc sunt din Turda, județul Cluj. M-am născut aici, dar am crescut în Spania.
0: La ce vârstă ai plecat în Spania?
1: La vârsta de 11 ani am plecat în Spania.
0: Toată familia sau singur?
1: Împreună cu toată familia. Parte din familie, pardon. La mine în familie a început problema de când eram copil, de când eram tânăr. Părinții mei s-au despărțit când aveam 4 ani. La vârsta aia eu am fost un pic dat peste cap, îți dai seama, tata lipsa.
0: Și... tata a plecat și ai rămas cu mama.
1: Da.
0: Câți frați erați?
1: Doi frați. Eu și încă o soră. Încercând să mă fac mama să mă simt bine, ea mi-a dat un pic de frâu liber. Cu toate că legile erau aceleași, practic. Sau ceea ce trebuia să facem.
0: Ai fost un copil răsfățat?
1: Cam da.
0: În sensul acesta zici, că s-a dat frâu liber.
1: Da, mi-am dat seama acum la vârsta asta că prea mult a fost răsfățat. Da. La vârsta de 8 ani...
0: Poate vrea să compenseze lipsa tatălui.
1: Da, asta încerca. Încerca să mă facă să uit, pentru că noi aveam seri în care ne apucam și eu și sora mea și plângeam și nu mai putea să ne oprească nimeni. Dar, slavă Domnului, suntem bine.
0: Acum?
1: Acum.
0: Dar până aici a fost o paranteză mare și întunecată, să zic așa, nu?
1: Da, până aici a fost un drum mai lung și greu, e adevărat.
0: Spune-ne cum a fost viața când ați plecat în Spania.
1: Până să ajungem la plecatul în Spania, vreau să vă povestesc un pic despre cum a început lupta în viața mea, cum a spus și dumneavoastră, perioada asta mai întunecată. Am început să am prieteni, am început să am anturaj, vecinii de bloc. Am început să vreau să fiu și eu acceptat între ei. Se vedea clar că era o diferență între mine și ei. Eram renumitul pocăit din echipă.
0: Părinții tăi erau pocăiți?
1: Da, părinții mei erau pocăiți.
0: S-au despărțit?
1: Da. Da. Din biserică s-au despărțit. Din păcate. Și eu eram pocăitul echipei. Și la un moment dat numele ăsta mă incomoda. Și dorind să scap de practic povara asta, care eu l-am povară pe vremea aia, așa o gândeam, am început să fac și eu faptele lor. Am început cu niște vorbe aiurea, niște înjurături. Am început să mai fugim de la oră. La vârsta de 8 ani a fost primul meu contact cu țigara și clar nu s-a oprit acolo. Am continuat în situația asta cu țigările până ce am ajuns să plec în Spania. La vârsta de 10 ani jumate, 10 ani, maica mea s-a recăsătorit. Sunt temeiat o nouă familie. Acolo, când noi am ajuns, când am ajuns acolo, lucrurile au luat total o altă schimbare. Chit că timp de o perioadă nu am avut probleme cu țigările sau cu perioada de vreo 2 ani.
0: N-a fost și alcool?
1: Nu, alcoolul a venit după, până atunci nu. E, dar când am început în Spania cu patima asta, cu țigările, acolo au venit toate lanț. Am început cu o țigară, după care am început cu o bere și cum niciodată nu-i de ajuns, s-a continuat. Am început să am contact cu drogurile, cu petrecerile, cu viața asta murdară. La 13 ani a fost primul meu contact cu drogul și așa mare de dependență a pus pe mine. Deci, practic, eu foloseam drogurile cum folosesc alte țigările. Deci, la mine era o rutină.
0: Ai ajuns dependent.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Era controlată de ele.
1: Da.
0: La 13 ani deja.
1: La 13 ani. De acolo, clar, situația la școală a început să draieze. Chiar dacă eram în biserică cu tinerii la cor, la fanfară, la tineret.
0: Deci
1: la...
0: continuai să mergi la biserică.
1: Eram și în biserică. Implicat și în biserică, dar totodată prin spate eram afară în lumea asta.
0: Deci cântai în fanfară?
1: Cântam
0: în fanfară. Cu grup de tineri?
1: Cu grupul de tineri.
0: Și te drogai?
1: Și cu corul și mă droga. Da. Am ajuns încet, încet în timpurile, în sfârșiturile de săptămână să mai merg și eu la muncă, la un job, la să ajut pe cineva. Și am gustat banul. Și aș știu ce înseamnă să faci bani.
0: Dar până atunci de unde aveai bani ca să-ți cumperi droguri? Că încă nu lucrai.
1: N-am avut nevoie de bani. Diavolul așa face. Și pot să spun chestia asta pentru că și în ultimele căderi mele am experimentat-o. N-ai nevoie de bani. Îți dă până prinzi gustul. Când prinzi gustul și deja vrei tu sau îl cauți tu, deja acolo trebuie să plătești. Nu contează că perioada asta e de mai mult timp.
0: Cât deci îți dă, l-ai cât primit îți dă. Gratis o vreme.
1: Da. Da. Nu prestam servicii, să zicem. Nu,
0: să vinzi.
1: Da, nu făceam problema asta, nu făceam chestia asta. Dar așa au fost lucrurile încât le-am primit pe gratis.
0: Și acum ai început și să câștigi bani.
1: Când am dat de gustul banilor, de acolo a început situația mea să cadă mai rău, ca și până acum. Practic nu mai aveam niciun interes în școală. Am pierdut tot interesul.
0: Deci nu puteai, erai cu mintea tulbure tot timpul.
1: Nu mai gândeam clar deloc. Am lăsat școala la vârsta de 16 ani. La 16 ani am hotărât că trebuie să mă duc la muncă. Am văzut ce înseamnă să nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu când vine vorba la câștig. Pentru că am început cu da 100 de euro pe lună și nu mi-ajungeau banii. Terminam în datorii. De la 200 am trecut la 800, iar terminam în datorii. Și lucrurile continuă.
0: Deci munceai numai la sfârșit de săptămână.
1: La început aia a fost, dar când deja am lăsat școala, erau 4-5 zile pe săptămână când lucram.
0: Și banii mergeau pe droguri toți?
1: Toți banii mergeau pe droguri. Tot în anturajul ăsta, acolo în Spania, am început să gust ce înseamnă petrecerile, distracțiile. Și dorința de a mă afirma iară și în neascultare de părinți, că taică-miu și maică-mea cât puteau și cât reușeau, mă îndemnau. Asta nu-i bine, asta ar fi bine dacă poți să o lași. În neascultarea asta, prin ignoranța asta, am început să mă ocup practic tot timpul doar cu droguri și băutură și distracții și destrăbălări. Am ajuns să lucrez pe salar angajat.
0: Dar puteai lucra dacă te drogai?
1: Da. La un moment dat, sau cum lucra drogul în dreptul meu, când nu-l aveam, aveam probleme. În rest, când îl aveam, când eram sub influență, eram alt om. Gândeam limpede.
0: Dar erau droguri mai ușoare? Sau erau
1: deci,
0: chiar din alea...
1: Primul drog, sau drogul care a pus cea mai mare dependență pe mine, a fost marihuana. Marihuana, în general THC-ul, nu contează că era din marihuana sau din hașiș, asta nu contează. Când simțeam nevoia de a folosi drogul, începeam și tremuram, transpiram, nu mai înțelegeam nimica și dacă zicea maica mea, hai că e gata micul dejun, pentru mine era o insultă, până în momentul ce ieșeam afară pe ușă. Chiar dacă nu avem substanța la mine, Când am închis ușa de la casă, deja am alt om. Gândeam altfel. Mă linișteam că știam
0: că... Știai că ajungi la doză.
1: Da. Trecut ani, am ajuns din marihuana și din alcool, am ajuns să gust și drogurile chimice. Tot așa, din cauza petrecerilor, din cauza neatenției, neascultării. Când am ajuns în perioada drogurilor chimice, situația mea cu biserica s-a deteriorat total. Acolo deja am pierdut contactul și cu tinerii din biserică, și cu verișorii din biserică, și cu prietenii care cât de cât mă îndemnau la lucruri bune.
0: Nu au mai vrut ei să aibă relații cu tine sau tu n-ai mai vrut să mergi la biserică?
1: Ei au căutat totdeauna și...
0: Știau că te droghezi.
1: Da. Nu pot să spun că toți tinerii, dar erau, când m-au spus prietenii, m-au căutat totdeauna și totdeauna ne-am văzut, chiar dacă nu ne vedeam la biserică, când ieșeam pe afară, bă, hai să mâncăm ceva împreună, ne întâlneam. E, da, de multe ori așa venea satan la minte și îmi spunea, bă, nu vezi în ce stare ești? Cum mergi să vorbești cu ei? Cum mergi să te întâlnești cu ei? Și atunci vocea asta, repetându-se în mintea mea, eu practic m-am depărtat de ei, știi? Nu ei de mine. Am pierdut contactul cu familia, mă vedeam cu taică meu, mă vedeam la sfârșit de săptămână cu maică mea.
0: Nu mai veneai acasă?
1: Vineam, dar vineam la ore târzii. Și plecam când ei erau la muncă. Deci erau 3-4 zile când nu ne vedeam. După aia, cu banii care am început să-i fac angajat, am ajuns la peste 1000 de euro pe lună. Iar banii nu ne-au ajuns. Și în încăpățânarea asta, în neascultarea asta, am ajuns să încep să fur, că îmi trebuiau bani. Am ajuns să fac târhării, târhări, să fii târhar pentru chestia asta. Și lucrurile au deraiat tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns la vârsta de 18 ani. Acum deja îmi trebuia să mă duc eu de acasă, că nu mai stau acasă. Trebuia să caut chirie și să plec.
0: Nu vreau să fii independent?
1: Vreau să fiu independent, pentru că vinea o voce la nivelul minții care spunea așa, nu vezi că nu mă te încurc a tăi, nu vezi că nu mă te opresc a tăi și nu te lasă în pace. Practic încerca să mă pun în contra părinților. Încerca să-mi rupă contactul și cu ei total. Și slăvesc pe Domnul că el nu a îngăduit să ajung, să plec de acasă. Am avut anumite plecări, dar nu a fost pe baza asta. Am plecat la muncă, fost plecat și în alte țări la muncă și totodată am gustat ce înseamnă să nu iei pe tăi lângă tine. Mi-am dat seama ce înseamnă să-ți lipsească părință, să nu-i auzi vocea. Lucrurile au continuat în mai rău și cum nu făceam destui bani nici din tâlhării și nici din muncă, am zis, mă, ce are dacă eu încep și fac bani din droguri? La vârsta de 20 de ani, 22 de ani, cam pe acolo, deja eram implicat în anumite anturaje în care mă ocupam cu chestia asta. Luam din stânga și dădeam în dreapta pentru o sumă de bani. Nici banii nu mi-au ajuns. Am ajuns într-o stare în care chiar prietenii din lume deja au început să sperie de mine, să-și pună seama de întrebare.
0: Adică ce făceai? Ce se întâmpla cu tine?
1: La mine nu exista părerea altora. Ce spun eu și atât. Dacă avea altul o altă părere, practic nu-l auzeam. Nu mă interesa. Am ajuns ca și drogurile chimice să fie o rutină în viața mea. Am slăbit și corporal. Deci am dat jos undeva la 40 de kg. Țin minte, acum vine în minte, o verișoară m-a văzut după vreo 2 ani de pribegie, m-am întâlnit cu ea și am auzit-o prin spate cum a întrebat-o pe sora mea. E bolnav? Are ceva? E așa slab? Am ajuns să fac legea doar cu pumnul, am ajuns să fac dreptate doar prin scandal.
0: Dreptate? Dreptatea ta?
1: Dreptatea mea. Uh-huh. Da. La un moment dat, când mă uitam în oglindă, mă speriam de mine și nu prea stăteam, mă spălam pe față și plecam. Am ajuns, practic, să îmi dedic tot ce eu și tot ce pot să fac doar drogurilor și plăcerilor ăstora. Dumnezeu a hotărât altceva în dreptul meu. De acolo, de unde eram, din ce groapă eram cu toate lucrurile astea pe cap, a pus Dumnezeu în mine și în mintea mea o stare de, pot să-i spun, greață despre tot ce se întâmplea.
0: Nu mai erai fericit.
1: Nu mai găseam nicio fericire în nimica. Aveam bani, că am ajuns în situația în care deja să pot să număr banii și să-i pun deoparte. Aveam substanțe, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Nu ducea lipsă din nimica. Și a venit așa un gând și mi-a spus: lepă, tăte, dar ce-ți lipsește acum? Tot eram gol.
0: Adică, ce anume îți cerea?
1: Asta e un gând care mi-a venit din partea lui Dumnezeu. Eu așa
0: să
1: cred.
0: Să te lepezi de lucrurile rele.
1: M-a făcut să înțeleg că le-am pe toate și totuși nu sunt fericit, nu sunt bucuros. Ceva îmi lipsea. Eu aveam acasă locul meu la un moment dat, în ultimele 2 luni din nebunie, să zicem așa. Aveam locul meu unde stăteam numai eu. Și acolo stăteam și analizam toate lucrurile. Așa a făcut Dumnezeu să stau să le analizez. Și de rând pe rând mi-a scotea Dumnezeu în minte. Ok, prietenii, care ai tu prieteni? Ce fac prietenii ăștia pentru tine? Sau numai tu faci pentru ei? Ar fi în stare prietenii ăștia să se jertfească pentru tine, să te ajute în caz de un necaz? Sau să te arunce ca pe o hârtie la gunoi? După care mi-a venit iară gândul de bani. Ai bani? Ce faci cu ei? La ce ți-s buni? Ai substanțe? La ce ți-s buni? Am ajuns practic să îmi doresc o schimbare. De acolo am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, zic, ori intervii, ori eu ajung la moarte. Practic, deja nu mai mâncam foarte rar, foloseam doar substanțe și atât mi era de tulbure mintea, încât îmi doream una sau alta. Deci, ori să facă Dumnezeu o minune, mă așteptam la un accident, să se întâmple un accident, asta mă așteptam, sau pe altă cale să mor. Am ajuns într-un prag de disperare, pot să spun. Și Dumnezeu, ca un tată bun și iubitor, m-a auzit, chiar dacă nu meritam, chiar dacă eram murdar, chiar dacă eram în morcirlă.
0: Era în cea mai bună situație, adică nenorocit. Și Biblia zice că dacă strigă un nenorocit către Domnul, el
1: aude. E adevărat. Am început să mă rog tot mai des. Involuntar. Așa îmi venea, practic, Dumnezeu și punea în minte: rogă-te, rogă-te, rogă-te, Doamne ajută, Doamne, fă cumva, Doamne, scoate-mă de aici. Nu aveam probleme, n-am ajuns să am probleme nici cu poliția, n-am ajuns să am probleme nici cu colegii de muncă, să zicem așa. N-am ajuns să am probleme pe nicio parte, dar era o dorință în mine care striga către Dumnezeu: scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scos în care pe fratele Sandu.
0: Acolo în Spania l-ai întâlnit? Sau în România?
1: Nu, eu îl cunosc pe fratele Sandu din Spania. A fost un frate și un frate îndrăgit de mine. Adică, când încă eram la școală, eu doream oarecum, îl vedeam care firmă și care
0: muncă,
1: îl știam de mic și mă gândeam: când crezi mare vrea să lucru la el. Îmi plăcea tare mult stilul lui de lucru. Și mă zic, mai încolo, dacă ajută Domnul, vreau să lucru cu el. Am început să iau legătura cu el, el ocupându-se de persoane care vor să schimbe viața, persoane care...
0: De obicei, dependenți de droguri.
1: Dependenți de droguri, cea mai mare parte.
0: Știai că se ocupă acum cu asta?
1: Știam, pentru că am avut contact cu el înainte de vreo 3 sau 4 ori și am încercat tot așa de vreo 3 sau 4 ori să scap. dar n-am fost niciodată convins în interiorul meu ca așa cum a ultima dată.
0: Încă mai erai tare, încă nu erai zdrobit total.
1: Da, au mai rămas în mine Radu. Oricât am încercat și înainte, oricât s-au rugat și părinții mei, oricât au postit și biserica s-a rugat, cât timp încă a fost în mine acel eu, n-am putut să fac nimica. Sau mergeam bine o perioadă, după care iar eram înapoi. Mergeam bine un timp, îmi vedeam de treaba mea, după care iar începeam. Am început să ținem legătura, am început să schimbăm anumite păreri, anumite gânduri, să punem anumite probleme.
0: Tu i-ai spus problemele tale, el încerca să te ajute.
1: Exact, exact. Practic, asta a fost cel mai mare punct de depresie, când mi-am dat seama că le-ai pe toate și totuși n-ai nimic. Atunci mi-am dat seama, mi-am întrebat, mă, ce-i viața asta? Și stăteam și mă gândesc încotro mă duc, de unde vin și ce îs. Pentru că
0: de aici încolo mai urmează ori sinuciderea, că n-are sens viața, ori ridicarea dacă omul strigă către Dumnezeu.
1: E adevărat. Trebuie să ajung în punctul ăla în care să zic gata. Nu, de acum fă ce crezi tu că trebuie făcut. Am început să ne vedem, am început să luăm hotărârea să venim un pic în România, să încercăm să ajutăm pe alții. Asta a fost primul gând. Și mă întrebam, mă, ok, eu să ajut pe alții, dar zic, stai că eu zic, vai de mine. Abia pot să gândesc ceva și să mă duc să ajut pe alții. E, dar Dumnezeu, prin chestia asta, a început să schimbe foarte mult la mine. Foarte multe lucruri, temperament, vorbe, acțiuni, ceea ce înainte pentru mine era părerea mea și atât. Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților și a început Dumnezeu să lucreze la inima mea, a început să-mi schimbe felul de a gândi.
0: În primul rând, dacă nu erai, dacă Sandu te-a scos din mediul acela, nu mai aveai acces la droguri, la prietenii tăi de acolo. Și după aceea, partea a doua era că te implica. Vă implica, că până la urmă ați fost mai mulți. Vă implica să lucrați pentru alții, să faceți bine altora.
1: Așa este. Lucru, practic, cel mai principal la început, când vine vorba de o lucrare de genul, îi să ieși din mediul tău. Eu automat, când am plecat de acolo, la 100 de km de casă, deja vedeam lucrurile cu alți ochi. Nici nu a trebuit să ies din țară. Gândeam altfel, le vedeam altfel. Și e adevărat că implicarea îți ridică moralul, cel puțin în dreptul meu. Adică mă zbun și eu la ceva. Numai la dezastru și la nenorocire în jurul meu. Dumnezeu, printre asta, citirea Bibliei, post și rugăciune, Dumnezeu a schimbat viața mea total. Sunt lucruri de schimbat și acum. Nu pot să zic că total, dar sunt lucruri care Dumnezeu le-a schimbat și e total o altă persoană.
0: Eu cred că Dumnezeu a schimbat viața total. Faptul că mai sunt lucruri de schimbat nu înseamnă că n-a făcut o schimbare totală. Adică te-a întors de pe o direcție și acum ești exact pe o altă direcție.
1: Așa.
0: Dar sigur că mai sunt lucruri. Cam cât timp a durat perioada asta în care ai fost cu Sandu? Când ai fost, să zic așa, vindecat?
1: Prima mea întâlnire cu Sandu a fost la vârsta de 20 de ani. Când încă umblam cu un picior în lume și un picior în biserică sau în pocăință. Au urmat multe căderi.
0: Din momentul în care ai strigat către Dumnezeu și ai hotărât să te dai pe mâna lui Dumnezeu și a lui Sandu, cât a durat?
1: A durat în jur de un an și jumătate, aproape 2 ani, până să pot să zic că pot să merg, pot să umblu. Nu a fost lucrare ușoară, dar rezultatele se văd în timp. Mult, și eu mi-am dorit mult, mult să se vadă de azi pe mâine lucruri în mine și să scap de anumite stări, de anumite gânduri, dar nu se poate. Cel puțin în dreptul meu Dumnezeu a lucrat așa.
0: A fost o boală grea și vindecarea sau recuperarea este la fel, nu e ușoară.
1: Adevărat, adevărat. Mai sunt gânduri, dacă nu sunt atent, care și acum vin să mă mai frământe. Dar un lucru ce am observat e că fiind aici în România și fiind aici ajutând și implicându-mă, nu au aceeași putere ca și cum aș fi în Spania. Deși și aici am verișori, și aici am prieteni, și aici am cunoștințe care se ocupă cu tot felul de lucruri, aici, așa îngăduie Dumnezeu, deci nu au aceeași putere cum o au în afară, în Spania.
0: E foarte implicat, e foarte important ca să fii implicat, nu?
1: E adevărat.
0: Cu cât ești mai implicat, făcând bine altora, cu atât ești mai bine din punct de vedere spiritual și mai ferit.
1: E adevărat. Nu ai mult timp să stai să gândești. Și timpul care l-ai de gândit, te gândești cu ce poți să ajuți. Și atunci face mult.
0: Cam ce faceți pe direcția asta a ajutorării? Cam în ce vă implicați?
1: La tot ce ne iasă în față. De la crăpat de lemne, la zidit case. Tot.
0: Unde auziți că este o nevoie, da?
1: Oriunde este o nevoie,
0: o nevoie.
1: Și putem ajuta, suntem
0: oameni
1: acolo.
0: Oameni bătrâni, oameni care n-au venit.
1: Da, da, uh-huh. Da. Și dacă Dumnezeu ajută și putem,

0: E sfârșit e în dreptul meu. Pot să fiu bucuros că-s liber. Mintea, s-o ai liberă, cred că e cel mai de preț lucru. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. E un lucru care n-am pus preț pe el deloc până ce nu am aflat ce înseamnă.
1: Să nu-l ai.
0: Să nu-l ai.
1: Să nu-l ai pe Dumnezeu și o relație cu el. Erai botezat atunci când erai în biserică și făceai minuni.
0: Da.
1: Erai botezat.
0: Eram botezat. Da.
1: Mai sunt tineri de felul acesta prin bisericile din Spania sau din România, din ceea ce știi tu, care consumă droguri cum ai consumat.
0: Da. Am luat o decepție când am aflat lucrurile astea. Eu mă gândeam că singurul care fac prostii, știi, și singurul care nu văd de treabă. Și când am început să cunosc un pic mai mult și am aflat că nu numai noi băieți, ci sunt și fete care au aceleași probleme, atunci începeam să mă întreb oare ce pocăință, dacă există, dacă nu există, ce e Dumnezeu, ce nu e Dumnezeu. Acolo început un pic atacurile un pic mai tari.
1: Dar de ce consumă tinerii din biserică droguri? E așa de mare ispita tentației acolo în jur? Pentru că dacă ești în biserică, ai o relație bună cu Dumnezeu, în mod normal nu-ți trebuie nimic. Ce-ți lipsește? Noi zice că avem tot, Biblia spune și e adevărat, că un creștin are totul în Hristos, nu are nevoie de droguri.
0: E adevărat.
1: Nu e relația bună cu Dumnezeu a tinerilor? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt în biserică, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu?
0: Da. De multe ori, cum am fost și eu, eram la biserică, eram la cor, la fanfară, la tineret, dar nu știam ce înseamnă Dumnezeu. Eu mergeam pentru că mie îmi place muzica, îmi place să cânt, îmi place să mă implic, dar n-am avut relație cu Dumnezeu.
1: Și probabil că foarte mulți tineri sunt în situația aceea.
0: Din
1: față, în trupele de laudă și închinare, cântă.
0: Din biserici, din diaspora, pot să spun așa, 30% cu indulgență, din
1: adică
0: tineri,
1: chiar mai mult
0: au probleme de genul. Și toată baza la situația asta îi se leapă toate de prisos, din prisos. Se leapă toate.
1: Deci problema lor ar fi că au prea mult în ce privește lucrurile materiale și atunci
0: e adevărat.
1: Își doresc și mai mult și ajung la droguri.
0: Un lucru ce am observat foarte impactant pentru mine, a fost așa, stau de vorbă cu prietenii mei din Spania, din toată biserica, suntem 280 de membri, doar cu doi băieți pot să stau de vorbă.
1: Acum că ai fost vindecat.
0: Acum că am fost vindecat și parțial și înainte, pentru că noi ne întâlneam și aveam dezbaterile noastre pe Biblie, chiar dacă eram cu mintea în altă parte. Aveam dezbaterile noastre pe Biblie. Deci din toată biserica, doar doi băieți am avut cu care să pot să stau, să pune cărțile pe masă. Mă, ok, ce păcatul muzicii care nu trebuie? Sau cu ce ne încurcă vorbele degeaba? Sau neascultarea de părinți?
1: Adică să fiți preocupați de viața duhovnicească.
0: Da. Și cu părere de rău, restul, când încercam să vorbim lucrurile astea, schimbau subiectul.
1: Ei schimbau subiectul, iar voi, cel puțin tu, erai cu droguri.
0: Da.
1: Nu prea ai încurajat orice ce aud de la tine. E chiar de speriat.
0: E un lucru greu și făceam diferența între prietenii ăștia mei doi și băieții care sunt în România sau mentalitatea, vreau să vorbesc despre mentalitatea care e în România. Am văzut în România ce înseamnă ca omul să știe de seriozitate, de respect, de greu, care practic te definește ca persoană.
1: Adică mai responsabil.
0: Mai responsabil, da. Deci e o diferență foarte mare.
1: De aici,
0: foarte mare.
1: De acolo. Ne-a păzit Dumnezeu.
0: Foarte mare.
1: Până acum.
0: Sunteți binecuvântați în România, foarte bine. Băiat, pot să spun că am stat de vorbă și cu fete mai serios sau mai neserios în lumea care a fost înainte. Dar și cu persoanele, cu fetele cu care am stat de vorbă mai serios, nu aveau aceeași mentalitate ca și fetele de aici. Nu știu dacă ar putea să iai o persoană din România și una din Spania să le pui să povestească. Nu știu dacă ar avea ceva de împărțit. Greu. și-ar găsi

0: Păi uite, facem înregistrările acestea, nu ești numai tu, sunt și ceilalți. Înregistrăm mai multe mărturii, tocmai ca să le spunem tinerilor de aici să se ferească, să aibă grijă și să nu creadă că fericirea este în altă parte și mai ales în altceva decât în Dumnezeu. Ce le-ai putea spune? Deși ne-ai spus practic tot, dar dacă cumva ai un gând
1: Sinteza,
0: pentru ei, da.
1: ascultare de părinți și de mai mari din biserică, chiar dacă ceea ce ni se spune ne deranjează, ne scoate din zona noastră de confort și nu-i după placul nostru, Biblia trebuie citită și nu numai citită, gândită,
0: Să meditezi
1: să
0: asupra
1: meditezi
0: ei.
1: asupra ei. Pentru că dacă o citești ca și pe o carte, nu te ajută la nimic să știi doar istoriile care s-au întâmplat în vechime. Și
0: Rugăciunea vorbesc.
1: rugăciunea ar trebui să fie pe locul întâi. Comunicarea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, eu cred că noi sau nu ar trebui să o perceapă tinerii ca și cum eu sunt aici jos și Dumnezeu e sus și când are chef se întoarce spre mine și mă aude. Nu. Dumnezeu e lângă tine, te aude, știe gândul și știe problema. Vrea doar ca tu să vorbești cu el ca și cum ai vorbi cu un prieten.
0: Și cere ascultare,
1: Ascultarea.
0: evident.
1: Ascultarea îi face totul.
0: Da. Bine, Radule, mulțumim.
1: Mă bucur că am putut să fiu cu voi.
0: Mă bucur și sunt convins că cei care vor asculta se vor bucura cu toții de faptul că ai fost recuperat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ai fost scos din groapa cea adâncă și
1: Slavă
0: murdară în care
1: lui.
0: ai fost. Domnul să te țină tare în credință, să-i poți ajuta și pe alții.
1: Amin. Amin.

Psalmul 106. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul Tău ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău și să mă laud cu moștenirea Ta. Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor Tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar El i-a scăpat din pricina numelui Lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui. Dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui, ci i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a prins ceata și flacăra a mistuit pe cei răi. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și El a vorbit să-i nimicească. Dar Moise, alesul Său, a stătut la mijloc înaintea Lui, ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul Lui. Atunci El a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustie, că le va doborî sămânța printre neamuri și îi va împrăștia în mijlocul țărilor. Ei s-au alipit la Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecie. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, căci s-au răzvrătit împotriva Domnului Lui și Moise a vorbit în chip ușurate cu buzele.
Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-au dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei, vrăjmașii lor i-au asuprit și au fost smeriți sub puterea lor. El de multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A stârnit pentru ei mila tuturor celor ce îi țineau prinși de război. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie, și tot poporul să zică: Amin, lăudați pe Domnul!

Secretul succesului și reușitei depline pe tărâmul minții și al spiritualității, un domeniu pe care mulți ne încumetăm să credem că îl stăpânim, precum maestrul lirai plină de acorduri fine. Secretul rezidă așadar într-o corectă abordare a modului practic în care alegem să ne trăim viața de zi cu zi. Din fire, omul are doar două opțiuni atunci când aducem în discuție acest domeniu misterios al minții, și anume, fie să acumuleze constant înțelepciunea divină prin care mai apoi să își cizeleze mentalitatea și caracterul, fie risipind zilnic clipele valoroase ale efemerii sale existențe, să adopte o atitudine dezordonată și consumându-și mai apoi energia într-o permanentă vânătoare de fericire iluzorie, să se ducă după chilipirurile spiritualizate ale creștinismului postmodern. Fără a băga însă de seamă, mulți am rămas captivi în nostalgia trecutului, hrănindu-ne mintea cu aceleași cutume sterbe, izvorâte din tradiții inventate de oameni, refuzând constant să privim încrezător spre viitorul care ni se așterne înainte. În fapt, Biblia ne aduce astăzi aminte un element cheie al vieții de credință, și anume, pentru a avea garanția mântuirii, sau mai simplu spus, a vieții veșnice, atunci când vom fi ajuns la sfârșitul alergării noastre pe acest pământ, trebuie ca mai înainte de toate să ne cunoaștem scopul, metodologia și motivația corectă de a-L vedea pe Dumnezeu. Apoi, să ne lansăm cu elan către ținta chemării noastre. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, spune Apostolul Pavel, alerg spre ținta, și nu oricum, ci gândindu-mă la premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți aceia care suntem desăvârșiți. Am încheiat citatul din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, de la versetul 13 la 15. Privind așadar către perspectiva frumoasă care ni se așterne înainte, vă urez tuturor să aveți astăzi o perioadă plină de har, în care privind atent către ținta mântuirii noastre, către Domnul Iisus Hristos, să ne dăm toate silințele, ca prin puterea Duhului Sfânt, să unim cu credința noastră faptele bunătății și să aducem astfel cinste Dumnezeirii. Gândind și lucrând de această manieră, la finalul alergării noastre pe acest pământ vom fi desemnați câștigători ai premiului chemării cerești, primind în dar mântuirea sufletelor noastre. Fiți binecuvântați!

În ultimul timp, mă tot gândesc ce scurtă e viața și ce puțin o știm prețui. Trăim într-un continuu stres, facem totul rapid, pe fugă, iar când vine vremea să mai și trăim, constatăm că murim. E atât de trist să nu mai știm să ne bucurăm de nimic din ceea ce e frumos în jurul nostru. Alergăm tot mai mult după fericire, împlinire, succes, uitând să aducem în viața noastră, în trupul nostru, iubirea divină, iubirea aceea care nu cere nimic în schimb, dar oferă enorm: pace, bucurie, prosperitate, sănătate. Nu mai știm să admirăm apusurile. Dacă nu am fi presați de serviciu, poate mulți dintre noi nici nu s-ar trezi să privească răsăritul. Sunt zile în care nici nu privim spre cer și mai rar ne mai aruncăm câte un ochi pentru a admira stelele. Nu mai știm să binecuvântăm tot ceea ce facem, tot ce băgăm în gură, tot ce dăm și tot ce primim, tot ce începem și tot ce terminăm. Trecem peste tot în viteză, uitând că binecuvântarea înseamnă mulțumire și mulțumirea înseamnă bucurie, iar bucuria înseamnă Dumnezeu. De aceea trebuie să binecuvântăm tot ce facem și experimentăm ca să ne putem alimenta din energiile necesare vieții. Și este bine să fim înțelepți și să conștientizăm că toți murim, pentru că gândul la moarte ne face să vedem viața altfel. Trăiți, prețuiți și experimentați bucuria binecuvântării prin mulțumire. Paul Burdeț. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea

făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8.

și nouă, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu, și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Să știți că El s-a arătat ca să ia păcatele, și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin ceea ce el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții,
cum ne-a poruncit el. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemelor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicitări, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consiliere.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagina oricum era altă, dar da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal
1: da,
0: și pentru
1: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase. Da. Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri... că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Știu că vei vedea
1: în spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Nu
1: rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adormec.
0: Așa este,
1: eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribui în vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate. De pace, de
0: război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. N-a
0: e bine
1: zis-o
0: de,
1: și pe asta.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să te plasezi într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, cam vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la poarta, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie

0: decât suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură. Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv oamenii știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. O să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate... modalități greșite de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
1: să accept
0: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba,